japansk, der findes der et vidunderligt ord. I Japan siger det nemlig Dadadadishimasa. Det betyder en slappedag, og dem tror jeg ikke, at violinisten Midori Seiler har haft særlig mange af. Hun kom til verden i Osaka i 1969 som datter af to pianister. Og vi fornemmer lidt her, at der er blevet gået til stålet fra en tidlig alder. Ellers kan man nok ikke med samme præcision spille vinteren fra de fire årstider, som det her værk hedder af italienske Antonio Vivaldi. Her sammen med Akademie für Alte Musik Berlin, der fik vi altså fra violinkoncerten i F-mol vinteren fra de fire årstider, spillet af Midori Seiler. Og ellers så kan jeg, Frederik Korfix, byde velkommen tilbage efter en kort radioavis her til Klassisk Mix på P2.

Fra værket på en overgroet sti af tjekkiske Janáček, der fik vi her første sats, den der også hedder Våge Aftener. Spillet er det unge danske klaverstalent Gustav Pikut. Og så får du lige en lille valg, så boldrer dig med, mens jeg finder dagens hele værk frem her i Klassisk Mix.

Den her lille vraldende snoretop af et stykke musik er den 6. i rækken af det værk, der hedder Seks Valse med Trio, oprindeligt komponeret af Kreutzer. Og så er vi altså fremme ved dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2, hvor jeg, Frederik Korfix, i dagens anledning gerne vil have lov til at præsentere dig for en skøn blanding af jazz, blues og klassisk musik. I begyndelsen af det sidste århundrede, der følte den franske komponist Maurice Ravel sig nemlig stærkt influeret af den nye amerikanske musik, som kom fra den anden side af Atlanten, nemlig ja, blues og jazz. Fra 1923 til 1927, der blev den her nye musik, jazzen og bluesen, altså flere gange opført ved forskellige koncerter i Paris, blandt andet med W.C. Handys orkester. Og andre repræsentanter også for den legendariske St. Louis blues-lyd. Det ramte simpelthen et eller andet i Maurice Ravel, som formåede at komponere denne her violinsonate, som indtil manden stod, altså var den eneste violinsonate, som Maurice Ravel han udsendte. I dag der skal du opleve violinsonate i G-dur med Christina Aarstrand og Per Salo, altså i en vidunderlig blanding af jazz, blues og klassisk musik. Det er dagens hele værk, lige her i Klassisk Mix på B2.

Det er dagens heleværk her i Klassisk Mix på P2. I dag har vi lyttet til franske Maurice Ravels violinsonate i G-dur. Den, der er stærkt inspireret af den amerikanske jazz og blues, som i begyndelsen af det sidste århundrede altså vælter ind over også den europæiske populære musik. Per Salo bag tangenterne og Christina Åstrand på violin, altså her i Ravels violinsonate i G-dur.

En af de yngre repræsentanter for den klassiske guitar og dens musik, ungarske Sofia Boros. Her med den, der hedder Sela Bekunda. Musik af Shai Amorim og Nilamando Reis.

Han er måske ikke på førstevælgerholdet, når man skal vælge symfonisk musik. Der starter mange med Mozart, eller Beethoven, eller Haydn, eller nogle af de andre store. Men så når man er blevet en lidt større dreng, så må man gerne få lov til at smage de voksne Schumann. Robert Schumann, that is. Her får han symfoni nummer 3 i S-dur, den der også bliver kaldt den rhinske. Vi fik Scherzo Satzen, anden sats. Spillet af Odense Symfoniorkester under ledelse af den schweiziske dirigent Simon Gaudenz. Jeg hedder Frederik Kofix, og det var altså alt, hvad jeg havde at byde på i denne udgave af Klassisk Mix på B2. Fang programmet i DR Lyd, ellers så lyttes vi bare ved en anden god gang her på FM.

0: planlagte terrorangreb på Hadsten Skole var et enkelt grelt eksempel på et tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge DR's oplysninger mistænker, at gerningspersonerne har tråde til de sadistiske NVE-netværk på internettet. Og nu fortæller Europol i et interview med DR Nyheder, at man har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene, hvor videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i ekstremt høj kurs. Danmark er sammen med 30 andre lande en del af Europols Project Compass, der skal bekæmpe NVE-netværkene, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
1: We have the Project Compass. This project has been ongoing for less than a year, but so far we have already identified almost.
0: Vi har projekt Compass. Det her projekt har været i gang i under et år, men vi har allerede identificeret 180 gerningsmænd og beskyttet 8 ofre mod en overhængende livsfare. Og noget af det, der gør de her sager så alvorlige, er, at både gerningsmænd og ofre er mindreårige, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Men vi ved dog i DR, at der lige nu er flere aktuelle sager, som knytter sig til NVE-grupper. Også sager, hvor gerningsmændene og ofrene er mindreårige.
0: Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men PET skriver til os. PET ønsker ikke at kommentere på konkrete sager og partnersamarbejder. Generelt kan det oplyses, at trusselsbilledet i Vesten i stigende omfang præges af ekstreme voldelige hændelser, som ligner terror, men hvor der ikke findes en klar ideologisk ramme som motiv for gerningspersonen. FIFA undskylder og erkender, at der blev begået fejl, da organisationen i sidste uge præsenterede planerne for at oprette et datterselskab og sælge andel af blandt andet VM fra til private aktører. Erkendelsen fremgår af et brev, som britiske Sky News er kommet i besiddelse af. Brevet er underskrevet af FIFA-præsident Gianni Infantino og kommer efter gårsdagens krisemøde i Marokkos hovedstad Rabat. I brevet bliver det dog gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino. Den amerikanske præsident Donald Trumps administration har tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i told, omkring 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar er blevet tilbagebetalt, viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der havde betalt tolden. Til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne bliver mellem 14 og 19 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Når nat bliver til dag, først lidt eller nogen sol og så enkelte byer, senere med at skyde og især mod vesten overgangsbredte byer. Temperaturer mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.

Natsværmeren har overtaget æteren og dykket ned i aftens første stykke musik fra 5 græske sange af Ravel. En bestillingsopgave fra en god ven, den græske musikforsker Calvo Corresi, skulle bruge som musikalsk illustration til et foredrag. Men Ravel derimod havde aldrig sat sine ben i Grækenland, men blev så opløftet, da han hørte melodierne, der kom fra øen Chios, at han straks satte sig ned og komponerede sine 5 melodier på under en time, hvis kilderne altså taler sandt. Og med det afsæt synes jeg, det er tilpas lang tid siden, at jeg har spillet det næste nummer med den skattede skuespiller og græske kulturminister Meleni Mercouri, Namethimase. Tal ikke til mig. Velkommen til Natsværmeren.

Manos Hadidakis Moonless Night. En komponist mest kendt for at skrive musik til den græske film Aldrig om søndagen med Melanie Magudi i hovedrollen. Egentlig originaltitlen Ta Paideia tou Piraeus, som betyder børnene fra Piraeus. Og hvordan det så er blevet Aldrig om søndagen, det melder historien ikke noget om. Og nu jeg er faldet i den græske gryde, skal du lytte til en anden måneløs nat, sunget af Nana Mouskouri.

Et spring fra Sjostakovitjs anden sats fra klaverkoncert nummer 2 og videre til landsmanden med armenske rødder fra Sovjetrepublikens tid, Talivadjev. Og et smut rundt om Grækenland igen og så videre til pakistanske Aruj Aftab, der deler musikalsk inspirationskilder med Armenien fra persisk og arabisk musik. Ja, så kom vi lidt rundt i den manege. Her skal du til gengæld lytte til en langstrakt rimbetiko. Græsk urban klassisk folkemusik, der opstod i begyndelsen af 1900-tallet omkring arbejderkvartererne i havnebyen Piraeus. I dag en havneby smeltet sammen med Athen. Stilen udviklede sig med tiden omkring migrantmiljøet fra Lilleasien, og det kan du altså også høre i denne her skæring. Et migrantmiljø, der kom til landet i 22 efter krigen med tyrkerne.

Lidt uden for de vanlige skalaer, som du og mål dine ører kender så godt. Og derfor måske udfordrende, som første gang nogen overtalte til at spise en bitter oliven. Man kan finde sig til alt, man skal bare lige give det en chance. Og natsværmeren udfordrer dig gerne og håber naturligvis, du er et af de nysgerrige mennesker her i aften, hvor jeg, Minna Gros, bevæger mig på kanten af Europa i første time. Her var det Vasiliki Papagiorgiou. Anden time venter rundt om hjørnet, men først en afrunding med Grækenlands største klassiske komponist til dato, Mikis Theodorakis, med en tekst af den græske forfatter og billedkunstner Odysseus Elitis. Nok om det, musikken siger det hele.

Natsværmeren vender tilbage til de velkendte skalaer i midnatstimen, hvor jeg lagde ud med Brahms intermezzo af Dupla, spillet af ham selv. Bent Fabricius har skrevet et stykke, han kalder Bjergkøbing Grand Prix, Norwegian Sunset.

argentinsk hjerteblod, Hugo Díaz og Piazzolla, og så Rachmaninoffs vokalise skrevet til en af datidens største sopraner, Antonina Nestadova. Samme inderlighed er der i Neimans mødested for elskende i Trysting Fields.

Så blødt kan det gøres. Vincent Seagal og Piers Fassini fra albumet Songs of Time Lost, efter Philip Glass fra den enestående film The Hours. Natsværmeren har slynget den mørkeblå natkåbe om skuldrene og trækker følehornene til sig og træder et skridt til side for en af fortidens stemmer. Den danske sopran tænder kraft, og Liszt's klaverarrangement af Schubert's Ave Maria i en indspilning fra 1934. Læg mærke til den danske tekst.

Og med Avoperts overjordiske Dapacem Domine i ryggen, overlader jeg natten i din varetægt. Pas rigtig godt på den. Her sender jeg dig afsted med Nikos Xidakis Erotico. Tak for i aften.

0: Flere politiske partier kræver nu en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen, der skal kortlægge, hvor udbredt de sadistiske NVE-netværk er i Danmark. Det sker efter, at Europol i et interview med DR Nyheder fortæller, at de har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til NVE-netværkene, hvor videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. En af dem, der kræver en redegørelse, er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
1: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
0: Samme gælder Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen, men han ønsker derudover en høring i retsudvalget med eksperter, politi og anklagere for at se på, om lovgivning og efterforskningsredskaber kan følge med.
2: Det er noget, vi er nødt til at tage op politisk, og derfor vil vi udover selvfølgelig at bede ministeren om at redegøre for, hvad man allerede gør, bede retsudvalget om at lave en høring, hvor vi kan høre politi, anklagemyndigheder, eksperter til, har vi de rigtige redskaber i politiet til at bekæmpe det her mest muligt effektivt.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver til os, vi er fra regeringens side klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Den drone, der blev fundet med eksplosiver på sig i en tysk lufthavn, var et hybrid angrebsscenarie. Så lyder det ved en pressebriefing i Leipzigs lufthavn i aftes fra indenrigsminister Alexander Dobrindt. Sent tirsdag aften blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militærudstyr til Ukraine. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nem at udføre, sådan lyder det for Andreas Gro, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og som forsker i militære droner.
3: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
0: Donald Trump har siden sin indsættelse sidste år svinget med tolhammeren over for verdens lande, men nu rammer præsidentens tolmanøvre som en boomerang. Den amerikanske præsidents administration har nemlig tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i tol, der svarer til ca. 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar blevet tilbagebetalt, det viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der har betalt tolden. Først lidt eller nogen sol, og så enkelte byer. Senere mere skyde med mulighed for spredte byer. Og så får vi temperaturer mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Terrorangrebet, der var planlagt mod Hasdan skole, hvor tre unge på 15 og 16 år mistænkes for at ville såre eller dræbe børn på skolen, er kun et eksempel på kriminalitet, hvor politiet mistænker, at gerningspersonerne har troet til sadistiske NVE-netværk. NVE står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og i netværket er videoer og overfald, i værste fald skoleangreb, i høj kurs. Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, fortæller i et interview med DR, at de har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene.
1: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the Project Compass, and they have contributed with dozens of cases, and I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
0: Og ifølge Sjøberg, så er der grund til at være meget opmærksomme på NVE-netværkene, som hun beskriver som en bekymrende trend og et globalt problem.
1: This is a global problem, a global phenomenon. And yes, this is a worrying trend, and we should pay attention.
0: Første gang myndighederne i Danmark offentligt beskrev NVE-grupperne, var i en trusselsvurdering fra PET kort før sommerferien, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Men ellers har man altså ikke sådan en samlet taskforce til, hvordan man skal komme den her type netværk til livs i Danmark.
0: Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men i et svar til DR skriver PET, at PET har en målrettet indsats mod ekstremisme, herunder online ekstremisme. Den omfatter både løbende tiltag mod grupper og enkeltpersoner, men også at fjerne ekstremistisk materiale fra nettet og lave en forebyggende indsats. Den drone, der i går blev fundet med sprængstof i lufthavnen i den tyske by Leipzig, bliver kaldt en nyt trusselsniveau af den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt. Dronen blev fundet tæt på et ukrainsk fragtfly, og på et pressemøde i aftes kaldte Dobrindt for et hybridt angrebsscenarie.
3: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin.
0: Det er ikke amatører, men professionelle, der står bag, siger Alexander Dobrindt, uden at pege på, hvem det så kunne være. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene, men det ligger i hybridtruslens natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, sagde han. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemmere udføre, siger Andreas Krog, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og har forsket i militære droner.
4: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
0: Det skal nu være slut med at bruge AI og ChatGPT for at komme med svaret til eksamen. Undervisningsminister Magnus Heunicke kommer nu med regler, der skal få bugt med snyd på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
5: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind. Og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
0: Skolerne opfordres nu til at overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og på HF skal man fremover forsvare sin større skriftlige opgave mundtlig. Ændringerne kommer efter, at adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med AI, og Maja Bøtscher Hansen, der er formand for Danske Gymnasier, er tilfreds med, at der endelig sker noget.
6: Vi er rigtig glade for, at der kommer noget strakshjælp, nogle forandringer, som gør det lettere at lave gymnasium.
0: Og flere af de elever, vi mødte på første skoledag efter sommerferien på Aalborg Katedralskole, kan også godt se meningen med de nye regler, selvom der også er lidt delte meninger.
7: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til ligesom at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lover at gøre alting for sig.
8: Det er jo nok nødvendighed for, at vi får nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
9: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes som HF-elever vil være lidt træls at skulle gøre, som om at lærerne ikke rigtig tror på os.
0: Sagde her Amalie Nørgaard Hessellund, og inden det var det David Sørensen og Mohammed Hassan. Først er lidt eller nogen sol med en overflyvning af enkelte byer. Senere på dagen der bliver det mere skyet, og især mod vest kommer der flere spredte byer. 16-23 grader varmest mod øst med en let til frisk vind mellem sydvest og vest. Ved kysterne noget mere blæst på med en hård vind eller ligefrem cooling. Det var Radioavisen.
10: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Mandag blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet og sigtet for at planlægge og såre eller dræbe flere personer på Hasten Skole i Østjylland. Det er der blevet talt om som et enkelt grelt eksempel på kriminalitet, hvor politiet ifølge vores oplysninger her i DR mistænker, at gerningspersonerne har relation til sadistiske NVE-netværk, hvor videoer af dyremishandling, overfald og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. Men nu fortæller Anne Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, at man har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der har troet til de såkaldte NVE-netværk.
1: It means that they are also monitoring this different platform. And that they are links to Danish citizens.
0: Flere af NVE-grupperne betegnes som terrororganisationer, og Europol kalder fænomenet en stigende global trussel, fordi rekrutteringspotentialet online er stort. Det fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: Der er rigtig mange unge, der bevæger sig rundt på de her spilplatforme, som er på de her online chatfora, hvor de altså kan komme i kontakt med gerningsmænd, hvor de også kan blive udsat for at se meget ekstremt og voldeligt materiale, og hvor de derfra kan blive groomet med propaganda og lignende til at komme ind i de her mere dystre og voldsomme netværk, som de her NVE-grupper er.
0: Siger retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hverken PET eller Rigspolitiet har ønsket at stille op til interview. PET vil ikke kommentere på konkrete sager og partnersamarbejde, men fortæller samtidig, at trusselsbilledet i Vesten generelt i stigende omfang er præget af ekstreme voldelige hændelser, der ligner terror, men hvor der ikke findes en klar ideologisk ramme som motiv for gerningspersonen. Fodboldorganisationen FIFA erkender at have begået fejl, da den i sidste uge præsenterede planer om at oprette et datterselskab og sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Efter skarp kritik af planen fra blandt andet det europæiske forbund UEFA, holdt FIFA i går krisemøde i Marokko, hvor toppen i organisationen, blandt andet FIFAs præsident Gianni Infantino, var med. Og her fik de formuleret et brev med en undskyldning til fodboldorganisationens medlemmer, som mediet Sky News har fået indsigt i. Her står der blandt andet, at de anerkender, at der blev lavet fejl i processen af etableringen af det kommercielle selskab, som nu er droppet. Og Stanis Elsborg, du er leder af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold. Hvordan læser du den her undskyldning?
3: Jamen, jeg ser det først og fremmest som et forsøg på at lukke ned for al form for intern kritik, som vi har set fra FIFAs topledelse. Og samtidig ser vi jo så også FIFA slå meget hårdt igen på, at man ikke længere tolererer nogen former for kritik, som kun kan læses som, at nu må der komme ro på, og man ønsker ikke, at det beskidte vasketøj skal hænges til tørre.
0: Forstår man kritikken så nu?
3: Nej, det tror jeg bestemt ikke, fordi mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejste, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft-bolsje her, som det her brev ligner.
0: Men har Gianni Infantino, har han reddet livet som leder af FIFA?
3: Han har købt sig lidt tid, fordi han forsøger her at få FIFAs øverste topledelse til at fremstå som én stemme sammen med præsidenten. Så han har klart købt sig tid til at kunne begynde at tælle til 106 stemmer, som er det, man skal bruge for at blive valgt som præsident. Og der er valg næste år i marts.
0: Og sådan lød det her fra Stanis Elsborg, som altså er leder af Play the Game. Når gymnasieeleverne lige nu er på vej tilbage i skole, så er det til en skole, hvor det bliver lidt sværere at finde de rigtige svar. For den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke er nu klar med, hvad han kalder for en strakspakke, der omgående skal sætte en stopper for, at elever på gymnasier, HF og andre ungdomsuddannelser kan snyde sig til svarene ved at få hjælp fra ChatGPT og anden AI.
4: Vi er nødt til at sætte ind her, og vi er også nødt til at gøre det så hurtigt som overhovedet muligt, fordi det er en bjørnetjeneste at give vores gymnasieelever, når vi kan se, at der er så mange af dem, som snyder, hvis ikke vi sætter ind.
0: Med strakspakken skal elever på HF for eksempel fremover forsvare den større skriftlige opgave mundtligt. Og så opfordrer ministeren uddannelserne til at overvåge elevernes skærme under eksamen, og uddannelserne opfordres samtidig til, at eleverne skal løse flere skriftlige opgaver på skolen, så eleverne kan følge elevernes arbejde tættere. Først lidt eller nogen sol med bare enkelte byer, senere på dagen mere skyde og flere byer især mod vest. 18 til 23 grader varmest mod øst, men lidt til frisk vind mellem sydvest og vest.
5: Godmorgen til en klassisk en af slagsen her på P2 i den næste lille timestid. Jeg hedder Tina Rømer.

Earl Wilde, og jeg kan ikke lade være med at understrege, at han er vild, en vild pianist, der virkelig formår at spille rigtig mange toner. I den rigtige rækkefølge oven i købet. Her spillede han Rachmaninoff oprindelig en sang. Titlen er These Summer Nights. 9:07 og en sommermorgen fortsætter her med obo-toner.

Det er Wolfgang Renz, der har fat i Domenico Scarlatti og omformet en sonate til obo-koncert. Og det var det, vi hørte resultatet af her med Christoph Hartmann på oboen, der spillede med Ensemble Berlin. Så er det Mozart, og vi skal lytte til en menuet fra Kleinett Quintett.

af klarinetkvintet, tredje sats af minuet, som blev spillet her af Wigmore-solisterne med Michael Collins på klarinetten. Og 20 minutter over 7, og nu skal vi til den sorte Mozart. Det bliver han nogle steder kaldt. Det næste levende billede, som var samtidig med Mozart, fransk komponist, en sort mand, som blev født på øen Guadeloupe, med et fornemt navn, Le Chevalier de Saint-Georges. Et kæmpe navn i sin tid i Paris, hvor Mozart måske nok kendte til ham, i hvert fald var de i byen på samme tid. Her hører vi en rondo fra violinkoncert, altså Le Chevalier de Saint-Georges.

Her hvor klokken er gået hen og blevet 8:01, har vi lyttet til Brahms af første cellosonate med Carl Oscar Østerlind og på klaver Emil Grøgesten. Og så har vi hørt Le Chevalier de Saint-Georges, hans violinkoncert, med Théotime Langlois de Swart som solist med Kongelig Opera Orkester. Godt lige træk vejret dybt nu. Vi skal høre en klagesang, en sørgesang. En særlig del af en særlig symfoni af polske Henryk Górecki, som han har haft utroligt meget succes med. Den er et verdenshit i dag, tredje symfoni. Den, der hedder Symphony of Sorrowful Songs, altså af Górecki. Anden satsen, en sang, der handler om sorgen, når man mister et barn, som en lang bøn fuld af smerte.

Vi har hørt anden sats af Gorazkis tredje symfoni, Symphony of Sorrowful Songs. Det var Isabel Bayraktarian med DR Symfoniorkester. Og vi nærmer os 8:08, og fra sådan en symfonisk sørgesang, så lad os høre en dansk sommersang. For vi har den jo endnu sommer, og vi har endnu den lyse nat.

Herligt sin sommernat, og den er kort, som du kunne høre. Det er musik af Kuhlau fra Elverhøj til tekst af Heiberg, Johan Ludvig Heiberg, kantonekoret, sang dirigeret af Frans Rasmussen. Og mere dansk og mere mesterligt for fem blæsere af Carl Nielsen.

Det var Ensemble MidtVest, der spillede Menuet fra Blæser Quintet af Carl Nielsen. Og vi nærmer os 7:45, og vi nærmer os lyden af Beethoven. Hver morgen sommeren igennem har vi spillet en sats fra en af Beethovens 32 klaversonater. Og der er blot en enkelt omgang tilbage, og det er i morgen, for i næste uge vender P2 tilbage med vanlig sendemønster. Det vil sige, at klassisk morgen begynder klokken 6 fra næste uge altså. Men nu er her en sats, så vi skal lytte til begyndelsen af klaversonate nummer 25 af Beethoven, pianisten i dag, Stephen Osborne.

så utrolig veloplagt og legende let, som det lyder, når Stephen Osborne spiller Beethoven. I hvert fald det, vi har lyttet til her, første sats af klaversonate nummer 25. 10 minutter i 8. Radioavisen kommer klokken 8, morgenandagten 5 minutter over 8 og sommer på B2 klokken 8:30. Det sidste stykke musik, det får du her. Det kommer fra Felix Mendelssohn. Vi lytter til strygkvartet nummer 2, anden sats.

0: Det er der ren medvind på cykelstien, det her Felix Mendelssohn af strygekvartet nummer 2, Escher-kvartetten, spillet.
1: Nu er det blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
2: Der er sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
1: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Invitere festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.
3: Det planlagte terrorangreb mod Hastings skole, hvor tre teenager blev anholdt i begyndelsen af ugen, er blevet kaldt et enkelt grelt eksempel, hvor myndighederne ifølge deres oplysninger mistænker, at gerningsmændene har trådet til sadistiske NVE-netværk på internettet. Men Europols antiterrorenhed fortæller nu, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager om NVE-netværk, hvor videoer af overfald og endda skoleangreb er i høj kurs. Sammen med 30 andre lande er Danmark nemlig en del af Europols projekt Kompas, der skal bekæmpe NVE-netværkene. Og her er der flere eksempler fra Danmark, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
4: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Kompas, and they have contributed with dozens of cases, and I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
3: Det er ikke samtlige sager, som dansk politi har været involveret i, der nødvendigvis har et dansk offer eller en dansk gerningsperson, fortæller Anna Sjøberg. Men på baggrund af de nye oplysninger fra Europol vil flere partier herhjemme nu have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen og en kortlægning af, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er herhjemme. En af dem, der kræver det, er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
5: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang. Og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
3: Justitsministeren skriver så, at regeringen er klar til at give politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis der er behov for det. Det skal være slut med at bruge kunstig intelligens til at snyde sig til svarene, når unge går til eksamen på ungdomsuddannelserne. Undervisningsminister Magnus Heunicke opfordrer uddannelserne til at overvåge elevers skærme under eksamen, og til at eleverne i højere grad løser opgaver på skolen, så lærerne kan følge med i, at de bliver løst uden hjælp fra en chatbot. Og desuden så skal HF-eleverne fremover forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Og Simon Bøje, du er på Aalborg Katedralskole, hvor de faktisk allerede har indført nogle af de tiltag, ministeren nu vil udbrede. Og hvordan går det så der?
6: Jeg sidder her ved hovedindgang sammen med Daniel Larsen, der har første dag tilbage i 2.G, og jo, som der blev sagt i oplægget, har erfaringer med det her med blandt andet at skulle skrive jeres opgaver fysisk her på skolen. I får også undervisning i, hvordan I skal bruge og ikke bruge kunstig intelligens. Først og fremmest det her med de ting, I har eksperimenteret med sidste år, blandt andet med fysiske opgaver her på skolen. Hvordan har det været?
7: Jeg synes, det har været helt fint. Slet ikke nogen problemer overhovedet.
6: Og din egen brug af kunstig intelligens, hvordan er det?
7: Det er ikke så højt. Jeg bruger det ikke så meget. Kun hvis det er nødvendigt til nogle særlige spørgsmål.
6: Og det er jo et problem, hører vi fra flere steder. Der bliver snydt med kunstig intelligens til at lave opgaver. Hvad tænker du om, at ministeren kommer med de her tiltag, jo blandt andet mere overvågning, flere skriftlige opgaver på skolen og mere mundtligt forsvar? Hvad tænker du om det?
7: Jeg synes, det er lidt dårligt, at man går ned på alle mennesker, hvis der er nogle få mennesker, der bruger AI og på overhånd. Så måske er det lidt svært at sige som en, der ikke bruger det så meget, at jeg skal også gå ind under det.
6: Du skal have tak. Undervisningen begynder her om ganske få minutter. Du må have god fornøjelse.
7: Tusind tak.
3: Det var en fejl, da fodboldorganisationen FIFA i sidste uge præsenterede planer om at oprette et datterselskab og sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Det erkender organisationen nu i et brev til fodboldorganisationens medlemmer efter et krisemøde i Marokko i går. Men brevet, som Sky News refererer til, får ikke kritikken til at forstå, men vurderer Stanis Elsborg, der er leder af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold.
8: Mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft bolde her, som det her brev ligner.
3: FIFA skriver også i brevet, at Infantino har ledelsens fulde opbakning, og at de ikke fremover vil tolerere angreb på ledelsen. Og selvom Infantino med det nu har købt sig lidt mere tid, så er det en mærkelig udmelding, siger Stanis Elsborg.
8: Man skulle jo netop kunne modstå sådan en kritik ved at lægge åben frem, hvordan processen har været, og imødegå kritikken ved at deltage i dialogen. Men det er FIFAs ledelse og præsident jo slet ikke interesseret i, og har sådan slet ikke været det under Infantinos præsidentembede.
3: Lyder det her fra Stanis Elsborg, leder af Play the Game. Først lidt eller nogen sol med en overflyvning af enkelte byer, men senere på dagen mere skyde og især mod vest flere spredte byer. 16-23 grader varmest i øst med en let til frisk vind mellem sydvest og vest. Ved kysterne noget mere blæs på med en hård vind eller cooling.
9: Og så er vi klar til at transmittere morgenandagten fra Vor Frue Kirke i København. Denne morgen med litur Gunhild Als. Hun læser fra Det Gamle Testamente, 2. Mosebog, kapitel 1, det er vers 15-20. Hun læser fra Det Nye Testamente, Matteus Evangeliet, kapitel 12, vers 22-29. To salmer er på programmet, og den første tror jeg næsten du kender, det er nummer 749, I Østen stiger solen op. Og siden er det salme 166, vers 1-2 af Så skal dog Satans rige. Mark Baumann indleder med et præludium af Johann Gottfried Walter, Herr Christ, der Einig Gottes Sohn.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente, 2. Mosebog, kapitel 1, vers 15-20, hører vi. Så fik hebræernes jordmødre, den ene hed Shifra, den anden Pua, den besked af egypterkongen. Når I forløser hebræerkvinderne, skal I holde øje med de to sten. Er det en dreng, skal I dræbe ham? Er det en pige, kan hun få lov at leve? Men jordmødrene frygtede Gud og undlod at gøre, hvad egypterkongen havde befalet dem. De lod drengene leve. Derfor kaldte egypterkongen jordmødrene til sig og sagde til dem, hvorfor gør I det? I lader jo drengene leve. Men jordmødrene svarede farao, hebræerkvinderne er ikke som de egyptiske kvinder. De er mere livskraftige, og de har født, inden jordmoderen når at komme. Gud belønnede jordmødrene, og folket blev stort og meget talrigt. Vi synger, i østen stiger solen op, nummer 749.

Fra det nye testamente, fra Matteus evangeliet kapitel 12, vers 22-29, hører vi. Der blev en besat, der var blind og stum, ført hen til ham, og han helbredte den stumme, så han både kunne tale og se. Alle folkeskarerne blev ude af sig selv og spurgte, mon han er Davids søn? Da farisæerne hørte det, sagde de, det kan kun være ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hvert rige i splid med sig selv lægges øde, og en by eller et hus i splid med sig selv kan ikke bestå. Og hvis Satan uddriver Satan, er han kommet i splid med sig selv. Hvordan kan hans rige så bestå? Og hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds ånd, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Eller hvordan kan nogen trænge ind i den stærkes hus og røve hans ejendele uden først at have bundet den stærke? Først da kan han plyndre hans hus. Amen.

Og lad os alle bede. Herre Gud Fader, tak for hvile, søvn og fornyede kræfter. Dage, tale med dage om dig. Tak for, at vi her ved dagens begyndelse kan tale med dig, vores skaber. At vi også i dag må høre, at vi hører dig til.

Jesus Kristus, vor frelser, lad over alle ting troen på syndernes forladelse gøre os frie, og lad glæden over den frisættelse gøre os modige og håbefulde. Gud Helligånd, du som er iblandt os, vær hos os og mellem os i vores forsøg på at mødes. Vær nær hos os alle og hjælp os til at være hinanden nær. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Og jeg læser fra Lukas evangelie kapitel 17, vers 20. Guds rige kommer ikke, som man kan iagttage det. Man vil heller ikke kunne sige, se, her er det, eller se der. For Guds rige er midt iblandt jer. Ja.

Vi har transmitteret morgenandagten fra Vor Frue Kirke i København, og denne morgen var det altså med litur Gunhild Als. Og så var det Mark Baumann, der rundede morgenandagten af med et postludium her af Miles Birkett Foster, Tempo Diminuetto i F-dur. Vi har også lyttet til Vor Frue Kantori, som sang ugens korvers af Merete Kuhlmann. Vi tror, vi alle tror på Gud. Der sendes en ny morgenandagt igen i morgen tidlig, og her er klokken blevet 8:30 i 8:30. Frem til 8:30, hvor vi her på P2 sender Sommer på P2. Ja, der er du i musikalsk selskab her med Brahms. Og det er en strygesekstet nummer 2 i G-dur, han byder på. Det er en tredje sats, og det er med blandt andet Isabel Faust på violin.

0: Sommer på B2.
1: Anne Termansen.
2: Stine Rosengren.
1: Jeg rækker noget over til dig, og så synes jeg, du skal dufte til det.
2: Ja.
1: Ja. Hvad kan du dufte?
2: Jeg kan dufte sådan... Jeg kan dufte noget blæst på en eller anden måde. Noget vind.
1: Ja.
2: Ja.
1: Synes du ikke også, der er en lille snært af noget for?
2: Helt klart. Helt klart. Men ikke så meget.
1: Nej.
2: Jeg synes, det kan være værre,
1: ja,
2: vil altså, jeg sige. Det dufter faktisk ret godt, det her.
1: Ja, ja, det dufter godt. Det er også lige nybragt hjem fra Færøerne. Ej. Jeg har lige været oppe og hente det. Men jeg synes, det har en lidt stram lugt af får.
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke.
1: Nå, det synes du ikke.
2: Nej, jeg synes, det kunne. Jeg var overrasket over, at det ikke lugter værre, dufter værre.
1: Ja. Nå, men det er jo også en ting, det der med at dufte til garn.
2: Det er det.
1: Det er det, det er det. Det kan vi ikke komme udenom.
2: Men så er der også en ting at røre ved det.
1: At røre ved det,
2: ja. Og det her, det er jo sådan, det er lidt groft garn.
1: Mm.
2: Ja.
1: Ja. Det kan stå imod vind og vejr, det kan jeg fortælle dig.
2: Det kan det, op på Færøerne. Og det er jo, nu sidder jeg jo her med sådan to bolde i hånden, som du lige har givet mig, og det er jo det skal handle om i dag her i sommer på P2. Det skal handle om garn og strikkepinde, og vi spørger jer, der lytter med, hvad har du på strikkepindene lige i øjeblikket? Vi vil høre om alle jeres projekter, strikkeprojekter her i sommer på P2 i dag. De næste 2,5 time, det kommer altså til at stå i strikningens tegn.
1: Og vi er jo nogle nørder, os to.
2: Vi er jo selv nogle meget nørde. Jeg kan fortælle jer, at udover alle knapper og teknikknapper og høretelefoner og mikrofoner i dag, så er der altså også virkelig meget garn ud over borgerne herinde i studiet i dag. Vi har glædet os hele sommeren faktisk til at sende denne her, det her program i dag om at strikke, fordi vi selv er nogle kæmpe nørder. Nu får du lige en garnnøgle her tilbage.
1: Yes.
2: Skriv ind til os på enten mailadressen p2@dr.dk eller på Facebook, der hedder vi DR P2, og del dit strikketøj med os. Hvad har du på pindene lige i øjeblikket?

0: En fredfyldt Sicilienne, hørte vi her. Musikken var skrevet af den franske komponist Ernest Chausson, og så var det violinisten Renaud Capuçon og pianisten Nicolas Angelic, der spillede sammen med Eben Kvartetten. Mm-hmm. Dejlig musik at lægge ud med, og sikkert også dejlig musik at sidde og lytte til, mens man strikker.
1: Det er jo det, man kan. Det er det gode. Man kan lytte til musik, man kan lytte til en podcast, eller lytte til en krimi. Man kan jo mange ting, selvom man sidder og strikker. Ja. Og det er altså strik, det handler om i dag. Hvad har du på pindene? Du kan skrive ind til os på p2@dr.dk eller på Facebook. Det er P2. Og på Facebook, ja, der finder vi Andrea Isabel Marie Lumo. Du skriver: for flere år tilbage havde jeg kun strikketøjet i gang i vinterhalvåret, men i dag der kan jeg ikke lægge det fremme, og jeg har 3 større projekter i gang, samt et i dvale til senere på året. Og det skulle jo være så sundt at skifte mellem flere projekter. PT så vil jeg gerne have min rigger sweater færdig af Crystal Seyfarth. Dernæst så skifter jeg mellem en sweater til min mand og en Paris skirt, altså en meget vid mellemlang nederdel, som skal bruges til at danse i. Og til efteråret, der skal jeg færdiggøre den mønsterrige, meget tykke Linka Neumann Alsuik, eller Alsuk Polar sweater. Ej, der er mange navne her, hva', Anne? Og så der er jo altså rigeligt at tage fat på, og det er bare skønt, og så har du lagt et foto op af nogle af dine projekter, og det er altså ærmerne til den her rigger sweater. Hvad mener du så? Der er gang i syslerne.
0: Ja, du har gang i virkelig mange projekter, Andrea.
1: Det er virkelig vildt. Nå, men det kunne vi jo tage en snak om lidt senere, om hvor mange projekter man egentlig kan holde til at have gang i. Du vil gerne høre lidt Debussy, og det har Anne fundet frem til dig.

0: Vi lyttede her til Pigen med hørhåret, og det er musik af Debussy med Jean-Yves Thibaudet på klaver.
1: Og vi har altså taget fat i strikkepindene her i sommer på P2 i dag. Det handler om strik. Vi spørger jer, der lytter med, hvad har du på pindene? Og vi havde Andrea på banen lige før, der har gang i 4 projekter på samme tid. Og jeg vil altså også sige, vi kommer altså også til at croone lidt over sådan strikkeliv i al almindelighed her i sommer på P2 i dag, du og jeg, Stine. Ja. For vi er jo selv nogle mega strikkenørder. Og det her med, hvor mange projekter skal man egentlig have gang i? Eller kan man have gang i? Det er jo også sådan en rigtig strikkedilemma, man kan være i. Ja. Jeg har fundet ud af, at jeg kan kun have gang i 2 projekter.
0: Nå, det er det, du kan rumme?
1: Det er det, jeg simpelthen kan rumme. Ja. Jeg har gang i et, der er lidt svært, hvor jeg skal koncentrere mig lidt, og så har jeg gang i et, skal helst have gang i et, som er sådan lidt let i det, som sådan, hvis jeg er sådan lidt træt en aften og stadig har lyst til at strikke, så kan jeg bare tage fat i det.
0: Sådan noget, der kører, selvom man ser tv eller sådan noget. Ikke? Ja. Men det giver dig ret. Jeg har også 2 projekter i gang. Det ene af dem, det kræver virkelig, virkelig, at man er koncentreret, som du siger. Men så har jeg også fundet ud af, at det er også en god idé at skifte lidt med pindestørrelse. Fordi der er også noget der i forhold til, hvor belastet det bliver op i skulderpartiet.
1: Ja.
0: Altså, hvor tykke pindene er simpelthen, og fingrene og sådan. Så det, der er også en ting der. Og så ved jeg, der er nogen, der siger, at man skal gerne have gang i 7 projekter. Det synes jeg lyder lidt voldsomt.
1: Det er jeg er vildt imponeret over folk, der kan det.
0: Der kan bare det der. Ja. Og så har jeg fundet ud af et lille tip. Hvis man nu lider lidt med noget skulder, som man godt kan som strikker, så kunne man godt brodere. Fordi at brodere og trække tråden lang, det gør faktisk, at man får strukket sin arm lidt. Og det er altså også et lille tip, hvis man kan lide at brodere selvfølgelig.
1: Det var et virkelig godt tip, faktisk.
0: Ja, så der kom faktisk 2 tips ind her. Altså både, man kan have mange projekter i gang, og de kan være forskellige artet. Simpelthen. Hvis du har noget på pindene, så skriv til os på p2@dr.dk eller på Facebook, DR P2.

0: En lille fin pastorale fra La Sienne suite af Bizet, og det var Maxus Trussum her, dirigeret Aarhus Symfoniorkester.
1: Ida Winter har skrevet til os på Facebook, jeg har altid et strikketøj i gang. Jeg er ved at færdiggøre en sweater til vinter, og så skal jeg i gang med endnu et babytæppe. Man slapper så dejligt af med et strikketøj i hænderne, og når man lytter til musik, mens man strikker, så sætter det ofte tempoet.
0: Det er jo
1: interessant. Ja. Det har jeg aldrig tænkt over.
0: Nej.
1: Jeg vil gerne høre en vals af Chopin, og så ønsker du ellers alle en god sommer. Og vi er altså lidt op i tempo i den vals, vi har valgt til dig, Ida. Så nu kommer du til at strikke hurtigt.

Der var ild i fingrene hos pianisten Lang Lang i en vals i S-dur af Chopin. Og måske var der også ild i pindene hos Ida Winther. Der blev i hvert fald strikket hurtigt, tror jeg.

0: En lille dansesuite efter Couperin, det var en anden sats, som altså Richard Strauss har skrevet. Montreal Sinfonietta, de spillede. Og her på kanalen, der lytter du til Sommer på P2, hvor Anne Thermansen og undertegnet Stine Rosengren er værterne her frem til klokken 11, og hvor vi i dag spørger, hvad har du på pindene? Og hvis du strikker, så ved du, hvad vi mener. Så skriv endelig ind til os på p2@dr.dk eller på Facebook DR P2. Vi sender frem til klokken 11.
1: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
2: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
3: Jeg var kompromisløs.
2: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
1: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
4: Flere politiske partier kræver nu en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen, der skal kortlægge, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er i Danmark. Det sker efter, at Europol i et interview med DR Nyheder fortæller, at de har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der knytter sig til online-fællesskaber, hvor der bliver delt videoer og opfordret til alt fra overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb. En af dem, der kræver en redegørelse, er Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
5: Det er noget, vi er nødt til at tage op politisk, og derfor vil vi udover selvfølgelig at bede ministeren om at redegøre for, hvad man allerede gør, bede retsudvalget om at lave en høring, hvor vi kan høre politi, anklagemyndigheder, eksperter til, har vi de rigtige redskaber i politiet til at bekæmpe det her mest muligt effektivt.
4: Mandag blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet, mistænkt for at planlægge et angreb mod Hastens skole i Østjylland. Et angreb, der ifølge sigtelsen skulle såre eller dræbe flere personer. Og når NVE-netværk bliver koblet til sagen, så giver det anledning til at spørge ministeren, hvordan indsatsen ser ud herhjemme, det mener Hans Christian Skiby, der er retsordfører for Danmarksdemokraterne.
6: Om hvorhen man har organiseringen af det her, og hvordan det går, og hvor stor man egentlig vurderer trusselsniveauet i forhold til de her grupper, og ikke mindst, om det er en opadgående kurve, eller om det er noget, man vurderer, man har styr på.
4: Nicolai Wammen har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver til DR, at regeringen er klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Og vi bliver ved politiet, for politiet i Sønderjylland efterlyser fortsat den 15-årige pige Freja og beder nu alle om hjælp. Hun er sidst set tirsdag morgen kl. 8 i Hedensted, og politiet har udvidet efterlysningen, så den også gælder internationalt. Freja er ca. 170 cm høj, slank med langt mørkt og krøllet hår, og hun er sidst set i en kort hættetrøje, pink sko og mørke bukser. Hvis man har oplysninger, der kan hjælpe til at finde hende, så skal man ringe 114. Det skal nu være slut med at bruge AI og ChatGPT til at komme med svaret til eksamen på ungdomsuddannelserne. Derfor kommer undervisningsminister Magnus Heunicke nu med tre tiltag mod AI-snyd.
7: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI. Så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
4: Skolerne opfordres til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og på HF skal man fremover forsvare sin større skriftlige opgave mundtligt. Ændringerne kommer efter, at adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med AI, og Magnus Heunicke erkender også, at tiltagene ikke kan stå alene.
7: Der skal jo mere til, fordi udviklingen i AI den går utrolig hurtigt, og der er stor opgave foran os for at sikre, at vi dem op for snyd, men også jo bruger de muligheder, som der også kommer med AI.
4: Maja Bøtcher Hansen, der er formand for Danske Gymnasier, er tilfreds med, at der endelig sker noget.
8: Vi er rigtig glade for, at der kommer noget strakshjælp, nogle forandringer, som gør det lettere at lave gymnasium.
4: Og blandt flere af de elever, vi mødte på første skoledag efter sommerferien på Aalborg Katedralskole, der er meningerne om tiltagene delte.
9: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til lidt at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lover AI og gør alting for sig.
10: Det er jo nok nødvendighed for, at vi få nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
11: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes, som HF-elev, vil være lidt træls at skulle gøre. Som om, at lærerne ikke rigtig tror på os.
4: sagde her Amalie Nørgaard Hessellund, og inden det David Sørensen og Mohammed Hassan. Næste uge byder på første skoledag for mange børn, men det kan være en dyr affære. Ifølge beregninger, som Nordea har lavet for DR, så kan det nemlig koste op mod 6.000-8.000 kroner, når forældre skal købe alt fra skoletaske til løbehjul og drikkedunk til deres børn. Og det får flere til at gå i genbrugsbutikker, for her kan man gøre det en hel del billigere, bekræfter Helle Bjerring, der til daglig er butiksansvarlig i Møderhjælpen Esbjerg.
12: Hvis vi siger skoletaske, lille penalhus, lidt gymnastiktøj, et par sko, et sæt regntøj og et par gummis, så kan vi i hvert fald gøre det til 700 kroner eller sådan noget.
4: Og så til en billig vejrudsigt. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer. Senere mindre sol og flere byer, især vestpå. 16-23 grader med en let til frisk vind mellem sydvest og vest. Radioavisen blev sat sammen med Frederik Sundby.
13: Sommer på B2.

0: Så var det en Serabande og en Rigaudon, vi fik her af Camille Saint-Saëns. Det var Fanny Clamiron på violin og Venia Gåen på klaver. Og hermed er vi i gang med anden time af Sommer på B2. Det er Anne Thermansen, og jeg hedder Stine Rosengren, og vi er værter her frem til klokken 11. Og dagens emne i dag, ja, det er strikketøj, fordi Anne og jeg, vi er nogle rigtige strikkeentusiaster.
1: Og så skal vi faktisk også måske lige nævne, at det er, er det tredje år i træk. Vi har en strikkedag her i sommer på P2.
0: Ja, og hvis der er andre af vores kollegaer, der synes, at de skal have emne, så er vi bare sådan, nej, det kan ikke lade sig gøre, for det er vores emne. Og det, grunden til, at vi elsker det, fordi at vi ved, at det er et fællesskab, vi har med jer, med rigtig mange af jer. Og der er rigtig mange, der elsker at strikke og bruge sin tid på det. Derfor så ved vi også, at der er mange, der skriver ind til os i dag, og det er rigtigt. Og hvordan kan man skrive ind til os, Anne?
1: Det kan man gøre ved enten at sende os en mail, der er vores adresse p2@dr.dk. I kan også skrive til os på Facebook, der hedder vi DR P2, og øverst på vores Facebook-væg, der har vi lavet et opslag med nogle hænder, der strikker, og det kan jeg altså skrive i og lægge billeder ind i. Det er altså også flere, der gør, og det er fantastisk at se alt det strik, I har på pindene. Og skal vi ikke bare hoppe ud i den næste hilsen, Anne-Grethe Nielsen, der deler sit strikketøj med os. Anne-Grethe, du skriver, evnen til at strikke er den største gave, min mor har givet mig. Jeg har konstant noget på pindene, både sommer og vinter. PT har jeg to ting på pindene, nemlig noget kompliceret og noget simpelt til lige at stikke i tasken og tage med overalt. Og det er jo you're my kind of girl, Anne-Grethe. Det er jo også sådan, jeg har det. Yes. Nå, for mig er der noget meditativt over at strikke, og langt flere burde prøve det her i en stresset tid. Blandt andet forstår jeg ikke, at så få mænd har set fidusen, og det vil vi faktisk gerne komme tilbage til i den næste hilsen, for den handler lidt om lidt af det samme. Og så vil du gerne høre noget italiensk barokmusik, og det har vi fundet frem til dig her, Anne-Grethe.

0: Skønne, blide mandolintoner hørte I her. Det var første sats fra en mandolinkoncert skrevet af Antonio Vivaldi, og så var det Avi Avital, der var solist sammen med Venedigs Barokorkester.
1: Der er for lidt mandolinmusik i verden.
0: Det er der simpelthen. Det er virkelig skønt at lytte til.
1: Vi skal videre teksten her, hvor det handler om, hvad man har på pindene som strikker. Og Mads Würtz Gammelmark, fordi nu talte vi lidt om lige før, hvorfor der ikke er flere mænd, der strikker. Vi har Mads i Danmark, og han strikker blandt mange mænd trods alt, for der findes mænd, der strikker. Og du skriver lige nu, ja, så ikke noget, for i sommer har jeg broderet et Danmarkskort, som jeg sætter livsmarkeringer på. Men snart går jeg i gang med en cardigan, inspireret af strikkeprofilen Mit liv lugter af uld. Det er en mand, der som voksen er sprunget ud som strikker. For mig, der har strikket åbent siden teenageårene, så er det sådan underligt, at der stadig kan være noget, man lige skal overveje, før man siger det højt. Vi har fortsat også der noget ligestilling at arbejde med. Men min mor, hun lærte mig at strikke, og hun lærte mig også, nu er det længe siden, at Jeppe Aakjær, så må ikke han mødte flere af de mandlige hyrder, der strikkede, mens de gik på heden.

0: Nu er det længe siden en dejlig dansk sang. Musik af Olof Ring med en tekst af Jeppe Aakjær. Det var DR Pigekoret under ledelse af Michael Bojsen. Og så må jeg måske lige nævne, at det dagens emne her, det er, hvad du har på pindene i her i sommer på P2. Altså, hvad strikker du lige nu? Skriv ind til os på p2@dr.dk eller på Facebook DR P2, og det kan vi se, der er rigtig mange af jer, der benytter sig af, for så kan man jo også lige lægge et billede op af det, I har gang i, og tak for det.
1: Ja, og det er I altså mange, der er virkelig gode til, og det siger vi altså tak for, fordi det er bare en fornøjelse at se billeder af alt det, I har på pindene. Blandt andet Dorte Vejergang, der har lagt et billede op, som du har lige gjort en sweater færdig, hvidt, sådan noget mohair-lignende uld, og så med en enorm flot hals har den også. Det kan I tjekke ud inde på Facebook. Og Dorte, du skriver til os, jeg har lige efter en lang pause færdiggjort denne trøje i det lækreste garn. Den er strikket oppefra og ned, og aflukningen drillede, så jeg måtte pille op og lave om. Det blev ikke helt godt, så jeg skal have lært italiensk aflukning. Samtidig strikker jeg et lille tørklæde, som jeg fik garn til i gave fra en veninde. Jeg strikker mest, når jeg ser tv, så det bliver ikke til så meget om sommeren. Til gengæld har jeg læst og lyttet mere end 30 bøger de sidste 3 måneder, mens du har strikket og også genoptrænet et knæ, skulle vi også lige hilse at sige, fra Dorte. Utrolig flot sweater i hvidt lækkert garn, som Dorte har strikket, som jeg altså kan hoppe ind og se på Facebook, og så også måske lægge et billede op af det, I har på pindene, jer, der lytter med.
0: Ja, og så nævner du noget her, Dorte, det der med, at der er noget, du skal have lært. Nu nævner du en italiensk aflukning, altså en særlig måde at lukke af på, som bliver meget flot. Det ligner, at maskerne fortsætter om på den anden side. Det er ligesom det, der er tricket. Men der er jo simpelthen den mulighed, man kan gå på YouTube og se ufattelig mange fine videoer, hvor man får det vist og får det lært på den måde. Og det har i hvert fald været en hjælp for mig og for mange andre, tror jeg også.

0: Ja, så fik vi jo noget lækker, livlig musik her i sommer på P2. Og det var en trompetkoncert i S-dur af Haydn, og det var Tine Ting Helseth på trompet og det norske kammerorkester. Og Anne, nu synes jeg, vi... Der er nogen, der spørger, hvad det er ude på Facebook, om de godt må se, hvad det er, vi strikker. Så nu må vi heller lige fortælle, hvad det er, vi har gang i. Hvad det er, vi har her på bordet i sommer på P2, hvor det handler om, hvad man har på pindene lige nu.
1: Ja, og vi vil også gerne lægge et billede op
0: det skal vi gøre.
1: Af det senere, men vi kan jo fortælle det her i første omgang. Og nu tager jeg en plastikpose frem, fordi jeg har vendet mig til at have mit strikketøj i en plastikpose, fordi jeg efter en biltur engang, hvor jeg spildte en kop kaffe ned i min stofstrikkepose, så har jeg altså lige en ekstra sådan sikkerhedsplastikpose ud over mit strikketøj. Men jeg har jo 3 børn, så jeg kan strikke børnetøj, hvilket jo er så hyggeligt at sidde med sådan nogle små størrelser. Til gengæld skal det jo være meget blødt, så det ikke stikker. Så jeg har simpelthen fundet noget virkelig, virkelig blødt uldgarn, og så strikker jeg en sweater her til min mellemste søn. Og det er første gang, jeg har kastet mig ud i sådan noget mønsterstrik.
0: Det er meget smukt.
1: Det er bare sådan et, det er ikke noget, det er det samme mønster hele vejen igen på blusen. Ja, den er beige. Og den ligger her foran mig. Ja. Og så har jeg jo mit nemme strikketøj, som jeg også har fortalt om, at jeg har et svært og et nemt mønster, det er det svære her. Og så har jeg et lille tørklæde, jeg strikker på, sådan når jeg har puttet alle mine 3 børn. Og måske kan jeg lige nå en pind, så tager jeg lige det frem i hverdagsaftenerne.
0: Det er beige, det hele?
1: Det er tilfældet, fordi normalt så kører jeg egentlig bare ret mange farver, men... Det er så det er et rent tilfælde, at jeg er beige base.
0: At du er i en beige-periode.
1: Fuldstændig. Men det her tørklæde, det er en gave, jeg har fået af min søde, søde moster. Og det er strikket i kashmirgarn.
0: Ja, og det bliver næsten ikke mere blødt end det.
1: Det er vildt at opleve.
0: Ja, det er kashmir, det er creme de la creme. Simpelthen. Nå, jeg har gang i 2 projekter, Anne. Så det ene, det var de der garnnøgler, du fik lov til at lugte dufte til.
1: Ja.
0: For nu at gøre alle glade. Og de var jo 2 farver. Det var blå og rød. Og så har vi også et hvidt garnnøgle. Og jeg har købt dem på Færøerne, for vi har noget færøsk garn med hjem.
1: Ja, du har været på sommerferie på Færøerne, som jo har en virkelig også stolt strikketradition.
0: Det må man bare sige. Så der kan du godt tale lidt om noget krasuld. Og jeg har været i fuld gang med, og lige nu kan du se, jeg er i gang med at strikke det oppefra ned, sådan en sweater. Lige nu er det kun i hvid. Om lidt så skal jeg til at tilføje mønster med farverne. Du får det lige over?
1: Ja, jeg får det lige over, fordi det er jo ret sjovt. Ja. Fordi der er vi jo i 2 vidt forskellige. Det er uldgarn, begge dele, men vidt forskelligt. At dit

0: til det der. Men det gode ved det, og det bliver en jakke, den her, men det gode ved den, det er, at jeg har købt et nøgle, der ligesom skal gå igennem hele sweateren, sådan, eller jakken, sådan, så den bliver ensartet. Men så kan jeg jo knalde alle mine garnrester, fordi det er jo det, man har. Man har masser af garnrester, hvis man er en strikker, ikke? Og dem knalder jeg bare ind i den der. Så den skal nok blive rimelig crazy på sigt, tror jeg.
1: Crazy.
0: Om den nogensinde bliver færdig, det ved jeg ikke.
1: Men altså, fantastisk, at man kan strikke en pels, synes jeg bare. Og altså, det er et rent tilfælde. Den her, den er jo også hvid, så det vi kommer til at lægge op til, jeg ikke kan se, det er bare hvid og base det hele.
0: Det er sommer på P2. Det er lige, hvad det er.

0: Jo, og det er de svenske kammerorkester, der spillede en lille allegro-sats, en lille hurtig sats, skrevet af Josef Martin Kraus, stammer fra hans pantomime i D-dur.
1: Ja, det handler om, hvad man har på pindene, strikkepindene, i dag i sommer på P2, og du kan skrive ind til os på p2@dr.dk eller på Facebook DR P2. Mette Arlet, du skriver, jamen det er en hagesmæk til mit barnebarn og en mohair cardigan til mig selv. Jeg har altid gang i pindene, også i ferien, og i denne sommer har jeg brugt en del af ferien på spejdernes lejr i Hedeland. En stor lejr med 30.000 spejdere. Og her var der i det område, jeg boede, et sted, hvor man kunne sidde og strikke firkanter, som til sidst blev samlet til et tæppe. Og en aften var der sørøverstrik, en strikkekabaret, hvor der var sørøver, hvor det med sørøverne passede ind. Det fandt vi ikke helt ud af, men det var utrolig underholdende. Så sørøver rimer på Hans Zimmers musik til Pirates of the Caribbean, så spil da gerne lige en bid derfra.

0: Så kom der også lige lidt sørøver musik ind i sommer på V2. Det var Pirates of the Caribbean on Stranger Tides. Det er skrevet af Hans Zimmer.
1: Kirsten Gravesen er den næste, der præsenterer sit strikketøj for os her i sommer på P2 i dag. Kirsten, du skriver til os på Facebook, jeg har lige afsluttet en cardigan. Tillykke med det. Det skal man altid have lidt applaus for, når man endelig afslutter noget strik. Det er en cardigan strikket efter en fransk opskrift, fundet i et blad for mere end 30 år siden. Jeg er ikke så god til vrangmasker, så den er strikket rundt og klippet op bagefter. Det er altså virkelig hardcore, ja, det synes jeg, Kirsten. Restegarn er brugt til farveprikkerne på trøjen, og så er blusen ellers strikket i Isager, som er et dansk garnmærke. Især Highland og Twinny Uld, og så har du lagt et billede op af en virkelig smuk cardigan med både blomster og striber og firkantede mønster på. Godt arbejde, Kirsten.

0: Musikken her var skrevet af Pietro Mascagni, et sådan instrumentalt indslag fra hans opera Le Magier. Det var Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, der spillede.
1: Jeg har altid et par sokker på mine strikkepinde, skriver Birgit König. Og jeg holder af at genskabe gamle strømpemønstre til sokker. Det er spændende at kigge på strømper, som er 300 år gamle, og se, hvor opfindsomme mænd og kvinder har været, når de strikker strømper med mønstre. Og så får man altså også pulsen ned, når man strikker. Og hvis man så spiller Haydn og Augustin Hartlich violinkoncert i C-dur, adagiosatsen, ja, så bliver det ikke bedre.

0: Han er en af mine yndlingskomponister, Augustin Hartelich. Han er komponister, sagde jeg. Violinister. Mm-hmm. Han var her solist i Haydns violinkoncert i A-dur. Det var Kølens Kammerorkester, der spillede.
1: Mm. Hvorfor er han din yndlingsviolinist?
0: Jeg synes bare, han spiller meget dejligt, sådan, og også sådan lidt ukrukket på en eller anden måde. Han, det er bare lige ud af landevejen, det kan jeg ret godt lide.
1: Ja, det er dejligt. Du lytter til Sommer på B2, hvor det handler om, hvad du har på pinde lige nu. Og det er strikkepindene, og vi har fået en mail fra Lilian Søgaard fra Torsager, som siger, god formiddag. Altså, denne idé fik jeg sjovt nok på gammel Estrup Herregårdsmuseet i Avning. Og jeg sidder som frivillig i systuen hver tirsdag. Ind kommer der en gæst, en ung kvinde i den smukkeste strikkede bluse. Og da jeg må rose denne smukke bluse, så fortæller hun, at det er hendes mormor, der har strikket den af lutter rester. Og det må jeg da også prøve. Så nu er skuffen med garn tømt, og jeg er i fuld gang med at lade fantasien råde. Og der er jo noget her, Anne, det der med at bruge sine rester, det er jo også op i tiden, kan man sige, så man ikke hele tiden bare køber nyt og nyt og nyt. Ja. Man kan også købe en gammel sweater, og så trævle den op.
0: Ja.
1: Og der er jo noget i det, hun siger her, det med at lade fantasien råde, altså at man så bare siger, så må det blive, som det bliver.
0: Mm.
1: Og det kan der komme noget ret skønt ud af.
0: Ja.
1: Sjove farvesammensætninger og så videre.
0: Det, altså strik kan rumme det hele. Mm. Den kan rumme den der sweater, hvor du følger en opskrift til punkt og prikke. Og så kan man altså også kaste sig ud de her mere fantasifulde projekter, hvor man selv spiller mere ind. Mm. Det er jo fantastisk.
1: Du vil meget gerne høre lidt af Schubert, og det kunne for eksempel være hans forelle kvintet, og der har vi fundet tredje satsen til dig.

Her der fik vi Rudolf Serkin på klaver, blandt andet her i Forelle Kvintetten, og det var musik af Schubert, klaverkvintet i A-dur. Og nu har vi lagt billeder ud på Facebook, Anne Thermansen og jeg, så I kan altså se, hvad det er, vi har gang i. Og så er der altså mere sommer på P2 om lidt med, hvad har du på pinden? Skriv til os på Facebook, det er P2.

0: En politiker fra Montenegro, der er stor fortaler for Rusland og modstander af NATO, er blevet vist rundt i Folketinget af formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt. Politikeren ved navn Vladislav Dajkovic har lagt en video ud på Instagram efter besøget i mandags.
1: I just had an amazing meeting with Morten Messerschmidt in Danish Parliament. He is such a great guy and he's a serious leader of Danish party people.
0: Jeg har lige haft et fantastisk møde med Morten Messerschmidt. En skøn fyr, lyder det blandt andet fra Dajkovic i videoen. Ifølge TV2, der først fortalte om besøget, så afslutter Messerschmidt i videoen med at sige go win. Vi har her til formiddag talt med Morten Messerschmidt, der siger, at han ikke kender Dajkovic, og at det var et privat besøg gennem en fælles bekendt. Han kan ikke genkende den udlægning, som han ser i videoen. Jeg må indrømme, at jeg aldrig har mødt ham før, og jeg har ikke hørt om hverken ham eller hans parti. Det var heller ikke noget, der fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg, siger Dansk Folkepartis leder. Et formodet terrorangreb på Hasteens skole var et enkelt grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne, ifølge deres oplysninger, mistænker, at gerningspersonerne havde tråde til sadistiske NVE-netværk. Men nu fortæller Europol i et interview med DR, at man har samarbejdet med dansk politi i mange sager, der knytter sig til netværkene, hvor altså videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. Ifølge Europol har flere af sagerne forbindelse til Danmark, hverken PET eller Rigspolitiet har indtil videre ønsket at stille op til interview. Undskyld for de fejl, jeg har begået, lyder det fra FIFAs præsident Gianni Infantino. Der er dog samtidig for fuld opbakning af FIFA til at blive siddende i førersædet for fodboldorganisationen. Efter skarp kritik fra blandt andre det europæiske forbund UEFA, så måtte FIFA droppe sine planer om at sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Og i går holdt toppen af FIFA så krisemøde og sendte et brev ud med en undskyldning til sine medlemmer. Et brev, som BBC og Sky News har fået indsigt i. Men brevet er et forsøg på at sende et hold kæft-bolsje, som medlemmerne næppe vil sluge, det vurderer Stanis Elsborg, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold i Play the Game.
2: Mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft-bolsje her, som det her brev ligner.
0: I brevet står også, at FIFA ikke fremover vil tolerere angreb på ledelsen. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer. Senere kommer der mere skydevejr, især mod vest. Vi får mellem 16 og 23 grader og en vind, der er lidt til frisk mellem sydvest og vest. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
3: Sommer på B2.

0: En valt skrevet af Aram Khatachurian og her spillet på klaver af pianisten Yatsuk Haya. Du lytter til sommer på P2, hvor vi i dag spørger jer, der lytter med, hvad har du på pindene, altså strikkepindene. Det handler om strikke, tøj og strikke projekter her i sommer på B2 denne formiddag. Vi sender en lille times tid endnu, så I kan altså godt nå at komme til tasterne og fortælle om det, I strikker lige i øjeblikket. I kan sende os en mail på p2@dr.dk. I kan også skrive til os på Facebook, og der er jo den fordel, at man kan lægge et billede op af det, man er i gang med, og så også gå ind og se på alle de billeder, der indtil videre er blevet lagt op af vanvittigt smukke, spændende projekter. Ja.
1: Og det er altså den næste time, at man slår til, fordi der var et helt år inden, at vi har emnet igen.
0: At vi får lov.
1: at de
0: øvre chefer herinde på DR synes, at vi godt må slippes løs igen i radioen og fortælle om vores passion for strik. Vi er nemlig to meget højt strikkeelskende personer i studiet her til formiddag. Anne Thermansen, det er mig, og Stine Rosengren. Du sidder her over for mig.
1: Det gør jeg, og jeg tror også, vores chef siger, ja, lad dem nu bare. Og det fik vi så lov til, og det er så dejligt. Og ved I nu hvad? Nu har, Anne, du har jo simpelthen været på arbejde for at finde det næste stykke musik, så vi har haft en sådan rullende foran os, den her henvendelse. Men nu kan vi nemlig læse den op og kvittere med musikken.
0: Og det er ikke kun mig, der har været på arbejde, det har vores diskotek også. Og du kan læse hele tiden op, og så når du til musikønsket til sidst,
1: det
0: som du kan fortælle lidt om, Stine.
1: Kan du tro. Kære hyggelige værter, jamen tusind tak. Jeg har også lige været på Færøerne, og det har du, fordi vi taler om, at det havde jeg også været. Mm. Jeg har sejlet frem og tilbage i 72 timer for at besøge familie og venner og fejre festlige Olavsøka sammen med mine færøske strikkeveninder.
0: Som jo Olavsøka, eller det der også hedder Olaj, som er den færøske nationale fest, der går over 2 dage i slutningen af juli måned.
1: Kæmpe fest. Og vi er 20 færøske kvinder, der mødes sidste onsdag aften her i Aalborg, hvor vi strikker, snakker færøsk, spiser og synger, og det er Lise for sjælen. Og for tiden, der strikker jeg en trøje til min søde og smukke svigerdatter. Og så er der sensommerhilsner her fra Lisbeth Solmunde Mikkelsen. Og du vil gerne høre et musikønske, som oversættes til hun stod her ved rocken og spandt. Og det har du så på en måde fundet, Anne?
0: Ja, som er en færøsk sang, som vi ikke umiddelbart kunne finde i vores diskotek, og så tænkte jeg, ej, det kan ikke passe. Vi skal have sådan nogle færøske sange her hos os i DR. Så vi satte vores kollegaer i diskoteket på arbejde, og de har arbejdet på højtryk og fundet den frem her, så vi altså kan spille dit musikønske nu her i radioen, Lisbeth.

0: Regin Dahl havde skrevet den her. Hun stod her ved rocken og spandt, og det var Hans Andreas Dyrhus, som har skrevet teksten, og så var det Regin Dahl selv, som sang, og som altså har indsunget rigtig mange sange. Færøsk sanger, færøsk komponist også. Ja, så fik vi lidt af det på banen også. Mm.
1: Det næste hilsen er fra Inger Tria Ramsnes, der kommer med en ret god pointe, som jeg synes viser, du nævnte det her tidligere, Stine, med at strik er et fællesskab, og alle kan være med. For Inger, du skriver til os, kære alle håndarbejdende kreative mennesker, jeg indrømmer blankt, at store projekter ikke er mig. Jeg har ikke tålmodigheden til at pille store bedrifter op, men bliver i stedet galt på mig selv over at have taget for store mundfulde. Næh, jeg bliver ved små projekter som pungen i boblestrik. Du har lagt et billede op med flere af dine projekter, Inger. Eller små roser af restegarn, eller små tørklæder. Det hyggeligste ved disse små sysler er at sidde i et fællesskab med andre ihærdige mennesker med småsnak og kaffe på kanden. Eller bare at sidde og høre lydbøger, så går pindene op og ned alt efter, hvor bogen fører en hen. Så altså det her med, det er for alle. Du kan kaste over et lille bitte projekt, en karklud eller et eller andet, eller det helt store, den helt store pels, eller hvad man nu har lyst til at overskud til. Så god pointe fra Inger Trier Ramsnes, der gerne vil høre pilgrimskoret fra Wagners opera Tannhäuser. Og den har vi fundet frem til dig i en version for brassband.

0: en fin version af Pilgrimskoret fra Wagners Tannhäuser opera. Spillede altså på messinginstrumenter for brassband. Det var German Brass, der spillede her.
1: Du lytter lige nu til Sommer på B2 frem til klokken 11, og det er emnet, hvad har du på pindene, altså strikkepindene. Du kan skrive ind til os på b2@dr.dk eller på Facebook, DR B2. Og der finder vi Caroline Nielsen. Godmorgen, eller snart formiddag er det jo så efterhånden blevet, og det er her fra vejen til Kerteminde. Nu skal bilen lades, men i min bus er ladetiden ikke ventetid. Sæd helt tilbage og frem med strikketøjet. På pinden er ren uld, som skal blive til et crescent-sjal til den allerskønneste Martha. Så spil meget gerne blomsterduetten fra Lagt med, for den har hun og jeg en aftale om at få lært anden stemme til. Og så må jeg altså også gerne lave et program om garn. Specifikt garn. Mm. Der er jo nemlig ingen komponister uden instrumenter, og ingen strik uden garnnørderi.

0: Det er lidt som strikketøj. Det skal se så enkelt ud, men så er det alligevel så svært, for det er ikke så nemt at synge denne her. Blomsterarie af Delib fra operan Lakmé. Og det var Marianne Krabasa, som sang sammen med Sabine Devehi.
1: Bodil Ede Fik skriver til os: Hej P2, jeg er ved at strikke den babytrøje, som du har lagt et billede op af, fra et opskrifthæfte, min mor har købt i 1953. Opskriften er på svensk, men nem at forstå. Og så glæder jeg mig til, at lille Solvej får sin trøje.
0: Nå, vi har fundet lidt legetøjsmusik frem til dig. En legetøjssymfoni skrevet af Mozarts far, Leopold Mozart.

En af satserne fra Leopold Mozarts legetøjssymfoni hørte du her. Det var Camerata Baltica.

0: Og den stoppede en lille smule brat, denne her optagelse her med pigekoret.
1: Den var ellers smuk.
0: Den var simpelthen så fin.
1: Der akkompagnerede den her meget rørende hilsen fra Kirsten Rue. Mm. Den næste hilsen er fra Ingrid Grønborg, der skriver til os. Lige nu strikker jeg på dydsmønster fra Gejlsk. Jeg strikkede den for mange år siden og lovede mig selv aldrig at gøre det igen. Sådan kan man jo virkelig have det. Men det har været en af mine yndlingscardiganer, og nu er den altså slidt op, så jeg må på den igen. Bach er et dydsmønster inden for klassisk musik, så lad os høre noget, han har skrevet.

0: Her var det Bax er i en version for vokalensemble. Det var Swingler Singers, der nynnede sig gennem det her fantastiske stykke musik her.
1: Så har vi fået en hilsen her fra Inge-Lise Højmark. Nu skal du bare lige høre her, Anne. At strikke er min morfin. Det hjælper mig til at håndtere mine kroniske smerter. Og på min daglige 10 km på min kondicykel, så strikker jeg klude og lytter til P2.
0: Fedt.
1: Dejligt program. Og ellers så strikker jeg meget af rester, så sælger det, og pengene går til velgørenhed. Flere projekter er allerede solgt. At strikke af rester er spændende. Jeg ved aldrig rigtigt, hvad resultatet bliver, før det er færdigt. Jeg er i 2 strikkeklubber, og der arver jeg rigtig meget restegarn. Lige nu der har jeg en restebluse, en klud, et tørklæde plus en vest, der skal syes sammen. Så der har vi det igen. Det der med at have mange projekter i gang.
0: Og jeg har det skønneste billede af dig på den der kondicykel med strikkepindene i fuld gang.
1: Man kan lige se det for sig.
0: Fuldstændig.
1: Ja, og du har også været sød at lægge et billede op af en meget flot bluse, du har lavet. Og den er i striber, og den ligger ud på Facebook. Det er P2.

0: fedt musik, du har fået fundet det her, Anne. Det synes jeg virkelig.
1: Jamen, vi var ude på kondicyklen før, så tænkte jeg, at vi skulle høre sådan lidt sporty musik. Ja. Og det her, det er et ret sjovt stykke musik, skrevet af komponisten Dick Comans, der hedder The Jogger, som altså var lidt flad her til sidst. Det var blokfløjtekvartetten Sirena, der spillede.
0: Jeg tænker i hvert fald, at de har set meget på deres vej, da de var ude og løbe en tur der.
1: Fedt. Og nu, når vi er ved det her med at strikke og lave et eller andet ved siden af, en anden strikke, mens man gør noget andet, så har Benta Marie Nielsen altså sendt os en virkelig sjov hilsen. Benta, du skriver, jeg strikker næsten altid og har gjort det til en hobby at strikke mange forskellige steder. Mm. Strikke gudstjenester, strik på stranden, strik på vandreturen. Og noget af det sjoveste, jeg har gjort, var at strikke i vandet. Det kræver lidt udstyr i form af en balje, man ligesom kan have sit strikketøj i, mens man altså er ude at bade i havvand. Og det blev ikke til mange omgange, for billedet, som du har lagt op, hvor du altså er ude i havvand med din balje med strikketøj i, er fra 12. marts. Så har vandet altså nok været ret koldt.
0: Det er tit til den friske side, det vil jeg sige. Altså, se det for jer, en kvinde med briller, fordi brillerne er også med i vandet, for man skal jo kunne se, hvad man laver.
1: Det er det.
0: Og så står du der, jeg tænker, der er nøgenbadning i gang her. Det er jo dejligt. Det er jo også sådan, at vandet føles lækkert på kroppen. Og så denne her blå opvaskebalje foran dig, og så det røde strikketøj på pindene.
1: Det er et fantastisk billede, som Benta har lagt ud på vores Facebook-tråd. Altså den her med de strikkende hænder, det skal I simpelthen gøre jer, den ulejlighed at gå ind og sige. Godt gået, Benta.
0: Respekt.

0: Her var vi altså i gang med en vild hanedans. Vi skulle lige op af det der kolde vand, som Bente havde været nede i, og få varmen igen. Og det gjorde vi altså med Karen Nielsens hanedans fra hans maskerade. Det var DR Symfoniorkester, der spillede under ledelse af dirigenten Michael Schönwandt.
1: Og så forestiller jeg mig, at man sidder indenfor, hvor der er dejligt lun. Det er sådan en rigtig vintersyssel, den vi skal over til nu, fordi Mette Eriksen, hun udvider lige temaet i dag. Du siger nemlig, nu har denne her snedet sig ind i mit liv, så der går lidt tid, før der kommer noget på pindene. Og denne her, det er altså en, kan man kalde det en rock, eller hvad er det?
0: Sådan en, ja, sådan en ten.
1: En ten? Ja, det er det vel.
0: En uldspinder.
1: En uldspinder. Der er nogle farveudtryk, jeg ikke er helt på plads der. Men så siger du, og det er især også, fordi jeg plantefarver noget af ulden. Og så er det planen, at jeg får spundet nok til, at jeg kan strikke en sweater af det. Det vil nok være på sin plads at høre Lul Lul Rock'en går med pigekoret, hvis de har indspillet den.

0: Det var sporene sidder stum bag kvist i musik af Thorvald Aagaard og tekster Jeppe Aakjær. Det var det af pigekoret, Bjarte Eike dirigerede op. Nej, Bjarte Eike spillede violin og Philip Faber dirigerede. Sådan skal det være. Vi når en sidste hilsen, Anne.
1: Vi når en sidste hilsen. Det er Eva Schulze, der skriver: Kære Stine og Anne, jeg har det lækreste bløde muskusoksegarn på strikkepindene.
0: Prima.
1: Jeg har købt garnet på min rejse til Grønland, hvor jeg besøgte min mand, som arbejdede i Tasiilaq i Østgrønland. Projektet bliver til en halsedisse i stribet plissé. Muskusoksegarnet er efter sine 8 gange så varmt som almindelig uld, og så skulle det være virkelig blødt også, siger
0: det,
1: du, Stine?
0: Altså, det er blødere end blødere. Der kan du godt pakke din cashmere sammen. Det er voldsomt. Det er inderulden af muskelsoks. Det er simpelthen så fantastisk blødt. Så det er så, altså...
1: Ja. Ja, og du har lagt et billede op af det. Og med det blødeste af det blødeste garn, så siger vi altså tak for nu, for denne gang. Mm. Her i sommer på B2, der har handlet om strikning, og vi har spurgt, hvad har I på strikkepindene, og jeg har svaret så fantastisk tilbage. Hvis du har mulighed for det, så gå ind på B2's Facebook-side og se alle de flotte strikkeprojekter, som alle vores strikkende lyttere har lagt op. Det er simpelthen helt fantastisk at se.
0: Og skal vi så ikke love, Anne, at næste år, så gør vi det bare en gang til? For nu har der noget nyt på pindene.
1: Så er der altid noget nyt på pindene.
0: Det var Anne Thermelsen, det var Stine Rosengren. Tak, fordi du lyttede med.

0: Det var Gåsemors historie, den fortryllede have. Og hermed er klokken blevet 11.
1: Flere partier vil have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen om, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er. De netværk, der dyrker vold, selvskade og angreb på andre, og som politiet ifølge vores oplysninger mener, tre teenage-drenge, der er anholdt og mistænkt for at ville angribe Hadsten Skole, havde relation til. For sagen er blevet talt om som et enkelt grelt eksempel herhjemme, men nu siger Europol, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager om NVE, og det får blandt andre Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen til at sige.
2: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
1: Justitsminister Nicolai Wammen skriver, at regeringen er klar til at give politi, efterretningstjenester, flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis der er behov for det. Mange gymnasier oplever snyd med AI, hvor elever bruger kunstig intelligens til at lave deres afleveringer med eller til at løse deres eksamensopgaver med. Derfor præsenterer undervisningsminister Magnus Heunicke i dag en strakspakke for, hvordan man undgår snyd på landets ungdomsuddannelser. Den rummer tre tiltag, siger ministeren.
3: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så vi er nødt til at sætte ind.
1: Og det bliver for det første ved at opfordre alle gymnasier til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen. For det andet opfordres der til, at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen. Og for det tredje så skal eleverne på HF til at forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. På Aalborg Katedralskole er der lidt forskellige meninger om tiltagene blandt eleverne.
4: Det er jo nok nødvendighed for, at vi få nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
5: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes, som HF-elever vil være lidt træls at skulle gøre, som om at lærerne ikke rigtig tror på os.
1: Sagde Amalie Nørgaard Hesselund og inden det Mohammed Hassan. Ukraines præsident Zelensky siger, at Ukraine har ramt to russiske olieraffinaderier i langtrækkende angreb. Det er blandt andet i Jaroslavl, der er mere end 1000 kilometer fra frontlinjen. Der kalder den russiske guvernør det for det største fjendtlige droneangreb nogensinde, og fire er blevet såret, skriver BBC. 605 ukrainske droner er opsnappet og ødelagt i flere russiske regioner, oplyser også det russiske militær. Rusland har også angrebet Ukraine. Fem personer er blevet dræbt ifølge ukrainske embedsfolk. To blev dræbt på en togstation og tre andre i et boligområde i den østlige region Kharkiv. Først lidt eller nogen sol, og enkelte byer senere kommer der mere skydevejr, især mod vest, mellem 16 og 23 grader og let til frisk vind. Det var radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Værket på P2.
7: Mit navn er Jens Cornelius, og nu kommer der musik af Mozart. Et stort værk for kor, sangsolister og orkester. Stykket hedder Davide Penitente, det vil sige den angrende David. Og når man så godt som aldrig hører det her store Mozart-værk, så er det fordi Mozart her genbruger sin egen musik, nemlig hans i dag langt mere berømte Messe i C-mol. Og hvis der er noget, man har set ned på i nyere tids kunst- og musikhistorie, så er det kunstnere, der genbruger sig selv. Det har man tit vurderet som en ren falliterklæring, der degraderer kunstværket. Også selvom mange af de allerstørste kunstnere med åbne øjne har genbrugt deres gode idéer til nye formål. Johann Sebastian Bach var for eksempel helt pragmatisk, hvad det angik. Og det publikum i Wien, der i 1785 hørte Mozart dirigere Davide Penitente, de kendte ikke noget til, at han to år tidligere havde opført musikken som sin messe i C-mol et andet sted i Østrig, nemlig i Salzburg. Men siden kom mistanken om dovenskab og genbrug til at klæbe til det her oratorium, Davide Penitente, så meget få vil opføre det, og det er jo helt urimeligt. Lad os nu nyde musikken som det værk, det er. Mozarts musik er lige god, hvad enten det er til en latinsk messetekst, eller som her i Davide Penitente, en italiensk gendigtning af Davids salmer det drejer sig om. Og så skal man da heller ikke forklejne, at det her værk indeholder to store arier, som ikke fandtes i den messe, Mozart brugte som forlæg. Dem skrev han specielt til oratoriet her. Så her kommer hele Davide Penitente i en indspilning med den danske dirigent Morten Schult Jensen og Leipzig Kammerorkester og koret Immortal Bach Ensemble. Og ligesom på Mozarts tid, så kan de medvirkende ikke se noget galt ved, at det her store stykke musik er genbrug. Mozart opførte det i 1785, der var alle glade, og det bør man også være i dag.

Mozarts oratorium Davidde Penitente, som er kreativt genbrug af hans egen messe i C-mol, sunget og spillet af Leipzigs Kammerorkester og koret Immortal Bach Ensemble, dirigeret af Morten Sult Jensen. Solisterne var Trine Vilsberg Lund og Christina Wallin som sopraner, og Lothar Odinius var tenor. Dirigenten Morten Sult Jensen har været kunstnerisk leder af Leipzigs Kammerorkester siden år 2000, og nu skal vi høre mere musik med dem. Det er fra et album med symfonier af Johann Christoph Friedrich Bach. Han var en af Johann Sebastian Bachs yngste børn og havde en fin karriere som komponist og musiker. Han var ansat ved hoffet i Bückeburg, og i Tyskland der kalder man ham gerne for Bückeburg Bach, for at skelne ham fra de andre sønner af Bach og de mange komponister, der i det hele taget er i det stamtræ. Altså Johann Christoph Friedrich Bach, Bückeburg Bach, hans symfoni nummer 10 i S-dur.

Symfoni nummer 10 i S-dur, skrevet af Johann Christoph Friedrich Bach, søn af den store Johann Sebastian Bach, og spillet her af Leipzigs Kammerorkester, dirigeret af Morten Sult Jensen.

0: Flere kriminelle sager, også i Danmark, har angivelig rod i satanistiske netværk, ligesom sagen om terrorplaner mod Hasten Skole. Og det er bekymrende.
1: This is a global problem. And yes, this is a worrying trend, and we should pay attention.
0: Sådan lyder det fra chefen for Europols antiterrorenhed. Vi ser på den uhyggelige trend lige om lidt. Undervisningsminister Magnus Heunicke vil øjeblikkeligt komme med tiltag, så elever på ungdomsuddannelserne ikke kan snyde med AI. Men vil de virke? Det har vi spurgt eleverne om.
2: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til at udfolde sig på en anden måde.
0: Hør mere om tiltagene og hvad andre elever siger til AI lidt senere. Og så overlevede FIFAs præsident Gianni Infantino krisemødet i går. Nu er det op til Europa at finde en modkandidat op til fodboldpræsidentvalget næste år, og det skal gå hurtigt.
3: I og med, at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Så lyder vurderingen fra Henrik Lindegger, vi ser sidst i den her radioavis på, hvor fodbolden står efter krisemødet i går. Jeg hedder Niels Christian Lang. Mandag blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet og sigtet for at planlægge og såre eller dræbe flere personer på Hasten Skole i Østjylland. Sagen er blevet omtalt som et enkelt, grelt eksempel på kriminalitet, hvor politiet, ifølge vores oplysninger i DR, mistænker, at gerningspersonerne har relation til sadistiske NVE-netværk. Men nu fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, at man har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der har tråde til de såkaldte NVE-netværk.
1: They have contributed with dozens of cases, and I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
0: Og det tyder på, at de sadistiske netværk er en ny trussel, myndighederne skal forholde sig til.
4: Det er selvskade, det er dyremishandling, det er challenges, som handler om at gøre skade på andre mennesker.
5: NVE-netværk. En forkortelse for nihilistisk voldelig ekstremisme. Kultur, hvor had til mennesker, vold og drab er det, man samles om i de mørkeste hjørner af internettet.
4: Det er ikke sådan klassiske terrororganisationer med en leder og medlemmer, kan man sige. Det er at løse internationale online netværk.
5: Sådan beskrev Katrine Pedersen, der forsker i internetkultur og ekstremisme ved Københavns Universitet i tirsdags, det netværk, der ifølge DR's oplysninger kan have lidt til det planlagte angreb på skolen i Hasten.
4: Hvor vold på en måde her bliver en form for social status. Det bliver en måde at få opmærksomhed på.
5: Kort før sommerferien advarede PT for første gang om NVE-netværk i trusselsvurderingen.
6: PT vil fremover have øget fokus på grupper på nettet med fascination af vold. Også kendt.
5: Her beskrev PT og chef Flemming Drejer det som vold uden et klart politisk, religiøst eller ideologisk motiv. Noget, man kender fra USA og Storbritannien.
7: Selvfølgelig er der jo en generel bekymring for, hvad er det, de laver, fordi det er nogle forfærdelige ting, de flørter med. Og
5: så i mandags blev det så mere virkeligt herhjemme. Tre teenage-drenge blev sigtet for at planlægge et angreb mod Hasten Skole. Noget, der i den grad kom bag på forældre som Henrik Mørk og Maja Pedersen.
8: Total overraskelse og selvfølgelig chok.
9: Som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
0: Og det var Simon Helberg, der havde set på det sadistiske netværk. Men hvordan spotter man som forældre eller lærer et barn, der måske er på vej ind i sådan et sadistisk netværk? Det har du et bud på, Ask Hesby Holm. Du er direktør i Digitalt Ansvar, som er en organisation, der arbejder for en ansvarlig digital udvikling, der beskytter vores grundlæggende rettigheder. Så altså, hvordan går det til, når børn og unge bliver suget ind i de her netværk?
10: Jamen, det starter for eksempel ved, at børn og unge, som er på Instagram eller TikTok, ser et opslag, der ligesom fanger deres opmærksomhed. Det kan være en reklame for et spil, og så bliver det logget over på det her spil, og det kan være på Roblox eller andre steder. Og der foregår så en grooming, der bliver de udvalgt der til at skulle videre på rejsen, nemlig over til sådan noget som Telegram, hvor de så bliver eksponeret for eksempel en masse voldeligt indhold, som er med til at ændre deres syn på, hvad der er rigtigt og forkert.
0: Og hvis man gerne vil gribe det her i opløbet, hvordan spotter man så det her, hvis man er en ansvarlig voksen eller lærer for sådan et barn?
10: Det er meget svært. Man kan ikke bare lede efter én ting, men der er nogle symboler og et særligt sprogbrug i de her netværk, de her kulturer. Og det kan virke helt uskadeligt eller uskyldigt. Det kan være sådan noget som en lastbil eller en frø eller et dødningehoved, som ikke i sig selv siger noget. Men det kan være nogle af de her symboler, som de bruger. Og det er også ret vigtigt, at sådan noget som lærere og andre bliver klar over eller kender til det her sprogbrug, som de kan afkode, hvis der er nogen, der er på vej den retning.
0: Så man skal altså være klar over på forhånd som lærer eller som forældre, at hvis man ser en lastbil, så kan det være et faresignal.
10: Nej, det lyder jo meget vildt, hvis man bare ser en lastbil, men der er ligesom nogle symboler, særligt sprogbrug, og hvis man for eksempel har en ung, som isolerer sig meget og begyndt at dele sådan noget indhold her, så kan man måske tænke, at det er en, man skal tage fat i, og det er på den måde ret vigtigt, at dem, der er tæt på de unge, har styr på den kultur, kan man sige, og det sprog, de bruger.
0: Og her siger vi tak til Ask Hesby Holm, som altså er administrerende direktør i Digitalt Ansvar. Og flere steder, der er kommunerne faktisk allerede opmærksomme på de her sadistiske NVE-netværk. De uddanner lærere til at se tegnene, hvis et barn er ved at blive radikaliseret. Det er SSP, der opdaterer lærernes viden om risikofaktorerne. SSP er kommunernes tværfaglige samarbejde inden for skole, socialforvaltning og politi. Og i dag der tager SSP-konsulent Maria Ellehardt fra Stevns Kommune ud og holder sit første oplæg.
11: Det er rigtig vigtigt, at vi klæder vores lærere på, så de ved, hvad det er for en virkelighed, som de unge er i. Og jeg mener også, det er rigtig vigtigt, fordi det er dem, der er en stor del af deres hverdag. Og man kan sige det her med, hvis ikke man er klar over, at der findes det her, at der er de her miljøer, så kan det jo være enormt svært for lærerne at navigere i.
0: Og på baggrund af de nye oplysninger fra Europol, der vil flere partier herhjemme nu have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen og en kortlægning af, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er herhjemme. En af dem, der kræver det, det er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
12: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
0: Og justitsminister Nicolai Wammen skriver til DR, at regeringen er klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Og vi bliver på nettet. Nu skal det være slut med at bruge AI-værktøjer som ChatGPT til at komme med svaret til eksamen. Undervisningsminister Magnus Heunicke kommer med tre tiltag, der skal mindske snyd på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
13: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI. Så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
0: Skolerne opfordres til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og så skal alle HF-elever fremover forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Men vil det så virke? Vi har spurgt elever på Aalborg Katedralskole, hvad de tænker om ministerens nye tiltag mod snyd og kunstig intelligens.
2: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til ligesom at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lå AI og gør alting for sig.
14: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Det har jo altid været mening med skole, at man skal kunne være mere færdiggjort og kunne forberede sine egne evner til at tænke selv.
0: Så jeg altså her David Sørensen og Nana Slot Arntoft. Og fra elever skal vi til dem, der skal kigge dem mere over skulderen nu, reporter Simon Borg Lassen. Du står med en dansk lærer på Katedralskolen.
15: Ja, faktisk med dansklæreren til nogle af de elever, vi lige har hørt, Rikke Gravehold, som vi har overværet en dansk time sammen med, hvor der blandt andet blev talt om kunstig intelligens. Og lad mig starte, Rikke Gravehold, dansklærer. Hvad tænker du om den strakspakke, som ministeren har præsenteret?
16: Jeg tror egentlig, min reaktion er lidt todelt. På den ene side, så er jeg glad for tiltagen, også fordi to af dem er nogen, vi allerede har som en praksis her på stedet, og er rigtig glad for. På den anden side, så havde jeg nok også ønsket mig, at der var sket noget mere konkret i forhold til eksamensformen i dansk, hvor det stadigvæk er hårdt at skal sidde 5 timer og skrive en skriftlig opgave. Også hvis man tror, de kan gøre det derhjemme.
15: I har jo i flere år faktisk eksperimenteret med det her med, at de skal sidde fysisk på skolerne, og blandt andet lave en dansk stil. Hvordan har det virket? Hvilke erfaringer har I med det? For det er jo noget af det, som ministeren siger, det skal være mere af.
16: Det har jeg udelukkende positive erfaringer med, og det tror jeg også mange elever egentlig har. Som de siger, det er en kæmpe ork at skulle sidde og lave sådan en aflevering derhjemme, også hvis man ikke har nogen til at hjælpe en. Her der agerer vi hjælpere, og det er selvfølgelig også en måde at kontrollere på, at de ikke bruger AI, men det styrker virkelig relationen mellem lærer og elev, at jeg kan se, hvordan de arbejder og kan hjælpe dem undervejs.
15: Tak fordi du var med.
0: Og vi bliver sådan set på nettet, for en video på sociale medier har fået Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt i modvind. Der taler om en video, som højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic fra Montenegro har delt efter Messerschmidt har vist ham rundt på Christiansborg.
17: I just had an amazing meeting with Morten Messerschmidt in Danish parliament. He's such a great guy.
0: Problemet er nemlig, at Dajkovic, der er leder og stifter af partiet Frit Montenegro og har tætte bånd til russiske politikere, og så har han gjort sig bemærket som modstander af forsvarsalliancen NATO. Men alt det vidste Morten Messerschmidt slet ikke, siger han i dag.
18: Jeg må indrømme, jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg.
0: Flere partier har langet hårdt ud efter Morten Messerschmidt efter besøget af den russiskvenlige montenegriner. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, så står Messerschmidt med et alvorligt forklaringsproblem.
19: Han forsøger at dække sig af i, at det her det var så lige en tilfældig person, der kom forbi en sommerdag. Han har sat tid af i sin sommerferie. Han ønsker ham en politisk sejr, efter at de har snakket sammen. Og han indgår nu i en aktiv kampagne, der hylder Rusland, ønsker at nedlægge NATO i en tid, hvor vi har brug for at styrke NATO, for også at varetage vores sikkerhed. Så jeg synes, det er alvorligt.
0: Og Morten Messerschmidt har da også fået noget at tænke over på grund af sagen, erkender han.
18: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie. Altså det er klart, at hvis man kan nærmest udlægge det til at være et udenrigspolitisk topmøde, at jeg viser mit kontor og Folketingssalen og så videre, så er det klart, så er det noget, jeg må reflektere lidt mere over i fremtiden i forhold til at sige nej.
0: Og så skal vi videre til sagen om FIFA-præsident Gianni Infantino, som bare ikke vil stoppe. I går der var FIFA-toppen til krisemøde i Rabat i Marokko. Mødet omhandlede det store modvind, Infantino befinder sig i på bagkant af hans forslag om at invitere private investorer med ind til at afvikle VM. Forslaget har mødt stor modstand. Blandt andet har Danmark og de øvrige europæiske lande trukket støtten til Infantino. Efter mødet i går sendte FIFA så et brev ud, som Sky News har fået fingre i. Her konstaterer det britiske medie, at Infantino fortsat kæmper for at bevare posten som præsident for FIFA.
20: Gianni Infantino is fighting on as FIFA president. That seems to be the message following
0: hours. I brevet erkender FIFA nemlig fejl i håndteringen af sagen om at sælge ud til private investorer og undskylder over for medlemslandene. Men samtidig fastslår FIFA, at Gianni Infantino er valgt som præsident, og at han har FIFA-stabens opbakning, og at FIFA fremover vil slå hårdt ned, hvis der kommer angreb på organisationens omdømme. Vi har spurgt DBU om en kommentar, men de har for nuværende ikke noget nyt at tilføje i sagen. DR-sportens kommentator Henrik Lindegaard har fulgt FIFA tæt i mange år, og han forklarer, at gårsdagens møde med FIFA-toppen var meget vigtig for Infantino.
3: Nogle af hans nærmeste medarbejdere, nogle af hans nærmeste rådgivere, nogle af topcheferne i FIFA, har alle sammen været ude at undsige det her projekt med at sælge dele af FIFA fra, og sige, at det havde administrationen ikke haft noget som helst med at gøre. Det var et enmandsprojekt fra Gianni Infantino. De har simpelthen ført bag lyset af deres chef, så derfor har det været vigtigt at opnå i hvert fald en eller anden form for enighed med sin egen administration. Så må vi se, hvor dybt den egentlig stikker.
0: Men tyder det så på, at vi får nogle forandringer og et mere åbent FIFA fremover?
3: Altså umiddelbart nej. Den meddelelse, der kom efter mødet i aftes, var sådan en klassisk FIFA-kommunikation, envejskommunikation, og vi ved også, at han allerede nu er i gang med at søge opbakning til genvalget rundt omkring sig. Rigtig meget ligner det gamle FIFA. Måske dog med den undtagelse, at jeg vil vurdere, at han venter meget lang tid med at forsøge et lignende projekt med at sælge noget af FIFA fra. Der tror jeg trods alt ikke, vi kommer hen foreløbig.
0: Ja, der har jo især de europæiske lande været meget kritiske over for Infantino, og de ønsker at afsætte ham. Der har også været kritik fra andre lande, så hvordan går det nu med kritikken?
3: Jamen, i og med at vi ved, at han går efter Infantino at blive genvalgt, så ligger bolden jo nu hos Europa og hos UEFA, og de har travlt, for Infantino er allerede i gang med sin valgkamp og med at skaffe de nødvendige stemmer. Nu skal Europa så, hvis de ønsker at vælte ham, finde en kandidat, som er realistisk, kan vinde over ham, og så skal de ud og samle stemmer. Og det værste for Europa er, i og med at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Og der er valg til præsidentposten i FIFA i foråret 27. Og her har vi valgt Louise Gade til at præsentere vejret.
21: Ja, der vil dagen igennem være perioder med sol, men samtidig vil de altså blive afbrudt af regnbyger, og de fleste af dem vil ramme Jylland. Vinden den bliver jævnt til frisk, og den kommer fra sydvest langs kysterne op til en hård vind med vindstød, der flere steder kan nå. Kulingsstyrke temperaturen kommer op mellem 17 og 23 grader.
0: Det var Radioavisen sat sammen med Frederik Sundby.
22: Siesta på P2.
23: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters
1: melankolsk musik.

Cellisten Astrid Cyrano-Jean var sammen med pianisten Daniel Barenboim i det første af tre stykker for cello og klaver af Nadia Boulanger. Man skulle tro, at en tur til Paris altid var en god oplevelse. Men når man nu ligger på andet døgn med snue og lidt feber, så er det så som så med romantik og livsudfoldelse. At ligge her og stirre på vinduet, hvor en regn tegner tykke lodrette striber, alene og med hovedpine, det er der ikke meget Paris over.

Organum Light af Dobrynka Tabakova, som også dirigerede BBC's koncertorkester i musikken, og hvor Roman Mintz spillede hurdy-gurdy. I dag er de andre på Musée d'Orsay, så spiser de frokost og går videre til Tuilerierne for at se de fantastiske billeder, Monet skabte specifikt til orangeriet. 100 meter åkander, som Monet skænkede den franske stat for at fejre afslutningen på 1. verdenskrig. Mageløse, suggestive rum at gå rundt i. Så meget bedre end et lille værelse i en Airbnb, hvor vinduerne kunne være bedre isoleret og væggene bedre til at dæmpe lyde for nabolejligheden.

Storioni Trio spillede anden sats af klavertrio i C-dur af Emmanuel Mohr. Vi fem er sted til Paris. Det er tidligt på året. Så kan man bedre holde ud at gå i gaderne, sagde Jesper, som også er ham, der har booket stedet, hvor vi bor. Det er mindst halvdelen af fornøjelsen, når man besøger Paris. At flanere. Tag byen og menneskene ind. Vel er det en stor by, og vel er alle optagende af at nå fra A til B. Men man kan sagtens bare gå rundt blandt de lokale, som i en boble, i sit eget tempo og mærke pulsen, indånde duftene og jagtage vaner. Hvis man altså ikke ligger i sengen og har ondt af sig selv.

Barot-kvartetten med første sats af Felix Mendelssohns strygekvartet nummer 4. En feberdrøm. Udenfor er regnen holdt op, og dagslyset er på retur. Vågner lidt svedig efter en underlig drøm, som foregår i et cirkus, hvor cirkusdirektøren har et horn i siden på sin dyretæmmer. Og løverne rotter sig sammen for at forhindre, at direktøren smider dyretæmmeren på porten. Drømmen er så livagtig, at jeg fægter med armene, da jeg vågner.

Niels Økland, violin og Sigbjørn Appeland harmonium i La Melancolie af Ole Bull. Og inden var det Tobias Ringborg og Aarhus Symfoniorkester med en scene fra Svend Erik Taps, den detroniserede dyretema. Er nu vågen og ligger og lytter til de andre lejligheder. Folk kommer hjem fra arbejde og skole, laver måske mad. Det lyder som om de har små børn ovenpå. Funderer over, hvorfor jeg næsten altid bliver syg, når jeg tager på rejse. De andre tager det pænt og har lovet, at vi i aften spiser hjemme. Måske hjælper det at tage et bad.

En elegi, som er anden sats i Ethel Smythes dobbeltkoncert i A-dur, og Odalene de la Martinez dirigerede BBC-filharmonikerne, og solisterne var violinisten Sophie Langdon og Richard Watkins Horn. Nu er det snart aften, stadig alene i lejligheden, og den her melankolske siesta slutter med Solvejs sang for Peer Gynt af Grieg. Det er Barbara Bonney, der synger.

0: Skolelærere skal selv på skolebænken, inden det nye skoleår går i gang, for at lære, hvordan de kan spotte, at elever er i kontakt med hadfulde og sadistiske online-netværk. Tidligere på ugen blev 3 teenagere sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb på Hadsten Skole i Østjylland, og sagen har muligvis netop forbindelse til voldsparate netværk ifølge vores oplysninger. Så både i Stevns og Vordingborg Kommune har SSP-afdelingerne travlt, altså samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi, for der holder man oplæg for lærerne om, hvad de små tegn er på, at børn er på vej ud i skadelige online-fællesskaber. SSP-konsulent Maria Ellehardt fra Stevns siger:
1: Det er rigtig vigtigt, at vi klæder vores lærer på, så de ved, hvad det er for en virkelighed, som de unge er i. Og man kan sige det her med, hvis ikke man er klar over, at der findes det her, at der er de her miljøer, så kan det jo være enormt svært for lærerne at navigere i.
0: I Tyskland leder politiet efter endnu en ukendt genstand, der er blevet set ved lufthavnen i Leipzig. Det var der, man i går på landingsbanen fandt en drone med sprængstof på. Den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt kalder hele situationen for et hybridt angrebsscenarie. Og det siger noget om, hvor alvorligt det her er, siger Andreas Grå, der er lektor på Forsvarsakademiet.
2: Det er jo meget bekendt første gang, at man har fundet en drone med sprængstof og påmonteret i europæiske lufthavne og civile luftrum, så det er jo ret opsigtsvækkende, må man sige.
0: Tysklands indenrigsminister siger, at det er professionelle, der står bag, og det er et nyt trusselsniveau.
2: Det viser det her, det er jo også, hvor tilgængeligt og let det er blevet at lave, altså flyve droner ind, som ikke kan være, altså ikke nødvendigvis en billig hobbydroner, men det er relativt nemt stadigvæk at bygge og modificere droner og spænde sprængledning på og gøre det her.
0: Lød det fra Andreas Grå fra Forsvarsakademiet. Et nyt overvågningsbillede af den 15-årige pige Freja, der er efterlyst, er blevet offentliggjort af Sydøstjyllands politi. Pigen har været efterlyst siden tirsdag morgen, hvor hun forlod sit hjem i Hedensted. Og på det nye billede ses hun på et overvågningskamera gå ind i Netto på Bytorvet i Hedensted kl. 8 samme morgen. Hun har mørke bukser og en rød hættetrøje på og mørkt krøllet hår. Freja beskrives som værende 170 cm høj og af slank bygning. Mange har henvendt sig allerede til Sydøstjyllands politi, og vicepolitiinspektør Christian Skødt siger, Freja har nu været væk siden tirsdag morgen, og vi er bekymrede for hende. Derfor vil vi meget gerne høre fra alle, der kan have set hende eller har oplysninger. Også oplysninger, som måske umiddelbart kan virke ubetydelige, lyder det. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer, senere mere skyet og med spredte byer, især i vest. Mellem 16 og 23 grader og let til frisk vind. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
3: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
4: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
5: Wow, the door opens and that rapturous applause.
6: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

Mozart skulle efter sigende have sagt, at når han var ulykkelig, så komponerede han i dur, og når han var allermest lykkelig, så komponerede han i mol. Og Mozart, han må have været meget, meget lykkelig, da han skrev denne her klaverkoncert i D-mol, fordi der er både drama, der er et mørke i denne her klaverkoncert, som vi sjældent finder hos Mozart. Og det er en koncert, der er på programmet i dagens frokostkoncert, Mozarts klaverkoncert nummer 20 i D-mol. Jeg har taget en koncert med til dig fra National Concert Hall i Dublin, hvor det irske nationale symfoniorkester har sæsonåbning med den amerikanske dirigent Leonard Slatkin på podiet. Og klaversolisten, det er den franske pianist David Frey, der er kendt for blandt andet sine fortolkninger af Bach og Mozart. Og som sagt skal han spille Mozarts klaverkoncert nummer 20 i D-mol. D-mol, det er en toneart, Mozart brugte, når noget var alvorligt. Og man mærker det allerede i åbningen. Orkestret sætter en mørk og dramatisk stemning an. Det hele sitrer. Strygerne spiller det, der hedder offbeat, så de ligger altså hele tiden væk fra slaget. Og det skaber sådan en mørk og dramatisk stemning, før klaveret træder ind. Anderledes forholder det sig i anden satsen, romancen. Det er som orkanens øje, for efter det her enorme uvejr, så dukker lyset pludseligt op. Vi er i tonearten B-dur, og der er noget serenadeagtigt over det, som en aftensang. Og så kommer finalen til sidst. Den er rastløs og energisk, ligesom første satsen. Og meget overraskende, så skifter Mozart toneart til sidst. Vi slutter nemlig ikke i D-mol, men derimod i D-dur. Mozarts D-mol klaverkoncert, den har gennem tiden været en af de mest spillede, også fordi Beethoven beundrede den og selv skrev kadencer til netop det her værk. Her der får du den med den franske pianist David Frey sammen med Irlands Nationale Symfoniorkester under ledelse af dirigenten Leonard Slatkin.

Mozarts dramatiske klaverkoncert nummer 20 i D-mol. En klaverkoncert, der overrasker til sidst. Den slutter nemlig i tonearten D-dur, så den sender os hjem med et lille smil på læben. Spillet af Irlands nationale symfoniorkester, dirigeret af Leonard Slatkin, og så var klaversolisten den franske pianist David Frey. Og det er en pianist, som der er velbevandret i det wienerklassiske repertoire, men også i barokkens repertoire. Noget, der står helt centralt der, det er musik af Johann Sebastian Bach. Og som ekstra nummer ved koncerten, der spillede han en klavertranskription af den berømte R-sats fra Bachs orkestersuite nummer 3 i D-dur.

Musik, der stiger til værs. Bachs R fra hans orkestersuite nummer 3 i D-dur, her i en klavertranskription, spillet af den franske pianist David Frey, som ekstranummeret ved denne her koncert fra National Concert Hall i Dublin med det irske nationale symfoniorkester. En koncert tilbage fra den 12. september 2025. David Frey, en særdeles velbevandret pianist i det wienerklassiske repertoire, og her frem mod en radioavis, kan du høre ham spille Schubert.

0: pianisten David Frey i første satsen fra Schuberts klaversonate i G-dur. Og med det vil jeg ønske dig en god dag. Mit navn det er Magnus Larsson.
1: Tre nye tiltag fra undervisningsminister Magnus Heunicke skal mindske snyd med AI-værktøjer til eksamen på ungdomsuddannelserne. Tiltagene kommer efter adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med kunstig intelligens, siger han.
2: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
1: Skolerne opfordres blandt andet til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Det sidste har man allerede gode erfaringer med på Aalborg Katedralskole, det fortæller dansklærer Rikke Graverholt.
3: Det har jeg udelukkende positive erfaringer med, og det tror jeg også mange elever egentlig har. Som de siger, det er en kæmpe ork at skulle sidde og lave sådan en aflevering derhjemme, også hvis man ikke har nogen til at hjælpe en. Her der agerer vi hjælpere, det er selvfølgelig også en måde at kontrollere på, at de ikke bruger AI, men det styrker virkelig relationen mellem lærer og elev, at jeg kan se, hvordan de arbejder og kan hjælpe dem undervejs.
1: Tiltagene er en del af regeringens kommende nationale strategi for AI i hele uddannelsessektoren. Og så har Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt haft besøg af en politiker fra Montenegro og vist ham rundt i Folketinget. Og det var ikke en hvilken som helst politiker, han er nemlig stor fortaler for Rusland og modstander af NATO. Men alt det vidste Morten Messerschmidt ikke, siger han i dag.
4: Jeg må indrømme, jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen.
1: Men forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet siger, at Morten Messerschmidt har et alvorligt forklaringsproblem.
5: Han har sat tid af i sin sommerferie. Han ønsker ham en politisk sejr, efter at de har snakket sammen. Og han indgår nu i en aktiv kampagne, der hylder Rusland. Ønsker at nedlægge NATO i en tid, hvor vi har brug for at styrke NATO, for også at varetage vores sikkerhed. Så jeg synes, det er alvorligt.
1: Morten Messerschmidt erkender i dag, at han har fået noget at tænke over nu.
4: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie.
1: I Italien advarer Sundhedsministeriet nu om en ny ekstrem varme. Den fjerde hedebølge i år er nemlig skyllet ind over landet og ventes at vare en uge. Ministeriet sender derfor en advarsel til landets 27 største byer. Flere af stederne i Italien ventes der op mod 40 grader i dag. De seneste dage er 4 personer omkommet som følge af hedebølgen, skriver avisen The Guardian. Herhjemme nøjes vi mellem 16 og 23 grader. Vi får først lidt eller nogen sol, men senere bliver det mere skyet med spredte byer. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Klassisk mix på P2.

Det er en god dag i studiet, når playlistegudinderne lader en begynde med Brahms. Her spillede søskendeparet Bajba og Lauma Skride Brahms ungarske dans i A-mol fra Brahms samling med 21 af slagsen. Og så kan jeg sige velkommen til Klassisk Mix. Jeg hedder Malena Rønnow og styrer musikken resten af denne time, hvor vi både skal ud og køre i tog, og vi også skal ned i det, man godt kan sige, en sjælens mørke nat sammen med Schubert og hans ufuldendte symfoni. Men allerførst, så skal vi danse lidt mere.

Det var to lidt blå, lidt melankolske stykker, du fik her. Først var det anden sats, Andantino, fra Lutosławskis dansepræludier. Det blev spillet af Zbigniew Kaleta og den polske nationale radios symfoniorkester. Og bagefter der sang Peter Matei Allan Petterssons Barfotsångar, og nærmere betegnet var det satsen Du vet, som Bengt Åke Lundin akkompagneret og Peter Matei altså sang. Nu skal vi ikke være triste længere. Nu skal vi have en lille lumbygalop.

Når man selv kører ganske meget i tog, som jeg gør, når jeg skal over fra Fyn til København og lave radio, så får man altså sympati for det der særlige folkefærd, der er pendlerne. Så det her, det var min hilsen til alle jer, der sidder i IC og IR og alle mulige andre tog dag ud og dag ind. Det var Københavns Jernbane Damp Galop, skrevet af H.C. Lumbye og spillet af DR Radiosymfoniorkestret, dirigeret af Gennady Rozhdestvensky.

0: Først hørte du en nocturne af Bent Sørensen, Und die Sonne geht auf, fra hans sidste sats fra hans 12 nocturner, som Katrine Gisling spillede. Og her fik du en pavane af Henry Purcell, som Kitgut-kvartetten førte buerne på.
1: P2.
0: Schuberts ufuldendte symfoni har altid haft sådan en særlig mytisk, mystisk aura over sig i musikhistorien. Hvorfor skrev Schubert den ikke færdig? Hvad skulle det være blevet til? Hvad betyder den? I virkeligheden, så er det bare et værk i to dele. Først en mørk, og så en lysere. Vi tager Schubert i hånden og går med ned i mørket i første sats.

Joshua Bell var solist i Andante-satsen fra Carl Goldmarks violinkoncert nummer 1 i A-mol. Og bag ham, omkring ham med deres herlige orkesterlyd, var det Los Angeles Filharmonikerne, dirigeret af Esa-Pekka Salonen. Vi skal fra det ene soloinstrument til det andet. Vi har hentet en af messingblæserne ned forrest på scenen.

Du hørte Odense Symfoniorkester, dirigeret af Giordano Bellincampi, og så selvfølgelig Robert Holmsted på basun, her i tredje sats af Ib Glindemanns trombonekoncert. Nu får du et stille og roligt stykke strygermusik til at runde timen af på. En slags musikalsk avec, om du vil. Det er anden sats fra Haydns strygekvartet i S-dur, og det er Arod-kvartetten, der spiller.

0: Det planlagte terrorangreb på Hadsten Skole har været nævnt som et grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge DR's oplysninger mistænker, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har trådet til voldelige grupper på internettet. Men i dag fortæller Europols chef for antiterrorenheden, Anna Sjøberg, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager, der knytter sig til netværk kaldet NVE, hvor videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i høj kurs.
1: It means that they are also monitoring these different platforms and that they are links to Danish citizens.
0: Flere af NVE-grupperne betegnes som terrororganisationer uden en politisk eller religiøs ideologi, og børnene kan blive trukket ind i de ekstremistiske grupper via spil, som for eksempel Roblox, det fortæller Ask Hesbyholm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
2: Det er vigtigt, at skolelærerne kender til radikalisering. Det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
0: Og i Storbritannien, der har man også fokus på radikaliseringen af børn og unge. Antallet af henvisninger til landets antiradikaliseringsprogram Prevent steg sidste år. Programmet skal forhindre, at både børn og voksne kommer ind i de ekstremistiske grupper og begår vold. Og faktisk var mere end hver tredje et barn mellem 11 og 15 år, der sidste år blev henvist, skriver Reuters. FIFAs præsident Gianni Infantino kan trække vejret en smule lettere efter, at toppen af det internationale fodboldforbund i går holdt krisemøde og valgte at holde hånden over ham. Til trods for massiv kritik, fordi han foreslog at invitere private investorer med til at afvikle VM. Så nu med den her opbakning til Infantino, ja, der er lagt ekstra pres på DBU, som har meldt ud, at man gerne vil have en ny formand for FIFA, når der er valg til marts næste år. Det siger DR Sportens kommentator Henrik Kliniker.
3: I og med, vi ved, at han går efter Infantino at blive genvalgt, så ligger bolden jo nu hos Europa og hos UEFA, og de har travlt, for Infantino er allerede i gang med sin valgkamp og med at skaffe de nødvendige stemmer. Nu skal Europa så, hvis de ønsker at vælte ham, finde en kandidat, som er realistisk, kan vinde over ham, og så skal de ud og samle stemmer. Og det værste for Europa er, i og med, at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Og så kan jeg nå at fortælle, at ingen migranter er rejst ulovligt fra det spanske område Ceuta i Nordafrika og ind i det spanske fastland, det siger en talsmand for EU nu ifølge Reuters. Ceutas leder siger samtidig, at omkring 100 migranter mistede livet i sidste uge, da op mod 70.000 krydsede grænsen fra Marokko. Lidt sol mod øst, ellers mest skyet og 16-23 grader, det var radioavisen med Camilla Markvartsen.
4: Klassisk mix på B2.

Det var en lille fuga til at begynde timen på. Den er skrevet af Händel og kommer fra hans cembalosuite nummer 8 i F-mol, og det var Angela Hewitt, der spillede. Og så kan jeg sige velkommen til. Jeg hedder Malena Rønnow, og jeg serverer en times god og varieret musik, der begynder med Carl Nielsen.

To stykker med masser af kontrast fik du her. Først blæste Frans Rasmussen og Sønderjyllands Symfoniorkester Mosekonebryggen væk fra markerne i Carl Nielsens tågen letter. Og så fik vi tredje sats, ballabile, altså ja, noget man kan danse til, fra Francis Poulencs cellosonate. Det var Anne Gastinel, der spillede cello, og Claire Dessert, der spillede klaver. Nu skal vi til Island og høre et bud på nordisk nationalromantik.

Roman Gamba og Islands symfoniorkester spillede satsen Menuet fra Myndabók Jónasar Hallgrímssonar af Páll Ísólfsson. Og det lander os ved denne times hele værk, som også er et godt eksempel på, hvorfor god kunst med fordel kan suppleres med lidt godt PR-arbejde. Det gælder klarinetkvintet i Estur, skrevet af østrigske Robert Fuchs. Herligt værk. Fuchs var ganske kendt og succesfuld i sin samtid. Han har også stået fader til nogle af de store senromantikere. Wolf, Korngold, Sibelius og ikke mindst Mahler. Men grunden til, at Fuchs ikke er bedre kendt her i eftertiden, det er, at han var ret dårlig til PR. Han foretrak simpelthen at leve et stille og roligt liv i Wien, og ville for eksempel ikke arrangere koncerter med egne værker. Men så kan vi heldigvis hente hans musik frem i lyset og spille den.

Fuchs er en fremragende musiker. Alt er så fint og kyndigt skrevet, så charmerende fundet på, at man altid bliver glad. Ordene handler om Robert Fuchs, hvis klarinetkvintet vi lige hørte, og det var Johannes Brahms, der roste sin komponistkollega, noget Brahms ellers aldrig gav sig af med. Her hørte du den danske strygekvartet og Sebastian Mantz, der spillede Fuchs klarinetkvintet i S-dur.

José Marins sang Al son de los arroyuelos blev sunget af Gwendolyn Blondell med venner. Vi har været omkring klarinetten som soloinstrument tidligere i denne time, men nu er det oboen, der får lov til at brillere.

Gabriel Pidou og Wiens Radiosymfoniorkester spillede tredje sats af Mozarts obokoncert i C-dur. Og det var næsten, hvad vi nåede i denne omgang klassisk mix. Christina Bjørkøe får lov til at runde timen af med stykket Mignon fra Carl Nielsens 5 klaverstykker. Og bag mikrofonen, der havde du mig, Malena Rønnow. Tak fordi du lyttede med, og på genhør en anden gang.

0: Dansk politi har flere sager, der knytter sig til netværk, hvor videoer af overfald og selvskade bliver delt, det oplyser Europol til os her i DR. Netværkene kaldet NVE er senest kommet op i forbindelse med det formodede terrorangreb på Hadsten Skole. Her mistænker myndighederne, ifølge vores oplysninger, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har trådet til sådan nogle grupper. Og børnene bliver lokket ind i de ekstremistiske grupper, for eksempel gennem spil, fortæller Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
1: Radikalisering, det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
0: Elias Ågaard Taggaard på 14 år er en af dem, der har prøvet at være medlem af sådan en gruppe, da han blev tilføjet af en, han ikke kendte.
2: Jeg kom bare ind i den. Der var en eller anden, der addede mig på Snapchat. Og så er jeg ham tilbage, det har været 2 år siden. Og så kom jeg bare ind i den gruppe. Der var ingen, der sådan skrev noget, det var bare videoer og sådan noget, af folk, der blev smadret og sådan noget.
0: Elias Ågaard Taggaard hoppede ud af gruppen igen, og det er bare et af de råd, han her giver videre til andre børn og unge.
2: Hvis det bliver ved med, at man tænker på det om aftenen eller sådan noget, så tænker man, skal snakke med en forælder om det. Også hvis folk begynder at skrive mærkelige ting, spørge om ens navn og hvor man bor, og sådan spørge ind til flere personlige ting. For eksempel, hvilken skole går du på? Ser du sådan her ud? Så kan det godt være, at det er et tegn på, at det skal man nok ikke lige helt svare på så ærligt.
0: Kritikken er haglet ned over Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, efter han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg i mandags. Der taler om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Efter rundvisningen har Dajkovic udgivet en video, hvor Messerschmidt ønsker ham held og lykke med det kommende valg i Montenegro. Og det har fået SF's politiske ordfører Karsten Hønge til at reagere sådan her.
3: Jeg synes, det er et kæmpe problem, at Morten Messerschmidt går ind her og understøtter en person og et parti, som ønsker at hjælpe Putins Rusland.
0: Og flere blå politikere lufter også deres kritik over for Messerschmidt. Blandt andre Marie Bjerre fra Venstre og Frederik Bloch Münster fra Konservativ, det gør de i Berlingske. Morten Messerschmidt siger selv, at han ikke vidste, at politikeren fra Montenegro var fortaler for Rusland. Havde han vidst det, så havde han sagt nej tak til at vise ham rundt.
4: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie.
0: Og så skal det være slut med, at unge får AI, altså kunstig intelligens, til at skrive eksamensopgaver. Det mener undervisningsminister Magnus Heunicke, der er kommet på banen med 3 nye initiativer til ungdomsuddannelserne. De går ud på at bruge digital overvågning af elevernes skærme under eksamen, og at skriftlige opgaver skal laves på skolen, så lærerne kan følge med. Og så skal elever på HF til at forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Hør her, hvordan planerne er blevet modtaget.
5: Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Kunne det være en opgave? Sig endelig til, hvis du får brug for noget.
6: Ja, sådan lyder stemmen på en af de mange AI-modeller, 9 ud af 10 danske gymnasieelever bruger i dag.
7: God formiddag til 3. M. Lyder det ikke lækkert?
6: Og i 3. M på Aalborg Katedralskole kender de godt til den kunstige klasselærer. Det fortæller Philip Olsen Rude.
8: Jeg ved i hvert fald også, at jeg bruger AI nogle gange til idégenerering for eksempel.
6: Ja, idégenerering eller ej, så er der kun plads til én dansklærer i 3. M, og det er Rikke Taber Graverholt. Hun giver maskinen kamp til stregen. Her laver de nemlig alle skriftlige prøver fysisk på skolen.
9: Hvem har ikke lyst til at spørge en chatbot om det bedste svar? Derfor har vi nu valgt at lave opgaver på klassen.
6: Og det er netop den kamp, undervisningsminister Magnus Heunicke nu også har meldt sig ind i med sine 3 initiativer.
10: AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, og det er meget, meget omfattende.
7: Ja, jeg...
6: Og det møder opbakning fra både lærer og elev på Aalborg Katedralskole.
8: Jeg synes, det er godt, at regeringen gør noget for, at der sker en ændring.
9: Jeg synes, det er fint, at der sker noget straks, men jeg havde nok håbet og ønsket, at der også kom noget mere konkret i forbindelse med de skriftlige eksamener.
6: Lød det altså her fra Rikke Taber Graverholt og Philip Olsen Rude midt i 3. M's dansk team.
0: Fortalte Buster Hoff. Og her fortæller jeg lidt om vejret, der er mest af skyet og med lidt regn. Det er især vestpå, mens der østpå godt kan komme lidt sol. Vi har mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind mellem sydvest og vest. Og der er lidt mere blæs på ved kysterne. Det var Pernille Stisdal, der havde sat din radioavis sammen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.

rejse i hængekøjen. Velkommen til at tilbringe et par timer i selskab med mig. I dag der er jeg altså fuldstændig alene i min hængekøj, bortset fra at jeg heldigvis har Steffen Klint med, der sidder på den anden side af Rune og sørger for, at alle knapperne bliver betjent på den rigtige måde. Men Søren Krabbe er taget på ferie, og Malena har en dag, hvor hun skal have noget med sin familie. Men i morgen er det Malena og mig igen. Så jeg er helt alene, bortset fra at jeg selvfølgelig har masser af ting med i min musikalske hængekøj. Det er lige blevet august. Og det er jo sådan, at både Peter Tchaikovsky og Fanny Mendelssohn Hensel har skrevet Das Jahr, altså en, hvor de har hele året med som små musikstykker. Så jeg synes, det var passende der at lægge ud med en lille Tchaikovsky, nemlig den af årsagen, der hedder August, og det er så med en utrolig prisvindende ung mand, der hedder Jochen Lim. Velkommen til.

Johan Lind spillede August af, eller August hedder det jo faktisk på dansk, af Peter Tchaikovsky. Og Johan Lind, han er altså ganske ung, og han vandt en meget, meget stor, fin konkurrence, da han var 18. Og allerede her i 24, der blev hans Chopin-album bedste pianoudgivelse på gramophone. Så han er jo altså ikke bare en mester hvem som helst. Jeg har jo heldigvis Peter Heise med i hængekøjen, nu er jeg helt alene herinde, det er jo meget behageligt. Det har jeg haft hvert år, og det har jeg også haft i den her sæson af hængekøjen, fordi at Nordic String Quartet heldigvis har lavet de sidste indspilninger af hans strygkvartetter. Så vi er nået til nummer 6 i G-mol, og det er bare lækkert, fordi det er presto, og det betyder hurtigt.

Føj, de er bare simpelthen så dygtige. Nordic String Quartet spillet af Peter Heise her, strykvartet i G-mol, hvor vi fik Presto-satsen. Efter mig senere om nogle timer, der er der jo festivalsommer, og der ved jeg, at min gode kollega Max Fage Petersen har snakket med en ny dansk kvartet, Lulu hedder de, og de er ikke opkaldt efter operaen, men efter noget helt andet, som I kan høre om fra ham. Og de er ikke helt som normale kvartetmennesker er, nok lidt mere fremadstormende, så jeg tror, I godt kan glæde jer. Jeg havde en kæmpe oplevelse i søndags. Jeg var nemlig i Christianskirken og hørte Maxim Benckeroff med hans to døtre. Jeg hørte ham også sidste år, han er jo en kæmpe kunstner. Og ser ham så tæt på, det er ret storslået. Men de her to unge døtre, han havde med på 14 og 13, det var ud over det sædvanlige sindssygt. Altså hende, der spillede klaver, hun nåede kun lige at slå an på det, I skal høre nu. Hvor jeg tænkte sådan, okay, nu har vi så åbenbart en ny Arthur Rubinstein eller et eller andet derude. Det var absurd. Ganske, ganske ung kvinde, og hun spillede fuldstændig. Pige er det jo faktisk. Simpelthen så flot. Så jeg har fundet det, vi hørte, og det er den samme start. Det er bare ikke dem selvfølgelig. Det er Trio Vandere, min yndlingstrio. Og læg mærke til klaveret, for det var da hun satte an i det, jeg tænkte, hold da op.

Her var det Josef Haydn, der havde skrevet en klavertrio i G-dur, og det var Trio Wanderer, fordi jeg havde været inde og høre Maxim Vengerov og hans to fantastiske døtre, Vengerova Elisabeth og Vengerova noget andet. Julie, tror jeg, det var under Copenhagen Sommerfestival. Hver torsdag har jeg en boganbefaling, og det har jeg også i dag, og nogle gange så anbefaler jeg jo nogen, der er sådan spændende og dramatiske, men det her, det er det modsatte af feel good. Det er simpelthen feel bad. Man får det næsten fysisk skidt af at læse den, men det er en virkelig vigtig bog. Den er faktisk skrevet helt tilbage i 1947 af den norske forfatterinde Torbjørn Nedras, og den er virkelig, virkelig brutal. Men den er også fantastisk, og den er stadigvæk enormt aktuel. Måske ikke helt så meget i Danmark som i andre lande, men dog. Og den fik 5 hjerter i Politikken, hvor de skriver den smukkeste arbejderklasselitteratur, jeg har læst længe. Grueligt aktuel, blodig og vanvittig. Kristeligt Dagblad skrev dengang, en smertelig, men smuk skrevet roman om fattigdom, abort og gensidig destruktion. 5 stjerner. Og den er altså virkelig dramatisk og uhyggelig. Ikke særlig lang, men det er en den slags bøger, hvor man tænker, når man har læst den, nej, hvor blev jeg bare så meget klogere på mennesker lige der. Fordi nogle gange så læser man jo noget, som er interessant eller rart. Og det er det her på ingen måde, men den er fantastisk. Den kan varmt anbefales. Den hedder, af måneskin gror der ingenting, af Torbjørn Nedras. Og jeg har valgt noget musik af en norsk komponist, det gør jeg jo altid. Og jeg er meget spændt på, så den egentlig bare, om alle synes, at det passer. Men det synes jeg, fordi titlen på musikstykket er I haven, da Marie Kaltenborg var død.

Musikken her var af Trine Frankstadter, og den kom fra stykket I haven, da Marie Kaltenborn var død. Og så var det forskellige kunstnere, og det synes jeg kan berømme sig op alle sammen. Og så var det kvindelige studenters sangforening, og jeg synes, det passede godt til den her voldsomt sådan sørgelige, men også meget på en eller anden måde sådan ærlige bog af Måneskin gror der ingenting. Den skal I overveje. Torborg Niedras var meget dygtig, og hun døde i 1987, befødt i 1906. Hun modtog den norske kritikerpris for litteratur. Hun fik Dovlo-prisen, og så fik hun også Nordisk Råds litteraturpris. Og det får man jo ikke sådan lige uden grund. Om torsdagen har jeg opera uden ord med, og om fredagen har jeg opera med ord. Og i dag er det jo som sagt torsdag. Nu kan I sidde og filosofere over, hvad er det nu lige, det er for en opera det her.

haft seks meget nye indsungne skæringer med pigekoret. I dag der kommer der en, der er lidt ældre, fordi jeg synes bare, det var den, jeg havde lyst til i dag. Fordi jeg synes jo, der ikke er noget så vildt som sådan nogle stille, stille nætter i Danmark, når der ikke er noget, der bevæger sig, der alligevel er helt lyst. Det kan noget rimelig magisk.

kan jeg godt være, I sad og tænkte, de går nok bedre voksne, det pigekor der, for der var nogle rimelig mørke stemmer. Det var selvfølgelig ikke pigekor, det kunne I jo gøre, alle sammen høre. Det var til gengæld en stor spillende Michaela Petri på alt fløjte, og så var det DR-vokalensemblet meget, meget lækkert faktisk sunget, så det gjorde egentlig ikke så meget, at vi ikke fik pigekor, som vi har haft alle de andre dage. Det var bare lidt en af de der ting der, hvor man tænker, hvad skete der lige for den der mus, der render rundt inde i computeren, nogle gange gør helt vildt mærkelige ting, når jeg sagde, at jeg ville have pigekor, så sagde, nu give mig et vokalensemble. Men jeg synes faktisk, det var en dejlig fejl, og det kan jo altid noget. En dejlig fejl. Og nu er vi nået til Haydn. Stor Haydn, vi havde jo lille Haydn før. Og inden vi skal høre den, så skal jeg lige fortælle en lille historie, som er positiv, fordi nogle gange så er negative ting positive. I går, der stod jeg og var i gang med at begynde at småpakke. Jeg skal jo rejse på søndag til España por favor og til solformørkelse, og jeg glæder mig jo helt hysterisk meget. Og så opdagede jeg, at mit pas var udløbet. Og det er jo sådan en de der historie, hvor man tænker, ej, hvad gør jeg? Og så var jeg bare i kontakt med borgerservice gang 3, og jeg må bare sige på den her måde, jeg plejer jo at sige, at jeg gerne vil giftes med Nash-ensemblet, eller med Emerson-kvartetten. Nu vil jeg faktisk en lille bitte smule gerne giftes med borgerservice, for det var da bare den mest eminente service, jeg har fået. På 0 minutter fik jeg nærmest et nyt pas, og jeg sprang ikke over nogen. Jeg tror, det tog 12 minutter at få et nyt midlertidigt pas. Danmark er et dejligt land at leve i nogle gange, og jeg talte med min søn i morges, og han sagde, at han havde haft præcis den samme oplevelse. Fordi i gamle dage, så at få et midlertidigt pas, det var jo nærmest, som om man var kriminel. Og man skulle argumentere og tegne og fortælle og udfylde 47 blanketter med 6 forskellige mennesker. Nu var det bare sådan, du går bare sådan der. Okay, jeg tager lige et billede. Altså, det var computeren. Jeg var vild med det.

Så kan man godt blive en lille smule glad inde i låget, synes jeg, i hvert fald, når man får Haydn på den her måde. Jeg elsker Haydn. Der er aldrig nogen ubehagelige overraskelser i Haydn. Det er bare god Haydn. Det var den store Haydn, vi havde den lille Haydn før, hvor jeg fortalte om Christianskirken og Wenckerow. Det her var fra hans symfoni nummer 90 i C-dur. Det var en Adagio Allegro. Og så var det både Il Giardino Armonico og Kammerorkester Basel, dirigeret af Giovanni Antonini. Hver torsdag har jeg jo en dagens kommentar i børnehøjde, og sidste uge der havde jeg ikke en fra en kollega eller veninde, men jeg fortalte en historie om Pippi Langstrømpe, som jeg er en meget stor fan af. Men for det dag stod jeg og snakkede med min meget gode kollega Christian ude i køkkenet og sagde, du har så nogle skønne piger. Har du ikke en god dagens kommentar i børnehøjde? Det har han da i hvert fald så. Nu fortæller jeg så. Elvira på 5 år sad og hørte radio, og der kom et meget smukt stykke musik, som hun nød at lytte til. Og så siger hun, det er ligesom at lytte til en flot udsigt.

Det er der ikke til at stå for, de der spirekor der, de er simpelthen så kære. Og så var det Luna Elmør Clemmensen. Clara Smidegaard dirigerer selvfølgelig, hør den lille stær, den er også fornøjet. Vi kan få i hvert fald det meste af Dubista Rue, er super lanceret for klavertrive af min yndlingstrive, Trive Moreau.

0: Du bist i ro er super fiffig her med Trio med Roer. Når man kan den uden ad som lige, så bliver man frygtelig rørt, når man hører den. Det er meget, meget, meget smukt spillet. Hejs i hængekøjen. Første time vil være slut, og jeg er tilbage med anden time efter en radioavis, som jeg håber bliver virkelig noget mindre uhyggelig end sidst. Og så har jeg både sakshaberier og andre spændende ting i posen. Men nu kan I nå at lave kaffe, eller hvad I nu vil, inden der er mere hængekøj, og man kan også bare blive ud i haven, da det radioavis kommer.
1: Morten Messerschmidt, han høster ikke ret mange plusser i bogen i dag for god dømmekraft af sine politiske kolleger. Dansk Folkepartis formand har nemlig vist en kontroversiel højrefløjspolitiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. En politiker, der er mod NATO og for Ruslands præsident Putin. Og det har affødt kritik fra begge politiske fløje. Christine Kortsen, du er jo vores politiske korrespondent her i DR. Hvorfor er det et problem, at Morten Messerschmidt har vist den her politiker rundt?
2: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine, og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
1: Morten Messerschmidt, han har efterfølgende været ude og beklage og sige, at han slet ikke vidste, hvem den her politiker var. Lad os lige høre ham her.
3: Jeg må indrømme, jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg.
1: Så kan den her forklaring fra Messerschmidt redde ham, Christine Kortsen?
2: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
1: Lød det her fra Christine Kortsen, vores politiske korrespondent i DR. Europol advarer nu om sadistiske online-netværk, som har fået en hel del opmærksomhed de senere dage. Ifølge deres oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hasten, hvor tre teenage-drenge er mistænkt. Og Europol oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. Og Danmark er en del af samarbejdet, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
4: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Compass, and they have.
1: Vi har et meget tæt samarbejde med Danmark, der er en del af vores projekt Compass, og Danmark har bidraget med adskillige sager. Og så skal jeg lige hoppe hen til der, hvor jeg var i gang med at sige noget. Vi var i gang med at høre Europols antiterrorchef. Skal vi se en gang her? Det skal jeg beklage et øjeblik. Ja, jeg tror desværre, vi hopper videre til den næste historie. Lad os se en gang her. Det gør vi, for mens regeringen i dag gav ungdomsuddannelserne en pakke med initiativer, der skal mindske snyd med kunstig intelligens, ja, så ser folkeskolerne misundeligt på. For lige nu ved eleverne faktisk ikke, hvad der er tilladt og hvad der er snyd, når de bruger AI. Det siger Madicken Luther, der er formand for Danske Skoleelever.
5: Det er jo forskelligt fra lærer til lærer, hvad man må. For eksempel i nogle lærer, der kan det være, at man får lov til at bruge AI helt vildt meget på en god og konstruktiv måde. Og så nogen, der er det næsten snyd, hvis man bare åbner den der AI-oversigt på Google.
1: Så folkeskoleeleverne, de kunne altså godt tænke sig en pakke med initiativer til at undgå snyd, ligesom ungdomsuddannelserne fik i dag. De tre initiativer, som ungdomsuddannelserne fik serveret, går på at overvåge elevernes skærme til eksamen og lade eleverne lave flere opgaver på skolen, så lærerne kan følge med. Og så skal HF-elever fremover til mundtlig eksamen for at forsvare en stor skriftlig afleveringsopgave. Og den type regler er der også brug for i folkeskolen, siger Dorte Andreas, der er formand for Skolelederforeningen.
6: Hvordan er det, vi kompetenceudvikler lærere og skoleledelse, og hvordan kan vi udvikle altså både lærernes dømmekraft i forhold til, men også elevernes dømmekraft? Hvordan kommer vi egentlig til at bruge kunstig intelligens klogt?
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke siger, at han vil lytte til folkeskolerne, og så vil han se, hvad regeringen kan gøre mod AI-snyd der. Ingen migranter er rejst ulovligt til Spaniens fastland fra det spanske område Ceuta på Nordafrikas kyst, det siger en talsmand for EU i dag følge Reuters. Ceutas leder siger samtidig, at omkring 100 migranter mistede livet, da flere end 70.000 migranter krydsede grænsen ind i området fra Marokko i fredags og torsdags sidste uge. De fleste blev sendt retur til Marokko i dagene efter. Østpå kan solen kigge frem, ellers er det mest skyet, og især i vest kan der komme regn. 16-23 grader. Det var Pernille Stigsdal, der havde sat din radioavis sammen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.

Heise i hængekøjen. Velkommen tilbage til time 2, hvor vi i sædvanen tro starter med Kåre Norge, når det er Heise i hængekøjen om torsdagen. Og det er jo så den sidste torsdag, jeg laver Heise i hængekøjen, fra på mandag kører P2 normale formater igen. Men vi har stadigvæk en time at hygge os i her, og nu får jeg lov til at spille et meget kendt nummer, men som sædvanligt på sin super dygtige, meget lækre og meget dyre guitar. Altså bare en mand, ikke? House of the Rising Sun.

House of the Rising Sun, arrangeret og spillet af Korn Aar, fik vi her i første time af, undskyld, anden time af Heise Hængekøjen. Jeg vil lige komme med det, der hedder en information. Rudersdal sommerkoncerter, de åbner den 9. august. Det er på søndag. Og de har alle mulige fantastiske koncerter. Hvis I går ind på nettet og skriver Rudersdal sommerkoncerter, så kommer der rigtig mange skønne ting op. Blandt andet en fiskkoncert på Hvidbuk Station. Der er hele 6 musikere på scenen, fortalt til mig. Le Tombeau de Couperin er et stykke musik, vi spiller virkelig ofte. Men her kommer der altså en lidt anden version. Det er lavet for blæserkvintet, og det er ensemble Uranos, der spiller. Så lad os høre, hvordan de har strikket den sammen.

Maurice Ravel, Le Tombeau de Couperin fik vi her arrangeret fra blæserkvintet af ensemble Uranos. Og jeg synes faktisk, der var sådan noget lidt krigsvemodigt over de der blæser på en anden måde, når man normalt hører den. Jeg kunne i hvert fald virkelig godt lide det. Især fordi nogle gange, når man hører et stykke musik for tit, så bliver man sådan en... Hver torsdag har Zachary, vores første harpanist, som er fantastisk dygtig musiker og et utrolig rart menneske, valgt et stykke musik til mig for harpe. Og han skriver... Den allersidste er Gabriel Pionnes Emprunt du Caprice. Det er en diamant fra det franske parisiske harperepertoire. I gamle dage til optagelsesprøve i Paris skulle direktøren af komposition skrive et værk til den, der var ansøger. Og ansøgerne havde kun noderne 2 uger før optagelsesprøven. Dette er en af de værker, som ligesom Fauré's Emprunt du. Det er spillet af harpens dronning Isabelle Moratti, og Moratti er min professeur i Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris. Og hun er jo et verdens bedste harpanist. Hvis du synes, jeg lød lidt sjovt, så fordi han skriver jo på dansk, og det synes jeg er virkelig godt klaret. Men han er faktisk ikke fra Danmark, så nogle af ordene skal jeg lige bytte rundt på. Men altså, vi skal simpelthen høre den berømte Isabelle Moratti spille et stykke af Gabriel Pierne, Emprunt du Caprice.

Isabel Moretti, verdens bedste harpanist, som er professor, ikke så underligt, når hun er så dygtig, på Conservatoire National Supérieur de Musique de Danse i Paris, og har altså været Zacharys lærer, dengang han blev undervist. Nu tager vi noget, der er lidt mere spunky, men som Steffen meget sjovt sagde, det var nogle steder så svagt, så man ikke kunne forstå, at det var der, men det er jo sådan en harpe lyder, men det kunne måske være optaget på en måde, man ikke følte, at hun gik sin vej midt i nummeret, men altså, det her, det var selvfølgelig heller ikke mig eller Søren Krabbe, der havde optaget det. Høhø, eller Steffen. Vi går videre med Beethoven, den har vi spillet rigtig mange gange, altså ikke lige den her. Men for den her forholdsvis, eller meget nye plade, med Quartetto alla Maniera Italiana, altså der, hvor der er de tre italienere og en russer, som jeg er sikker på, at derfor, at det lyder så smadret godt. Nu er vi nået til strygkvartet i S-dur, og vi skal have en romance, hvis man skulle være et romantisk humør. Og det er jo altid godt at være romantiker.

Her fik vi Beethoven. Det var Quartetto alla maniera italiana, som spillede den her strykkvartet i S-dur. Og som jeg nævnte tidligere på timen, det var Beethoven, skal jeg måske huske at sige, så er min kollega Max Fage Petersen vært, efter jeg er færdig med festivalsommer, og han har så et meget muntert, kunne jeg forstå, interview med en ung kvartet, der hedder Lulu, eller Lulu. Egentlig skulle vi faktisk have haft noget andet musik, men Steffen og jeg blev enige, at vi havde brug for en symfoni. Så nu har vi fundet en symfoni nummer 5 af Dvorak, og det er så med Bratislava Radiosymfoniorkester.

Nogle gange så er det faktisk meget fedt at være super spontan, som Steffen og jeg jo var her, fordi jeg synes virkelig, det er sindssygt lang tid siden, jeg har hørt Dvorsaks femte. Det var anden satsen, jeg synes, den var vanvittig smuk, og så var det Bratislava Radiosymfoniorkester og dirigent, græske dirigent Ivan Angulu. Og det er lidt sjovt nu, for nu skal vi til Franz Strauss. Hvem er det for en Strauss? Jo, det er Richard Strauss' far, som var førstehornist i Bayerischer Staatsoper i mange, mange år. Og han var også lærer på deres konservatorium. Og han var vanvittig dygtig. Men det der er det sjove ved det er, han blev 83 år. Og Richard Strauss, som jo altså var hans søn, blev 85 år. Og det må åbenbart være en slægt med nogle rimelig heftige gener. Og nu er det sådan, at det er en, som sagt, en skæring af ham. Det er en nocturnum. Det betyder en godnatsang. Ikke helt nat endnu, men alligevel. Men det er fordi Lasse Mauritsen er vores første hornist, som jeg tit snakker med, og som jeg synes er en fabelagtig musiker. Og han har lavet en CD sammen med Henrik Bo Hansen, og nu skal de spille den her af Franz Strauss, og jeg mener, Lasse er nok, måske ikke, jo, jeg tror, han er lige så god som ham der faren.

Lasse Mauritsen spillede Franz Strauss' Nocturno her. Ej, men det var da alt for skønt at høre på. Og man kunne også godt høre, at det var en hornist, der havde komponeret. Det var meget, meget smukt hornmusik. Så havde han Henrik Bo Hansen med på klaver. Det var Lasse Mauritsen, han var med på at lave Heisi Hengkøjen fra Borgsen, hvor han havde valgt labre lasseskæringer, som vi kaldte det. Der fortalte han en meget rørende historie om dengang, han var en mindre dreng. Der rendte de andre rundt og legede, de var Preben Elkær, og han legede, han spillede hornduetter med alle de berømte hornister i verden, altså ind på sit værelse med sin CD-afspiller. Det synes jeg var en ret sød historie. Vi startede med en lille bitte

Tchaikovsky, nemlig i august. Nu får vi en meget stor Tchaikovsky. Det er hans klaverkoncert nummer 2 i G-dur, Allegro con fuego. Det betyder altså med ild i røven, for at sige det på dansk. Og så er det New Zealand-symfonierne, det er godt nok langt væk. Og deres meget ofte dirigent, i hvert fald Michael Stern, og en virkelig, virkelig dygtig russisk klaverbokser, eller løve, kan man vel bedre kalde det, Eldar Nebolsin, som kommer fra Uzbekistan, men som har fået hele sin uddannelse i Spanien, i Madrid. Og han kan altså godt spille klaver, så nu kan I godt sådan lige kridte danseskoene lidt.

Jeha! Hold da op, hvor var det bare ud over stepperne møg fedt spillet. Det her, det var Eldar Nebolsin, den usbekiske super klaverløve her, bagved et stort, imponerende sort Steinway-fly af den allerstørste slags, det hedder koncertflyet, sammen med New Zealand symfonierne og en, synes jeg, vældig agerende Michael Stern. Klaverkoncert nummer 2 i G-dur Allegro con Fuego, jeg skal nok sige, der var ind i røven her, af Peter Tchaikovsky. Lækker musik. Alexander Glasunov har skrevet et nummer, der hedder Meditation, og det har jeg spillet rigtig mange gange for den CD, som Lasse Mauritsen og Henrik Bo Hansen har lavet. Men jeg valgte at lade dem spille en lidt længere skæring den her gang, for den her den er noget kortere. Så nu har jeg valgt den med Lida Mordkovic, den russiske, også virkelig løveagtig person, men det må vel hedde en løveinde, når det er en kvinde, som spiller violin på en måde, som man næsten tror, det er en mellemting mellem en bratsch og en cello, fordi hendes tone er så vanvittigt dyb. Og så er hun sammen med en pianist, der hedder James Kirkby.

Nu fik jeg sagt, at hun havde en meget mørk tone. Det har hun altså også ret tit. Men lige præcis her var hun faktisk lysere, end jeg lige huskede. Det var Alexander Glazunov Meditation, og det var Lidia Mordkovic og James Kirkby. Vi kan nå at få lidt af deres jare fra Fanny Mendelssohn hånd. Det er også august, så vi har haft 2 auguster. Vi startede med Tchaikovsky, og nu får vi lidt Fanny Mendelssohn-Henselen.

0: Så fik vi ikke mere desværre af Fanny Mendelssohns August das Jahr her med Christina Børgø. Jeg er færdig med Heise for i hængekøjen i dag, og i morgen er jeg tilbage med Malena. Så der er vi to igen, og så er der selvfølgelig også Bravo på lørdag. Husk at sige, at husk efter mig, der er der Max Fage Petersen, der fortæller om denne kvartet Lulu, og hvorfor de mon hedder de i virkeligheden, og sikkert også mange andre spændende ting, fordi Max han er fuld af gode historier om unge musikere og unge komponister. Ha' en god aften.
1: I de mørke kroge af internettet risikerer børn og unge at blive radikaliseret ind i ekstremistiske miljøer, så nogle kommuner uddanner nu lærerne til at spotte den proces, inden det er for sent. Europol oplyser i dag, at de har samarbejdet med Danmark om adskillige sager, der handlede om de her netværk kaldet NVE. Netværkene dyrker og hylder vold og er ofte begået af unge mennesker. Stævns er en af de kommuner, der laver forebyggende arbejde, og det står du for, SSP-konsulent Maria Ellinghardt. Hvad er det for nogle tegn, man som ansvarlig voksen skal kigge efter?
2: Jamen det, man skal være utrolig optaget af, det er, hvis den unges liv og færden udelukkende foregår online. Det kan være, at den unge slet ikke mere har et tilhørsforhold i det fysiske. Det kan også være, at man har en ung, som gentagne gange bliver afvist af et fællesskab, bliver mobbet eller har negative erfaringer fra skolen, hvor man har svært ved at have et tilhørsforhold eller fællesskab i det. Og kan man sige yderligere, har de unge så heller ikke nogen online-grænser for forældrene eller har en digital opdragelse, der gør, at man ved, hvordan man navigerer i det, ja, så kan det være rigtig svært for den unge ikke at blive tiltrukket af de online-fællesskaber.
1: Og det kan jo også være svært for forældre at nå ind til teenager. Så hvad gør man, hvis man fornemmer, noget er galt?
2: Det, man altid skal gøre, det er, at man skal tænke på, at unge, der gør det her, de er en eller anden form for mistrivsel. Så det er rigtig vigtigt, at man bygger på tillid og accept, at man stiller sig nysgerrig, og man ikke er for kritisk, men man stiller sig til rådighed og siger, at jeg vil som forælder rigtig gerne lytte, også selvom man er fagperson, og sige, hvad er det for nogle holdninger, du har, og hvorfor har du det? Hvad tænker du om samfundet, hvis det tager den og den retning? Måske også dykker ned i historien og siger, vi har historisk set, så har vi haft erfaringer med det her, og derfor har vi det her demokrati, vi jo har i dag, så man også sådan går ind i den lidt mere samfundsdebat med den unge. Men altid nysgerrighed.
1: Tak til dig, Maria Ellinghardt fra Stevns Kommune. Det skal være sværere for elever at snyde med kunstig intelligens på de gymnasiale uddannelser, sådan lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke, som i dag er klar med en række nye initiativer for brug af AI. Ministeren opfordrer til, at ungdomsuddannelserne bruger et program, der skal overvåge elevernes computere ved skriftlige eksamener. Derudover opfordres det til at lade eleverne lave flere opgaver på skolerne. Og så skal HF-elever fremover til mundtlig eksamen for at forsvare en stor skriftlig afleveringsopgave. Og Thomas Strauss, du er gymnasielærer og også AI-vejleder på Silkeborg Gymnasium. I tog i går en snak med nogle af de elever, der blev studenter for lidt over en måned siden, om deres brug af kunstig intelligens. Hvad sagde eleverne? Havde de snydt?
3: Altså, når det gælder de skriftlige opgaver, så ved eleverne godt, at de bevæger sig ind i en gråzone, eller måske også helt over grænsen, når de får AI til at skrive dele af deres opgaver. Men de bruger også AI på nogle måder, som ikke nødvendigvis er noget, de opfatter som snyd. Et konkret eksempel kan være, at en elev får en lektie for 4-5 sider, og i stedet for at læse den selv, så får eleven ChatGPT til at lave et lille referat, og får så ikke læst den her tekst. Og det ser de ikke som snyd. De ser det bare som en måde at blive mere effektiv og hurtigere på. Sådan en slags gymnasieelev 2.0. Og det gode spørgsmål er så, om eleverne lærer det samme som før, og der kan jeg godt være lidt bekymret for, om eleven i virkeligheden måske allermest snyder sig selv.
1: Og så er regeringen jo kommet med nye initiativer til at undgå snyd. Vil de kunne løse problemerne med snyd hos jer?
3: Jeg tænker, at det er et fint første skridt, og det er dejligt, at der sker noget på området. Men jeg synes personligt også, det er ærgerligt, at undervisningsministeren bare opfordrer gymnasierne til at bruge de her overvågningsværktøjer, som for eksempel eksamencookies, som tager screenshots af elevernes skærme under prøverne. Jeg er normalt ikke typen, der ønsker mig flere regler, men lige her, der synes jeg, at reglerne burde være de samme for alle. For som det er nu, så er der nogle gymnasier, der bruger eksamencookie, og andre gør ikke. Og det betyder, at gymnasieelever, de går til eksamen på forskellige vilkår, alt efter hvilken skole de går på. Og der kunne jeg da godt tænke mig, at det blev lavet om, så spillereglerne fremover blev ens for alle elever.
1: Lød det altså her fra Thomas Strausbæk, AI-vejleder på Silkeborg Gymnasium. Og så kan jeg lige nå at få med, at den 15-årige pige, som politiet har let efter de seneste to døgn, nu er fundet. Det er den 15-årige pige fra Hedensted, som er fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands Politi, og det kan du læse mere om på dr.dk. I aften og i nat skyde og nogle steder enkelte byer. Vi får mellem 12 og 17 grader og let til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Radioavisen var redigeret af Pernille Stisdal.

Børn og strygere. Det kunne godt være overskriften her i festivalsommer i aften. Vi skal med til en børnekoncert på Odsherred Kammermusikfestival. Vi skal have en rapport fra den unge strygekvartet Lulu, som lige nu er med på Bornholms Musikfestival. Og i det hele taget er der ret meget strygermusik coming up. Men strygerne er jo også en vigtig bestanddel i den klassiske musik. I et symfoniorkester for eksempel, hvad vil det være uden alle strygerne? Og i kammermusikken er der også rigtig mange strygere. Du kommer til at opleve strygere i mange forskellige afskygninger her de næste 5 kvarter. Og så har vi selvfølgelig også en quiz, og du kan i dag vinde 2 billetter til festivalen Equinox, som foregår på Takkeloftet i Operaen på Holmen i København. Og det særlige ved den festival, det er, at der er dans ved alle koncerterne. Velkommen til festivalsommer. Mit navn er Max Fage Petersen.

Og musikalsk begynder vi på Rosenholm Slot, hvor festivalen i Djurs og Mols sluttede søndag aften. Den sluttede med et brag. Trio Aristos spillede blandt andet musik af Beethoven fra hans strygetrio i G-dur.

Alexander Ølgaard, Jakob Kuhlberg og Simon Seksovic tilsammen trio Aristos. Og de spillede her skærtonen fra Beethovens strygetrio i G-dur. Og så skal vi ind på Odsherred Teater, hvor duoen Flak Østerby har gang i noget.

0: Jeg har taget dytten og er kørt til Odsherred, nærmere bestemt Nykøbing, som viser sig fra sin allerbedste side på den her solbeskinnede sommer onsdag morgen. Algade summer allerede af liv, og jeg har kurs mod det, som engang var en Irma-butik, men som de seneste 10 år har dannet rammen om byens teater. For Odsherred Kammermusikfestival, som løber af stablen i de her dage, har nemlig en gratis børnekoncert på programmet her til formiddag. Og jeg er så klar på at gå i barndommen.
1: Hej. Det er mig, der er Morten.
2: Hej. Det er mig, der er Anna.
1: Hej Anna. Hyggeligt.
2: Det kan hente det, om du har mailet med, tror
1: jeg. Ja, super.
2: Hej. Hyggeligt.
1: Jeg glæder mig til jeres koncert.
2: Ja.
1: Hej.
3: Hej Morten.
1: Morten.
3: Henriette.
1: Hej.
3: Hej.
1: Er I klar?
2: Ja.
3: Klart, ja.
2: Det var lige stemt nogle strenge.
1: Ja. Mega spændende.
3: Ja.
0: Det er duen Flak Østerby, som i dag inviterer børn og familier ind til en stemningsfuld koncertfortælling, hvor folkemusik og folkeeventyr smelter sammen.
3: Jeg hedder Henriette Flak, og i den her duo så spiller jeg på nøgleharpe og hardingfele.
2: Ja. Og jeg hedder Anna Østerby, og jeg spiller akkordeon. Vi har haft sådan duoen i den form, den er nu, i måske 3 års tid. Og inden da havde vi mange år, hvor vi bare spillede, så snart vi var de samme steder og jammede rigtig meget. Og det var ligesom derfra,
3: sådan,
2: ja, det var derfor sådan lysten kom til at gøre noget mere med det og sådan skrive noget musik sammen. Og, fordi det altid føltes så naturligt, når vi ligesom jammede og spillede sammen.
3: Så det er noget musik, som vi selv har skrevet, men det er jo ligesom en god rygsæk af inspiration fra forskellige, jamen vel egentlig mest sådan nordiske rødder. Og så både Anna og jeg har nørdet mest svensk måske egentlig, folkemusik. Og så ligesom med det i rygsækken prøvede at skrive lidt af vores eget, både lidt hver for sig og sammen, og så arrangerede det og fået det ind i den her børnekoncert af en blanding mellem folkeeventyr og folkemusik.
4: Så skal vi høre koncert, og jeg kan se en violin, og jeg kan se en harmonika, og så ved jeg simpelthen ikke, hvad det er. Det er spændende, det har vi ikke set før.
0: En håndfuld søde rollinger med deres solbrune bedsteforældre, og så en hel børnehaveklasse iført orange refleksveste, har også fundet vej til Odsherreds Teaters Café her til morgen. De finder sig til rette på den store røde gymnastikmåtte, der er rullet ud på gulvet foran scenen.
5: Vi kan se, om vi kan finde en plads
6: herinde. Vi er klar til at høre en lille koncert og noget musik. Vi skal faktisk også høre en fortælling. Vi skal høre et eventyr. Og så undervejs i eventyret, der kommer vi til at spille musik, og så kan man forestille sig ind i sit hoved, hvordan man tror, der ser ud i det her eventyr, vi skal høre sammen. Og jeg hedder Anna.
3: Og jeg hedder Henriette. Og vi spiller på nogle lidt sjove instrumenter. Det er det svenske instrument, som ligner lidt en guitar og lidt et klaver. Men det er faktisk noget, der hedder en nøgleharpe. Og den har jeg med fra Sverige. Og så heromme har jeg noget, der ligner en violin, men som faktisk er en norsk violin, der hedder en hardingfele.
6: Og jeg spiller på den her store kasse, som er fyldt med luft og knapper. Og hvis man puster luft i den her samtidig med, at man trykker på knapperne, så kommer der musik ud af den. Og nu vil vi starte med at spille et lille stykke musik for jer, og så går eventyret i gang. Mm.

0: Så er vi i gang, og der er mange femårige munde, der står åbne, mens Henriette Flak og Anna Østerby håndterer deres skøre instrumenter. Historien, de læser op fra en stor blomstret bog, har de lånt fra brødrene Grimm.
1: De syv ravne. Der var engang en mand, som havde syv sønner, men han havde ingen døtre. Endelig fødte hans kone en dag en lille pige, og de var så glade. Men pigen var ikke særlig stor, og hun var ikke særlig stærk, og de måtte skynde sig og give hende et navn derhjemme, så hun kunne nå at få sit navn. Derfor sendte faren sine syv sønner hen til en kilde med vand, så de kunne hente en kop vand.
2: Hvordan er det at have sådan et publikum med en gennemsnitshøjde på 90 cm?
3: Det er skønt. Børn er så hudløst ærlige. Hvis blikket begynder at flakke lidt, så ved man, okay, nu så kan det være, at vi begynder at vi måske også deaktiverer lidt. Man kan næsten spejle sig lidt sig selv i det, fordi de også bare reagerer lidt direkte på det, de ser og hører. Og så kan man jo gå ind i en fantasiverden sammen. Det synes jeg er vildt fedt.
1: Tror jeg, de kan hjælpe med at prøve at kalde på sønnerne. Så kan vi prøve at råbe, mine syv sønner, kom hjem og se, om det hjælper. Er I klar? 1, 2, 3. Mine syv sønner, kom hjem. Jeg kunne stadig ikke høre dem. Vi er nødt til at prøve en gang til. 1, 2, 3. Mine syv sønner, kom hjem. Hvad tror I, faren lavede? Han kunne slet ikke høre. De syv sønner, de sagde noget. Jeg tror, vi skal prøve en gang til jer. Vi prøver en gang til at råbe. 1, 2. Vi starter med at tage den tre gange. Så nu tæller jeg til tre, og ser vi. 1, 2, 3. Mine syv sønner, kom hjem. Men de kom ikke hjem.
4: Der er sådan en meget umiddelbar reaktion på musikken, også bare første gang, man ligesom sætter tonen an, og de hører for første gang, hvordan lyder de her instrumenter, og se sådan, at blikkene sådan stivner lidt på instrumenterne, og sådan, altså det er sjovt, og jeg synes, at det er vildt vigtigt, at børn også ligesom får set live musik, og se nogen, der spiller på nogle instrumenter, og måske sådan bliver nysgerrig på det.
5: Det er nemlig lidt, det er lidt som en violin, men den har bare, hvor en violin, hvis man lige fjerner de her skruer, så vil det være lidt som en violin, men den har lige fem ekstra, og så løber de ind under her, så jeg sætter faktisk aldrig fingrene på den. De er ligesom, de fem strenge, det er bare sådan nogle magistrenge.
6: Der er en anden, der vil prøve at trykke på en knap.
5: Den var der gang i.
4: Det er jo meget, hvad alle knapperne kan på min akkordeon. Sådan, registerknapper og knapperne på begge sider. Og luften også, tror jeg. Sådan, hvad er det for en luft? Og hvorfor er der så mange knapper? Og sådan, det er jo nogle meget gode spørgsmål også. Hvorfor er der egentlig så mange?
7: Vi havde et lille spørgsmål til historien. Vil du spørge om
8: det? Hvad det? Hvorfor var månen der?
7: Hvorfor månen var så bred?
5: Ja, det får man jo faktisk ikke at vide i eventyret.
4: Ja, månen i fortællingen er ligesom vred og kold. Og der var en, der ikke forstod, hvorfor månen var så bred. Så snakkede vi lidt om det måske var fordi, at den var alene, at der ikke var nogen andre måner. Det tror jeg, men så synes hun, at solen og månen burde blive venner, fordi de begge to var alene. Og de begge to var lidt sure.
7: Det er i hvert fald lige noget, der lige rørte sig lidt.
0: Hvor er det, I kommer fra?
9: Vi kommer fra Lilleborg Børnehave i V. Ja.
0: Hvorfor er I her?
9: Jamen, vi har jo sommerferie. De fleste børn har sommerferie. Men så havde vi så lidt børn i dag, og masser af voksne, så vi kunne komme hertil. Og så synes vi, det blev spændende. Ja.
0: Hvad synes du om eventyret?
9: Det er en god kombination mellem det her musik og instrumenter, vi ikke har set før. Og at de fulgte rigtig godt med. Og jeg synes, det var et dejligt eventyr.
2: Hvad betyder det for jer, at der er sådan nogle arrangementer, I også har?
9: Jamen, det betyder rigtig meget, at børn får set noget, de ikke er vant til at se, og ja, i det hele taget kommer ud og får nogle andre indtryk i deres hverdag.
2: Tror du, de kommer til at snakke om det her på vejen hjem?
9: Det gør de helt sikkert.
2: Hvad siger de?
9: Det er der ingen tvivl. Altså, jeg tror, de siger, at det var sjovt at se instrumenterne, og der var også nogen op at prøve at lige trykke på instrumenterne, og eventuelt vil de også snakke om.
1: Og de kom hjem til deres far og mor, og her levede de lykkeligt til deres dages ende.

Festivalreporter Morten Kjær havde været med til børnekoncert i Odsherred Teater, hvor duoen Flak Østerby, som en del af Odsherred Kammermusikfestival, inviterede børn og familier ind til en gratis, stemningsfuld koncertfortælling med folkemusik og folkeeventyr.

Det her er komponisten John Ireland. Det var Sinfonia of London, der spillede lidt fra hans Downland-svite. Og du lytter til festivalsommer. Nu er det, du kan vinde koncertbilletter, hvis du kan svare rigtigt på dagens quiz-spørgsmål. Det kommer om lidt. Først lidt om præmien. Det er 2x2 billetter til festivalen Equinox. Og der er frit valg. Det er på Takkeloftet i Operaen på Holmen i København. Du kan vælge en koncert med musik af Korngold og Florence Price. Der er også musik af Kaya Asarajaho og Caroline Shaw. Og det særlige ved koncerterne på Equinox, det er altså, at der er dans ved alle koncerter. Det er nogle af de bedste dansere herhjemmefra, som har lavet koreografi til de forskellige koncerter. Det kan du læse mere om på Equinox Festivalens hjemmeside. Nu gælder det først quiz-spørgsmålet. Og du skal skrive en mail, hvis du har et svar. Temaet i den her uge, det er aktuelle dyr og planter, og i dag er det en plante. Det er en plante, som fik en del medieomtale her for nylig. Farlig plante står i fuldt flor, kan give udslæt og forbrændinger, hvis man kommer i nærkontakt med den. Det er højsæson for denne giftige plante, kunne man blandt andet læse i nyhederne. Det er en plante med gule blomster, der sidder i nogle skærme. En vild plante. Dens mere almindelige og ikke så vilde fætter kender vi normalt som en rodfrugt. Men for eksempel kan bruge, når man laver suppe. Og rodfrugten minder måske lidt om en gulerod, men uden den orange farve. Hvad er det for en plante, jeg tænker på her? En plante, der altså fik meget medieomtale her for nylig. Skriv en mail til p2@dr.dk med svaret og dit navn og adresse. Hvis du svarer rigtigt, så er du med i lodtrækningen og konkurrence altså om 2x2 billetter til festivalen Equinox. Og mens du skriver din mail, så kan vi lytte her til en optagelse fra Equinox Festival sidste år, hvor festivalstrygekvartetten spiller lidt musik af Florence Price.

Ja, det var kavaleriet, vi hørte her. En sats fra Florence Price, Five Folk Songs in Counterpoint. Jeg synes også, jeg kunne høre en baby ud over kavaleriet. Men sådan er det jo, når det er liveoptagelser her. Var det altså fra festivalen Equinox. Musikken blev spillet af Adam Koch Christensen, Kumi Shimizu og Kei Toshio og Joel Laxo. Og det er festivalsommer, du lytter til. Om lidt så kan du møde en musiker fra en ung strygekvartet, der går på scenen på Bornholms Musikfestival her om halvanden times tid. Fra en festival, der hedder Lulu Quartet, og mere om også, hvorfor de har valgt det navn. Men først her lidt musik af Vivaldi.

0: Giuliano Carmignola her som solist og sammen med i solist Jacquelani i musik af Vivaldi, første sats fra Vivaldis violinkoncert i G-dur. Og jeg sagde jo, at der ville komme til at være ganske meget strygermusik her i Festival Sommer i aften. Nu kan du høre om en ung strygekvartet, som giver koncert på Bornholms Musikfestival om ikke så længe, The Lulu String Quartet. De er lige kommet ind på soliststudiet ved Konservatoriet i København. De får undervisning af Tim Frederiksen, som også har uddannet mange andre gode kammermusikensembler. Og med i kvartetten er Maria Helena Iglesias, Njor Fosnes, Ines Soltvedel og Vasilisa Koroleva. Og sidstnævnte talte jeg med tidligere i dag.
1: Hej.
0: Hej så. Det er Max her fra P2.
1: Hej Max.
0: Hej.
1: Vasilisa her.
0: Ja. Og fedt, at du er i stille op, og du har lyst til at sige lidt.
1: Ja, selvfølgelig. Altså fedt. Det er en fed mulighed, så tak for at have mig her.
0: Ja, ja, ja. Hvor er du henne mere præcist?
1: Vi er sammen med kvartetten på Bornholm lige nu. Lige nu så befinder vi os i Å Kirke. Vi har sådan lige frokostpause mellem prøver.
0: Og Å Kirke, det er der, I skal spille?
1: Ja, lige præcis. Her i aften kl. 20, så skal vi spille en koncert herinde.
0: Ja. Hvor bor I henne, mens I er på Bornholm?
1: Vi bor i Gudhjem i sådan en feriepark, hvor vi deler et hus alle sammen. Det ligger lige ved vandet og klipper, og det er helt meget skønt sted. Ja.
0: Bornholm er vist ret skønt om sommeren, har jeg hørt.
1: Ja, det er det. Det er det nemlig, og det er så roligt og smukt og ja, rigtig fedt. Vi er rigtig glade for at være med i år. Mm.
0: Ja, hvad betyder det for jer at være med på Bornholms Musikfestival?
1: Det er en rigtig skøn mulighed for at spille sammen og komme uden for København, hvor vi ellers for det meste har hørt til. Nu er vi også en ret ny kvartet, så bare det at spille andre steder og komme ud, det betyder meget i starten. Ja, så det er mega fedt, og så er det også rigtig et helt skønt koncept, det med, at vi har åbne prøver med Tim,

0: guide. Altså, hvad er vigtigt for jer? Hvad slags kvartet vil I gerne være, hvis man kan spørge om det?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg har bare ikke spurgt dem, hvad de synes. Fordi det er lidt svært at sige. Altså, vi er lige kommet ind på soliststudiet her i København. Så vi har nogle år til at finde ud af det, vil jeg sige. vi er i hvert fald meget centreret om at prøve at være lidt mere imødekommende på en eller anden, ja, på en måde. Og lidt mindre traditionelle. Men vi ved ikke helt i hvilken forstand indtil videre, så har det været meget med vores SoMe, at vi laver TikToks og videoer og prøver at appellere til nogle yngre mennesker. Og i vores påklædning på scenen, at vi laver sådan tema ting. Og hvor også vores navn egentlig.
0: Ja.
1: Men jeg tror vi egentlig bare, vi er nysgerrige på at finde ud af, hvor langt vi skal komme, og så tage det på det tidspunkt.
0: Hvad ligger der i navnet The Lulu Quartet?
1: Ja, jamen det får vi faktisk mange spørgsmål om, mm-hmm. fordi at man skulle tro, at det har noget at gøre med Alban Bergs opera Lulu, men det har det altså ikke.
0: Okay.
1: Det er et ordspil, eller det er ikke et ordspil, jo det er det vel. Men når man siger det, så lyder det som The Lulu, hvilket er et termin.
0: Hvad siger du, det skal du lige gentage?
1: Hvis man siger The Lulu, så lyder det som The Lulu.
0: Hvad betyder det?
1: Hvis man skal sige det på en sådan, det er sådan lidt en vittig ting at sige. Det er sådan, når man tror rigtig meget på sig selv, eller hvad man har tillid til, at ting nok skal ske godt.
0: Okay, ja, altså hvis man siger The Lulu?
1: Ja, altså man kan sige sådan, ja.
0: Det går nok, eller det skal nok gå, eller hvad sådan?
1: Ja, det er sådan næsten lidt sådan, måske lidt for meget selvtillid på en eller anden måde, men ja. Vi bruger det som sådan lidt, sådan motiverende.
0: Ja.
1: Ja, som en motiverende joke på en måde.
0: Ja, ja.
1: Men da vi skulle finde navnet, så prøvede vi at komme op med noget seriøst, og det blev lige pludselig alt for seriøst, og det tænkte vi ikke, vi skulle ud i.
0: Nej, ja.
1: Så vi tænkte bare, at det skulle være en joke.
0: Ja. Ja. Men I vil i hvert fald gerne kontakten, og også gerne med et yngre publikum, og så kan man sige, ja. Så vil I selvfølgelig også gerne spille godt. Det er jo derfor, I går på konservatoriet. Og,
1: ja, lige præcis, ja.
0: Og det er måske det sidste. Altså, hvad skal I egentlig spille? Hvad for noget musik har I på programmet?
1: I dag så har vi et lidt mere jeg vil ikke sige traditionelt, men ja. Vi har et program, hvor alle stykker er i F-mol. Det vil sige, vi spiller en kvartet af Haydn. I F-mol, opus 20, nummer 5, og så Beethoven, også F-mol, nummer 11, den der også hedder Serioso, og så spiller vi i anden halvdel Nielsens anden kvartet, opus 5, også i F-mol.
0: Okay, ja. Så F-mol er blevet temaet her?
1: Ja, det er det åbenbart. Ja. Det var ikke helt med vilje, men sådan er det. Ja.
0: Ja. Jeg tror egentlig, det var det, og så tror jeg bare, at jeg vil ønske jer god koncert.
1: Tak, ja. Hej.
0: Vasilisa Kodoleva fra The Lulu Quartet. Og nu slår jeg det lige op, The Lulu. Det er et populært slangord for delusional. Det at have urealistisk høje forventninger til sig selv, eller have en overdreven tro på, at noget godt vil ske. For eksempel, at din yndlingsskuespiller ud af det blå forelsker sig i dig, så er du højst sandsynligt lidt delusional, delulu. Og The Lulu Quartet spiller altså her kl. 20 på Bornholms Musikfestival, blandt andet musik af Carl Nielsen.

0: Oslo Strygekvartet spillet her. Anden sats af Carl Nielsens Strygekvartet i F-mol. Musikere og sangere har travlt her i sommeren, og hende du kan møde nu har været travlt engageret på Stenbroens barokdag, og hun har også været ude at spille med Ensemble Zimmermann. Hun er til daglig ansat i en kirke i København som sanger, men lige nu kan du muligvis finde hende et helt andet sted.
1: Jeg hedder Anna Virød, og jeg står i Matthæuskirke, hvor jeg har været så heldig at være ansat i 8 år. Det er som et hjem for mig, og præsten har lige været her og minder mig om, at her er jeg altid velkommen. Det bedste sted, man kan være om sommeren, det er Hejl Strand. Det er min lille strand. Så snart vi har haft sidste koncert, og min promille er lav nok til, at jeg kan køre igen, så ligger min bagrøv ned på den strand.
0: Siger altså Anna Virød, og lad os da også lige høre hende synge.

Ja, der var både lut og fløjte her, og så Anna Virød sang på sang, og en, ja, et lille indsats her, Can She Excuse, af John Dowland, og den er med på albumet Nymphidia. Du lytter til Festival Sommer, og om lidt skal jeg have trukket to vindere af hver to billetter til festivalen Equinox. Du kan lige nå at være med i quizzen, så skal du være hurtigere og sende en mail til p2@dr.dk med navn og adresse, hvis du skal være med i konkurrencen om billetter til Equinox i Operaen på Holmen i København. Festivalen løber 13. til 16. august, og dagens quizspørgsmål handler om en plante, der fik en del medieomtale for nylig med gule blomster, der sidder i nogle skærme. En vild plante, som kan give udslæt og forbrændinger, hvis man kommer i nærkontakt med den. Dens mere almindelige tamme fætter kender vi som en rodfrugt, som man kan bruge, når man laver suppe. Hvad er det for en plante? Vild plante, jeg tænker på her. Send dit svar i en ruf til p2@dr.dk. Jeg trækker lod efter det her stykke musik.

Stockholm Filharmonikernes stryger spillet her. Musik af Hugo Alfvén. Valflickens dans fra suiten om bjergkongen. Nå, så må vi hellere få løsnet spændingen her i min lille konkurrence om koncertbilletter til Equinox Festivalen i København. Jeg spurgte jo til en plante, som kan give udslæt og forbrændinger. En giftig plante, som kom meget i medierne her for nylig med gule blomster, der sidder i nogle skærme. Og den plante, jeg tænkte på, det forlyder ud fra de svarmuligheder, jeg har set, at der nok er flere giftige planter derude. Men om de alle sammen også ser sådan her ud, det skal jeg ikke kunne sige. Men den, der i hvert fald fik en masse medieomtale, som jeg tænkte på her, det var vild pastinak. Og jeg har været nede i posen her med rigtige svar og trukket et par vinder op, så nu kan jeg sige tillykke til Andreas Lund og til Stephanie Bondi Jørgensen. I har begge to hver vundet to billetter til festivalen Equinox. Frit valg på alle hylder. Det foregår på Takkeloftet i Operaen på Holmen i København 13. til 16. august. Og der er mange muligheder der. I kan tjekke det ud på festivalens hjemmeside. I får også en mail om lidt med nogle af de oplysninger, I har brug for. Tillykke til jer, og tak til alle, der deltog i quizzen her i festivalsommer i aften.

Og nu skal vi så til festival i England. Vi skal til Aldborough Festival, som faktisk er en festival, der i sin tid blev stiftet af den engelske komponist Benjamin Britten sammen med hans partner Peter Pearce. Det er på østkysten i England ud til Nordsøen. Mågerne dykker ned og harpser dine fish and chips, hvis du har købt sådan en og er derude ved kysten, fordi det kan man købe det og træde udenfor. I pausen under en koncert, Snape Maltings hedder selve spillestedet. Det er et gammelt tørloft, hvor man stadig kan dufte humlen og den malt, som blev brugt til øllet, som de bryggede der i gamle dage. Men nu er det altså lavet om til koncertsal, og det startede allerede, mens Britten levede. Den første festival fandt sted i 1948. Benjamin Britten levede helt frem til 1976. Og festivalen, Aldborough Festival, det er i dag en af Storbritanniens mest betydningsfulde klassiske musikfestivaler. Den har fra starten været kendt for at bestille og uropføre ny musik. Det var en tradition, der også blev grundlagt af Benjamin Britten selv. Men vi skal høre et værk fra 1920. Vi skal høre Ravels La Valse, som blev spillet her af BBC's skotske symfoniorkester under ledelse af Ryan Wigglesworth. Og i det værk, der kan du opleve, hvordan Wienervalsen simpelthen valser ud over afgrunden. Det er smukt og også en lille smule dommedagsagtigt.

0: man kan godt høre, at de lige havde været igennem en første verdenskrig på det her tidspunkt. Og der blev sagt farvel til den gamle verden her i Ravels Lavals. Wienervalsen forsvandt ud over afgrunden og styrtede ned. Det var det, folk oplevede dengang med første verdenskrig, hvor skyttegrave og maskingeværer og sådan noget pludselig indfandt sig, og hvor folk døde i meget stort tal i forhold til, hvordan det havde været tidligere i krig. Vi hørte her BBC's skotske symfoniorkester under ledelse af Ryan Wigglesworth, Ravels Lavals, altså en optagelse fra Operafestivalen i England.
1: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
2: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
3: Jeg var kompromilløs.
2: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
1: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
0: Mit navn er Max Fage Petersen. Jeg skal til så småt at give rorpinden videre her til P2-koncerten, som går i gang om 4 minutters tid. I dag direkte fra Kammermusik på Lundsgård Gods ved Kerteminde. Så der er altså mere festival, når P2-koncerten går i gang. Festivalensemblet skal spille blandt andet musik af Haydn og Ernst Bloch og Vivaldi og Beethoven. Det er også Beethoven, vi lytter til her frem til P2-koncerten.

0: Minnesota-orkestret spillede her lidt fra fjerde sats af Beethovens symfoni nummer 2, og de blev dirigeret af Osmo Wanska.
1: P2-koncerten

toner fra Prokofievs balletmusik til Romeo og Julie byder os velkommen til P2-koncerten i aften. Og det er passende af flere årsager. Dels er vi på et gods, Lundsgård Gods ved Kerteminde, som fint kunne lægge hus til et dramatisk maskebal. Og dels fordi vi kommer til at høre musikken her senere i koncerten i et særligt arrangement for klavertrio. Her er det Oslo Filharmonikerne, der spiller os i gang, og jeg hedder Benedikte Granvig.

0: Bom. Ja, der venter os som sagt meget mere Prokofjev senere i aftenens P2-koncert. Vi sender direkte fra Kammermusik på Lundsgård, og det er den kunstneriske ledelse bag Trio Con Brio Copenhagen, som slutter koncerten af med Romeo og Julie i et arrangement for klavertrio. Men det er senere. Lige nu står du her lige foran mig, Jens Elvekær, pianist i Trio Con Brio. Hej Jens, god aften.
1: God aften.
0: I har udtænkt og planlagt i mange måneder, og nu skal jeres festival starte. Hvordan er stemningen?
1: Jamen altså, det er jo altid helt vildt spændende lige inden det begynder, fordi så vi har været her jo, alle kom begyndte at ankomme tirsdag og onsdag, og så har vi jo haft intense dage med prøver og hyggelige dage og set nye og gamle venner. Og så lige pludselig sådan i løbet af eftermiddagen, så sænker der sådan en vis ro, inden det hele går i gang, og så kan man jo mærke forventningen hos alle publikummer og hos os, der skal spille, og scenen fyldes, og så man kan mærke, der er noget i gære, så det er altid et fantastisk øjeblik.
0: Du sætter virkelig godt ord på det, som jeg også har været i de her par timer, hvor jeg kom ind i koncerten, og jeg talte med koncerten og festivalens baryton Roderick Williams, om at vi begge to havde sådan lidt, er det ferie eller arbejde? Det er jo arbejde, men det føles også lidt som ferie. Selvom du er en del af den kunstneriske ledelse, kan du genkende den følelse?
1: Jamen det er jo sådan, når man er på en festival, fordi altså, man kan sige, kravet for niveauet til koncerterne og intensiteten, hvormed man arbejder, er jo mega høj. Men på den anden side, så er vi jo sådan et, for det første er jo et helt utroligt smukt sted her. Og så er vi jo også i en sådan anden social ramme, end vi normalt plejer at være i, fordi vi spiser sammen alle sammen. Vi hygger, og vi har siden de sidste 4-5 år altid haft sådan dagen inden, så har vi sådan noget bier og hygge om aftenen sådan fra klokken 9, efter vi har prøvet os helt flade i løbet af dagen. Så det er jo på den måde, det er jo ikke sådan ligesom, når man rejser rundt på turné. Det er jo lidt sådan, man er på musikferie sammen. Ikke?
0: Jeg forstår. Det er en særlig kombination. Kort tid inden koncerten her, der var I også samlet på en scene inde ved siden af til en talk, en scenesnak om ordet autenticitet, for det har I valgt som overskrift for årets festival, og det tror jeg også, vi kommer til at tale om senere i pausen. Men når du skal op og spille koncert, hvordan tager du ordet autenticitet med dig op på scenen?
1: Jamen altså, man kan jo sige, at det er jo sådan et ord, som er helt ufatteligt vigtigt for, selvfølgelig for alt, kan man sige, men altså i musikverdenen, så er det jo næsten alt, som det ord har en betydning for, fordi alle de komponister, som jo har overlevet, nogle af dem i mange hundrede år, nogle af dem er nye eller nyere, deres stemme, deres unikke stemme, er jo det autentiske og det specielle, som jo gør, at vi bliver ved med at lytte til dem, og at de netop de komponister, de har en stærkere stemme, de har en stemme, som, og det kan jo både være noget smukt, det kan være noget vildt, det kan være noget, for eksempel har vi den lovløshedskoncert, eller på søndag har vi en koncert, der handler om hjemstavn, og hvad hedder det, alt det er jo sådan noget, som det ord dækker, og derfor er det et fantastisk ord, fordi vi kender jo alt sammen det der med en lyd af noget, som er bekendt, som man kommer hjem til, eller en, nu i den her tid, hvor jo mange har været udenlands for at være på ferie, så er, vi har jo det der ordsprog med, ude er godt, men hjemme er bedst, og det er jo nogle gange bare, det kan jo være noget med, hvad er det for nogle lyde, vi hører, hvad er det for en duft, der er i vores hus, når vi kommer hjem, så der er så mange ting i det der, og der tror jeg også, faktisk, jeg kommer til at tænke på, mens vi sad inde til den her talk, at jeg tror for mange, det der med, når man kører ind til godset her, og man går ind igennem porten, og man går i gruset, og man, der er sådan noget også, der er sådan noget autentisk over den oplevelse, som også vender tilbage. Så jeg synes, det er et ord, som er utrolig vigtigt.
0: Jeg kan høre på dig, at det kommer til at glide igennem hele koncerten, og sikkert også hele festivalen. Og tusind tak, fordi du ville tale med mig, Jens, og knækker bike. Lad os høre Jens og de to andre medlemmer af Trio Con Brio spille her i en sats fra Gravels klavertrio.

0: anden sats af Ravels klavertrio, spillet af Trio Con Brio Copenhagen. Det er altså dem, der står bag Kammermusik på Lundsgård, og det er fra Kammermusik på Lundsgård, vi sender direkte fra i aftenens P2-koncert. Koncerten finder sted i Annexet, den istandsatte lade, der siden 2015 har givet plads til musik og kultur. Og en af dem, der har fået det til at ske, er godsejerfrue Winni Juhl, som kommer på scenen for at byde velkommen nu.
1: Tak skal I have. Jeg vil sige hjertelig velkommen til Trio Con Brio og Kammermusik på Lundsgård 2026. Til alle de vidunderlige musikere og til hele holdet bag festivalen og til alle jer, der er kommet. Det er en stor glæde for Rudolf og mig, at vi for 11. gang kan invitere indenfor på Lundsgård Gods til musikken og til fællesskabet. Dette års tema er autenticitet. Det er svært at sige. I ord, musik og tanker. Autenticitet, det handler om det ægte. Om at stå ved sin historie, sin stemme og sine værdier. Men også om at turde udvikle sig. Og det er en tanke, der for os passer naturligt ind her på Lundsgård Gods. Fordi stedet her, det er formet af mange generationer. Og historien, den lever i bygningerne, i landskabet og i de spor, som mennesker før os har sat. Men et historisk sted er kun levende, hvis det også får en betydning i nutiden. Og det ser vi for eksempel, synes vi, tydeligt her i Annexets koncertsal. En bygning, der tidligere var en del af godsets landbrug, er i dag blevet til et rum for musik, kunst og møder mellem mennesker. Fortiden er ikke blevet fjernet, men den har fået nyt liv og en ny funktion. For et sted bliver imidlertid ikke autentisk alene ved at se tilbage. Det bliver autentisk, når historien fortsat får lov til at leve og skabe forbindelse til nutiden. Så når vi samles om musikken her i dag, så er Lundsgård Gods derfor ikke blot et historisk sted, men det er et levende sted. Og fortiden bliver en resonansbund for det, der sker lige nu, og det er i mødet mellem musikere og værker og publikum. Derfor så er det mit håb, at de her dage på Lundsgård Gods vil give os mulighed for netop at opleve dette gennem den fantastiske musik, vi får lov til at høre. Og med disse ord, så er det mig bare en stor glæde at byde alle hjerteligt velkommen, og jeg ønsker jer alle sammen en rigtig god festival.
0: Ordene fra godsejerfrue Winni Juhl, og nu træder op på scenen Esben Tange, en kendt stemme fra P2, som præsenterer koncerten fra scenen.
2: Ja, vi er mange, der glæder os. Tak for de ord, Winni Juhl. 4 dages kammermusikfestival her på Lundsgård Gods. 4 dage med autenticitet. Jeg hedder Esben Tange, og jeg glæder mig selvfølgelig også sammen med festivalens i alt 14 kunstnere til at komme ind til kernen af, hvad det drejer sig om i musikkens verden. For i kammermusikken, som det drejer sig om her, der viser komponisterne nemlig deres sande jeg. Det er ofte sådan, at musikken i kammermusikken er skrevet direkte til, fra komponister til musikere, de kender. Det er personlig musik. Det er musik, der er skrevet fra et menneske til et andet menneske eller en lille gruppe af andre mennesker. Og til forskel fra orkestermusikken og operaen, det er da også dejligt, den er jo tit skrevet til stort anlagte koncerter, men kammermusikken, den er sådan lidt mere et kreativt frirum, hvor komponisten kan slippe sig løs til eksperimenter eller til simpelthen bare at være sig selv. Autenticitet i sin helt rene form. Og det er også det, vi skal opleve nu, i, som det første, i en strygkvartet af Haydn. Den sidste af Haydns såkaldte opus 20 strygkvartetter. Det er en samling, hvor Haydn simpelthen opfinder noget nyt. En helt ny genre, en musikform, 4 instrumenter, hvor svært kan det være, men det er altså ret genialt med de her 4 instrumenter, 2 violiner, brads og cello. Det er et perfekt match, hvor vi har de her 4 centrale stemmer, vi har dem også, hvis vi synger og taler, sopran, alt, tenor og bas. Og det er på en måde både kammermusikkens strygkvartet, Rolls Royce, det er også en folkevogn. Det kan lidt det hele. Det kan være enormt forfinet og eksperimenterende, men det kan også være helt nede ved rødderne. Og et godt billede på det, det er, at Beethoven, ham kommer vi til at opleve i anden del af den her koncert, da han som ung rejser til Wien. Han skal studere hos Haydn, han er ældre, et forbillede. Hvad gør han så som det allerførste? Hvad tror jeg? Han tager fat i en strygkvartet for den her samling, opus 20. Og hvad gør han så? Han tager det, og skriver han det hele ned med sine egne noder, simpelthen fra ende til anden. Så ved han, okay, nu har jeg det rigtige inde i blodet, den rigtige strygkvartet. Så kan jeg starte derfra og skrive min egen musik. Så altså, det er en særlig musik, vi skal høre nu. Den her opus 20, det er den sidste af de her seks kvartetter, vi skal høre. Et perfekt stykke musik, den har sådan en lys, lejende første sats, og så en anden sats, hvor første violinen får lov til virkelig at skinne oppe i højderne, og de andre instrumenter, de er sådan lidt indre stemmer, der kommenterer på første violinen. Og så er der til sidst et rigtigt mesterstykke, en fuga, hvor instrumenterne sådan forfølger hinanden, efterligner hinanden, og skaber sådan et sindrigt netværk af musik. Og for Haydn, ja, det var hjertemusik, men det var også musik, som skulle helt tage op. Han skrev efter den her fuga i noderne, så skrev han så, lovet være Gud og den mest velsignede Jomfru Maria. Så kan der ligesom ikke blive mere, var. Altså, det er musik fra et menneske og skabt i det største billede til Gud. Nu skal vi have vores strygkvartet, som er de her fire dage. De har et skønt navn, Simply Quartet. Simpelthen en kvartet. Så simpelt kan det være. Det er det hele. Simply Quartet. Og de holder til i Wien, hvor Haydn jo også kom. Men de er meget mere end det. For de to musikerne, de er fra Kina. Så har vi en nordmand, og så har vi også en østriger. Så velkommen til Simply Quartet og den her opus 20 A-dur kvartet af Haydn. God fornøjelse.

0: Haydns strygekvartet i A-dur, opus 20 nummer 6, spillet af Simply Quartet. Og det er altså violinisterne Jianyi Chen og Antonia Rankersberger, bassist Jian Yu og cellist Ivan Valentin Holub Roal. Altså en kvartet, der er sammensat med musikere fra Kina, Østrig og Norge. Til den unge side, og til den meget delikate side, og de sad alle sammen fra tid til anden med et liftligt lille smil om læben, mens de spillede den her vidunderlige et grundsten i kammermusikken. De her unge mennesker, som sad og spillede Haydn, og som har mødt hinanden i Wien, hvor man heller ikke rigtig undgår Haydn. De lagde os fra land her til åbningskoncerten på kammermusik på Lundsgård. Vi fortsætter hastigt, og igen kommer Esben Tange på scenen for at fortælle os, hvad vi nu skal høre.
1: Ja, skønt med musikere med et glimt i øjet. Vildt, at de kunne holde den der utrolig svære fuga nede i det der svage leje hele vejen igennem. Imponerende, Simply Quartet. Nu er det Ernest Bloch, schweizisk-amerikansk komponist med jødiske forældre. Ernest Bloch, han kendte jødedommen indefra, og ikke mindst gudstjenesten i synagogen, hvor musikken spiller en vigtig rolle. Den sats, som vi skal høre nu, som hedder Prayer, bøn, det er fra et større værk, der hedder Fra jødisk liv, der efterligner Ernest Bloch gennem celloen den jødiske kantor, der synger for i synagogen. Det er ikke sådan, at celloen spiller præcis de samme toner, som kantoren synger, men vi er tæt på. Det, vi kommer til at høre, det minder nærmest om en improvisation, for der er jo masser af frihed, hvis man står og skal fremsige en bøn. Og så kan der jo glides på tonerne, så der kommer sådan nogle små, det man kalder mikrotonale effekter, altså hvor en tone bliver noget andet, og så tilbage igen. Så man kommer lidt i tvivl, og det kan godt give sådan en klagende effekt til en måde at understrege det, man gerne vil sige på eller spille. Og det skal Natalie Klein, vores britiske cellist, prøve at udtrykke. Og hvad søgte han så, Ernest Bloch, da han besluttede sig for at skrive den her sang for cello og klaver? Jo, han søgte gennem det, som han opfattede som lidenskabelige bønner. Altså lidenskabelige, der er virkelig en, der ligger stærkt følelse bag dem. Der igennem det kommer man tæt på den jødiske sjæl. Og for ham, ja, der var den jødiske sjæl, det var noget universelt. Noget, der vedkommer os alle sammen. Det var noget turbulent, hvis man tænker på de jødiske folks historie. Og så var det noget, der havde at gøre med længsel. Så det skal vi høre nu. Den her bøn af musik af Ernest Bloch, og det er altså med Natalie Klein, vores rigtig fine engelske cellist, og så er det David Kadush, som er en pianist fra Frankrig. Han har været her før, og jeg ved, at han glæder sig til at spille her på Lundsgård igen. Så velkommen til dem.

Sikken en stillhed. Og så et stykke musik. Ernest Bloch from Jewish Life. Det var en bøn, og det var Natalie Klein på cello og David Kadush på klaver. Vi sender direkte fra Kammermusik på Lundsgård. Vi har hørt musik af Haydn, og her altså Ernest Bloch. Om lidt så vælter vi Vivaldi, og så skal vi lidt frem i tiden igen. Men først altså mere applaus til Natalie Klein og David Kadush.

Ja, så skal vi til det. Det mest autentiske, der måske findes i musikkens verden, folkemusikken. Musik, der er blevet sunget og danset mennesker imellem, som ofte er gået i arv ved mundtlig overlevering generation efter generation. En levende musik, som hele tiden forandres og præges, afhængig af hvem, der tager den til sig. Sådan er det også med La Folia, melodien, der betyder dårskab eller galskab. Det er en faktisk vild folkedans fra den iberiske halvø, altså fra Portugal og Spanien, hvor melodien kan spores helt tilbage til middelalderen, hvor hyrderne de dansede den her La Folia, når det skulle gå heftigt for sig, og det gik så vildt for sig, at den her dans netop blev forbundet med galskab, altså det, man virkelig var ude af sig selv, og måske aldrig rigtig blev sig selv igen bagefter. Irrationelle kræfter, der kan stige folk til hovedet, det var forbundet med den her melodi og den her dans. Siden er den ligesom blevet fixeret, den her melodi og dans, i en helt bestemt, meget, meget smuk, enkel melodi, og så en basrytme, der går lidt under. Så har vi ligesom styr på den. Der har vi den smuk, statlig melodi med særlig basgang, så man kan lave variationer over. Og det er vigtigt, at man simpelthen kan gå ind og tage melodien og den her basgang, og så kan man gøre alt muligt ved den i variation efter variation. Og det er det, som Vivaldi har gjort. Andre komponister har også gjort det, men nu er det Vivaldis, vi skal høre. Han har lavet en triosonate for to violiner og cello. Og i begyndelsen hører vi jo temaet, og så forsøger Vivaldi ellers at se, hvor langt kan vi komme med denne her dårskab og galskab. Hvad kan vi med to violiner og en cello, en bas, som får lov til at spille op til hinanden, udfordre hinanden, og måske også gå ud på den anden side, hvor der nærmer sig noget galskab. Vi må se, hvad der sker. Vi får i hvert fald tre skønne musikere på scenen. André Bjelov, som kommer fra Ukraine. Han er en kær ven af kammermusik på Lundsgaard. Han har været mange gange, og han smiler, når han går ind af gårdspladsen her. Og han elsker sådan musik, hvor man kan få lov til at virkelig gå ud til kanten, og det skal han spille her. Og det skal han sammen med Selma Teilmann, 19 år, studerer nede i Lausanne, dansk violinist, som er et kæmpe talent, som nu får lov til at vise alt det, hun kan, og prøve kræfter her på Lundsgaard. Og så endelig dejlige Nathalie Klein, vi lige har hørt, hun spiller bassen celloen. Så La Folia, lad os byde musikerne velkommen.

0: Sikke dog to vidunderligt forskellige måder at afslutte to vidunderligt forskellige stykker på. Her var det Vivaldis triosonate, La Folia, André Bjellof og Selma Teilmann på violin og Nathalie Klein på cello. Og her kunne man mærke, at publikum kunne næsten ikke komme i gang med at klappe hurtigt nok, fordi at intensiteten i lokalet her, annexet på Lundsgaard Gods, den steg lidt mere. Og så troede man ikke, den kunne stige mere, men det gjorde den faktisk. Og jeg sad og holdt øje med violinisternes buer, fordi det lød som om, at der ville knække et par hår eller to, men det tror jeg faktisk ikke, der gjorde. Sådan er det, når man har styr på sin bueteknik. Og så at gå fra den her intensitet og til måden, Nathalie Klein sluttede, og David Produkt sluttede Ernst Bloks inden da. Vi kommer vidt omkring her i Gunnar Lundsgaard i aften, og nu skal vi til sidste værk inden pausen.
1: Ja, wow. Sikke en La Folia. Nu er det som det sidste inden pausen, Giorgi Ligeti, en af det 20. århundredes mest spændende og fascinerende komponister. Vokset op i Transylvanien, i den nuværende Rumænien, dengang Ungarn. Og her var Ligeti tæt på den ældgamle, autentiske folkemusik. Blandt andet hørte Ligeti hyrderne spille sådan nogle klagesange og klagedanse, spille det på fløjter. Og et halvt århundrede senere, da vi fremme i 1990'erne, der komponerer han så, da han emigrerede til Vestenborg i Hamborg, og der komponerer han så en solobratsch-sonate, som vi skal høre en sats fra nu. Og der tager han udgangspunkt i det, han hørte som barn i Transylvanien, de her hyrdesange og danse. Vi skal høre den sats, der hedder Ora Lunga, en lang dans, en lang sang. Det er musik, der skal spilles lento, rubato e molto dolente, det vil sige langsomt, med frihed og meget klagende. Og for at vi kommer helt tæt på den her intense og oprindelige tone, så har Ligeti bedt om, at bratsisten, her bliver det Gerhard Lubbe, han skal spille på kun på én streng. Så det kræver jo en del, altså for at skabe en helt stykke på én streng. Og det er den dybeste streng på bratsen, C-strengen. Så det kommer altså ned fra instrumentets dyb og næsten ned fra folkedybet, kunne man sige. Men bemærk, vi kommer til også at høre høje toner, meget høje toner. Måske så høje toner, at de slet ikke kan høre den. Fordi Ligeti beder nemlig om, at man undervejs skal spille overtoner på den her dybe C-streng. Det vil bare være sådan en let berøring på strengen, i stedet for at trykke den helt ned, berøre den bare lidt, så kommer der sådan en overtone. Og det er sådan, alle toner, også når vi taler og når vi hører musik, der ligger der toner ovenover og klinger med. Det er dem, der sker tonernes identitet, det autentiske i tonen, det kommer frem, når du får den der kombination af overtoner. Des flere overtoner der er, des mere rig er tonen. Og det bruger Ligeti. Han laver indimellem, kan vi kun høre overtonerne. Men ikke nok med det. Nu bliver det vildt. Fordi Gerhard Lubbe, som vi har med her i Lundsgaard, han spiller brats, men han er også overtone ekvilibrist. Han har simpelthen hele sit liv, mere eller mindre, der har han dyrket den her kunst at frembringe overtoner med sin stemme. Det er en gammel tradition, der går tilbage til forskellige oprindelige kulturer og musiktraditioner, det der med overtonerne, at man simpelthen frembringer dem med sin stemme. Så i stedet for en identisk tone, vil jeg sige, det her, det er tonen C, der ligger den, så er det altså de der højere toner, som han kan frembringe med sin stemme. Så det Gerhard Lubbe vil gøre nu, det er han først som sådan en form for gestus og en sin velkommen til os publikum og også dem, der lytter med i radioen, vil han ligesom lave en improvisation på overtoner inden Ligetis musik, men undervejs der kommer så det tema, som Ligeti, han har hans hovedtema, det kommer sådan en lille gave til Ligeti og til os, det kommer i den der overtone improvisation. Og så går han i gang med Ligetis musik, og så får vi overtoner sidenhen, mens vi spiller på pratsen. Er I med? Ja, det bliver spændende. Så lad os byde velkommen til Gerhard Lubbe, bratsch og overtone ekvilibrist.

0: Sikke dog en gave at få lov til at høre noget, man aldrig har hørt før. Sådan har jeg det i hvert fald. Efter at have hørt den sydafrikanske bratschist Gareth Lubbe spillede Ligeti's sonate for solobrats en sats derfra, Hora Lunga, og altså spille den både på bratsch, som vi kender det på en streng, og så at lave de her overtoner, som lyder helt tynde i klangen. Man kalder dem flageoletter, og de bliver altså lavet ved, at man trykker sin ene finger ned på stranden, og så ligger man den anden helt, helt let ovenpå. Det er lidt af et greb at skulle finde så højt oppe. Og så havde han altså også den her sangteknik til at synge overtonesang. Jeg har simpelthen aldrig hørt noget lignende, og det er altid dejligt. Vi er i gang. Der er pause her i den direkte P2-koncert. Vi sender direkte fra Kammermusik på Lundsgaard, og nu har jeg fået selskab af dig i let trav med din cello på ryggen. Ja. Så Kyung Hong, ja. Hej.
1: Hej. Dejligt at være med.
0: Ja, det kan du tro, at du er endnu en tredjedel af den kunstneriske ledelse bag festivalen her. Nu er vi i gang.
1: Ja, det er vi i den grad. Ja, jeg synes, det har været en vild rejse igennem det her kaleidoskop af autenticitet i åbningskoncerten.
0: Ja. Ja. Og jeg er glad for, at du selv bringer de ord på banen, fordi det er jo autenticitet af det ord, I har valgt som overskrift. Og jeg snakkede lidt med Jens Elverkær, inden koncerten gik i gang, om hvordan han ligesom tager det med ind. Jeg vil spørge dig, hvordan bruger I det i programlægningen? Hvad inspirerer det?
1: Vi synes for det første, at det var et meget, meget vigtigt emne at tage med i dag. Og så startede vi med at have det som en hovedparaply, kan man sige, så begyndte vi at brainstorme forskellige vinkler, vi kunne have med, og jeg synes, jeg kunne virkelig mærke også, ud fra alle de fantastiske forslag, vi fik fra alle musikere, der er med i år, der kunne man se, hvor mange forskellige vinkler man kan have og holdninger til, hvad autenticitet egentlig er for en størrelse. Så det har været en vild rejse, som jeg sagde. Altså også hele planlægningsdalen har også været fuld af også overraskelser. Vi har jo ikke tænkt, at for eksempel Gareth Lubbe vil have den her idé om at ligesom give os den her gave i form af en introduktion med overtonesang. Og så synes jeg også, at det med Vivaldi, det har også været med de tre musikere, som normalt jo ikke til hverdagen spiller sammen, de finder sig sammen, og så på grund af den her meget stærke musikalsk retning og linje, at man simpelthen finder sammen i den her unity, det synes jeg var meget, meget spændende at se.
0: Det er sjovt at høre dig tale om det, fordi det er meget de tanker, som også er fyldt hos mig i her første halvdel. Og jeg vil spørge dig, det er jo svært at sætte ord på, men det her, hvordan en ting er, at du kan spille autentisk med din trio, som du kender så godt, som man næsten kan kende nogle mennesker. Men det her med at møde mennesker, man ikke nødvendigvis kender godt, hvordan man finder den musikalske autenticitet. Og som du siger, vi har hørt det, altså, og især med den her Vivaldi. Hvad kan du som musiker se, at der sker, når de rammer den her zone?
1: Ja, altså for mig som kammermusiker har det altid optaget mig meget med at finde en det er jo ligesom at gå på knivsæg, kan man sige det. Altså det er ligesom, man skal finde en homogenitet i et ensemble, men man skal også hele tiden prøve at komme ud af det og bryde den ramme, fordi ellers bliver det, for synes jeg, altså det kan blive monotont, det kan være rutineret, og det kan være kedeligt i værste tilfælde. Så for os at lave en festival og bringe vores yndlingsmusikere sammen, det giver noget at ligesom ryste i posen, og man kigger også lige i begge skuldre hos hinanden, og så siger, sådan kan man også gøre det. Og jeg synes også, når jeg ser, altså det her, det har jo en anden dynamik, når man sætter tre individuelle musikere sammen, men jeg synes, der kommer så meget, jeg også gerne har lyst til at tage med ind i vores trioarbejde. Og jeg tror omvendt, vil jeg da håbe, når de hører os spille, at de også tager noget med. Og derfor er det sådan en festival, det er virkelig en guf for alle musikere, der er med på alle måder, synes jeg.
0: Ja. At kan man sammenligne det med, at det er vidunderligt at tale rigtig godt og dybt med et menneske, man kender godt, men det kan også være vidunderligt at tale godt og dybt med et menneske, man lige har mødt, fordi det er fuldt af overraskelser.
1: Ja, det er nemlig rigtigt, og jeg har faktisk, jeg ved ikke, om jeg må sige det, men det er ligesom det der med at spille med en festensemble i så mange år, det er jo næsten et ægteskab. Og jeg er også gift med den pianist i trioen. Men det der med at tage festival og spille med fantastiske andre musikere, det er lidt ligesom her en lille smule sidespring. Men det er altså virkelig, virkelig meget berigende, og så ligesom berige horisonter, og så ligesom, ligesom det er en udvidet masterclass for mig personligt, at ligesom spille med så forskellige og alsidige musikere, der kommer fra forskellige verdensdele, med alt det, de har med i bagagen, og så opstår der noget helt unikt her, og det elsker jeg.
0: Et polyamorøst musikalsk rum. Yeah. Det kan meget, ikke? Yeah. Nå, sidste spørgsmål. Fordi da jeg kom, så var jeg i gang med i Trio Con Brio at prøve på jeres arrangement af Prokofievs balletmusik, Romeo og Julie. Findes for orkester, findes for klaver. I har lavet jeres eget arrangement. Hvorfor ville I gerne det?
1: Altså, for det første er det lidt vores egoistiske ønske om at udvide vores repertoire. Og jeg synes, klavertrio har ret stort i repertoire, men når man sammenligner det med klaver solo repertoire eller strygkvartet repertoire, så er der jo sådan, at der mangler lidt fra 20. århundrede af vores yndlingskomponister, blandt andet Prokofiev. Og jeg har fra min tid som solocellist i kapellet spillet Romeo og Julie mange gange, og jeg elskede den musik, og det gjorde mine medspillere også. Og så havde vi længe en drøm om at lave et arrangement og gøre ligesom vores helt unikke lydbillede. Og så er det faktisk sådan, at vi har lavet første version af Romeo og Julie suite, som vi har lavet her nogle år siden med 4 sætter. Og nu har vi udvidet med 2 sætter, og det havde vi virkelig lyst til at ligesom bringe igen til det her samme sted og spille med den udvidelse. Og jeg tror, der er nok cirka en tredjedel eller halvdelen af publikum, der måske husker, vi har spillet det her. Og jeg synes, det er også interessant for det publikum at opleve, at der sker noget i den tid. Og på den måde kan autenticitet også have den her dobbelthed. At det er jo ikke noget, der bliver, men det er sådan, eller var, men det er faktisk noget, der

0: Natalie Klein på cello og Julius Drake ved klaveret. De spillede en romance af Kodaj. Og Natalie Klein, hun er altså en af de 14 musikere, tror jeg det er, som befolker dette års kammermusik på Lundsgaard. Det er herfra, vi sender direkte i aften i P2-koncerten. Jeg hedder Benedikte Granvig, hvis du lige har tændt for din radio. Pausen i koncerten er ved at være slut. En koncert, som har fået overskriften Kaleidoskop af autenticitet. Og det kan være svært at forstå helt, hvad det skal betyde, men jeg vil faktisk give Su Kyung Hong ret. Hun er cellist i Trio Con Brio, og hun er en del af den kunstneriske ledelse. Man følte, at man havde været igennem et kaleidoskop efter første halvdel, hvor vi altså er hoppet fra Haydn til Ernst Bloch til Vivaldi og til Ligeti, fra det mest klassiske, vi overhovedet får med en Haydn-strygkvartet, og så til den her sydafrikanske bratschist, som fremkaldte toner på sin bratsch og med sin stemme, som jeg personligt aldrig har hørt før. Her i anden afdeling af koncerten, der venter der musik af Beethoven. Vi starter med hans lead kreds. Det er ikke en cyklus, det er en kreds. Jeg vil ikke kaste mig ud i at gøre rede for forskellen her. Men det er altså 6 sange, 6 digte, som han har sat musik til en ung jødisk tjekke fra Wien, som hedder Alois Chételès. Jeg tror ikke, jeg siger det rigtigt. Han var digter, han var læge, han var oversætter, og så lavede han altså musik til de digte, vi skal høre om ganske kort tid. Men først skal vi høre Esben Tange fortælle lidt mere om dem.
1: Tak skal I have, og velkommen tilbage til anden delen af åbningskoncerten, hvor vi skal lade det dreje sig i den begyndelse om Beethoven, en der i den grad var sin egen. Han var i sine følelsers vold, og så var han også i sine musikalske visioners vold. Han var virkelig en, der kunne ændre historiens gang, når det drejede sig om musik. Bare tænk på 9. symfoni, hvor han forandrer musikhistorien og inviterer stort kor og solister op. Sammen med symfoniorkester, så lader han en bassbariton synge. Nicht diese Töne, venner, den gamle verden er død, nu skal det være anderledes. Men det var ikke alle områder, han mestrede Beethoven. Beethoven og kærligheden. Hvis vi kigger på det stykke papir, så er det ret blankt. Kærligheden, den evnede han ikke rigtigt, men han havde plads til sine musikalske visioner, og de mødes et sted i noget af det, vi skal opleve nu. For der var forsøg, og der var drømme. Beethoven var forelsket. Der findes for eksempel et uafsendt afskedsbrev. Vi ved bare ikke rigtigt, om der skete noget inden det brev. Men der var 2 forskellige kvinder, det måske kunne have været, og det var også næsten det. Det blev ikke rigtigt til noget. Men til gengæld, så komponerer Beethoven det, vi skal høre nu, an die ferne geliebte til den fjerne elskede. I alt 6 sange, der er nært forbundet, som en fortælling i 6 kapitler, det man kalder en sangcyklus. Og faktisk er det den første sangcyklus i musikhistorien. Så igen, Beethoven den visionære, man kan sætte sange sammen, og så kan de udgøre en større fortælling. Og her i det her mere intime format, ja, der viser han altså også, at han kan være en visionær kunstner. Og hvad handler det så om, de her an die ferne geliebte sange? Jo, den første sang, der har vi fortælleren på en bakke i skyernes blå land. Han sørger over, at den elskede ikke kan høre hans suk og længsel. Hun er jo i det fjerne. Og den anden sang, der kommer vi tættere på digteren. De blå bjerge, solen, skyerne og vinden og en flydende bæk. Og så den sidste sang, der kommer pointen. Og her kommer vi ind til kernen i mange senere kærlighedsdigte og sange. Tag dig imod disse sange, som jeg til dig elskede sang. Syng den så igen om aftenen til lutens søde klang. Så altså, min elskede, vores kærlighed er ikke mulig, men hvis du vil lytte til at synge mine sange, så lever vores kærlighed igennem musikken. Det er jo smukt og et godt ønske, og her udtrykt af en 40-årig Beethoven. Og så skal jeg også lige have en enkelt tanke mere omkring den her helt særlige samling, An die ferne geliebte. Fordi allerede i slutningen af den første sats, der lyder det, den for livets klang entweichet jeder Raum und jede Zeit. Til for kærlighedens klang viger et hver rum og en hver tid. Altså igennem kærligheden og igennem kunsten kan rummet og tiden opløses, og en anden virkelighed kan sættes ind. Det skal vi opleve nu. Med Roderick Williams, vores engelske bariton, og så med Jens Elvekær på Trio Con Brio ved klaveret. God fornøjelse med An die ferne geliebte.

0: Og med det, der opfandt Beethoven sangcyklusen, eller sangkredsen, hvad man nu ser den som. An die ferne Geliebte hedder den i hvert fald. Teksterne er af Alois Schetzelis. Og her var det altså den britiske bariton Roderick Williams, der sang, og det var Jens Elvekjær ved klaveret. Seks korte sange, som glider ind i hinanden, og hvor den sidste altså starter. Tag da imod disse sange, som jeg til dig elskede sang. En smuk kærlighed, som man ikke behøver at dø af, og det kan da også være meget dejligt. Her igen Esben Tange.
1: Så er det Maurice Ravel, en pertentlig udseende mand, altid klædt ulasteligt, og samtidig en af de mest sanselige komponister. Er det ikke ret skønt? Det er ikke altid sådan tingene heller hænger sammen, som man lige skulle tro. For Ravel, han var i høj grad inspireret af naturen, og det gælder også det, vi skal høre nu, i Chedot Vandleje for soloklaver. Der handler det om vandets bevægelser og lyde, værket inspireret af springvand, vandfald og bække. Og så er et digt af den franske digter Henri de Régnier. Nogle ord af ham har Ravel sat som motto, og de ord er: flodguden, der griner af det vand, der kildrer ham. Ret sjovt, ikke? I mere end et forstand. Og det stammer fra en række digte, som beskriver barokke springvand og statuer af Versailles-parken i nærheden af Paris, hvor den her flodgud så lige pludselig dukker op og begynder at grine på grund af det der kildrende vand. Så ja, kan I se det for jer? Det er det, vi skal opleve nu med Ravel i en fransk barokpark, og så med David Kadouch ved klaveret. Velkommen til David.

0: Musik af Maurice Ravel, Chedeau eller Vandleje. Spillet på klaveret på det store Steinway-fly her i annexet ved Lundsgård Gods og spillet af David Cardouche. Den franske pianist, som altså har været på kammermusik på Lundsgård flere gange. Han har også spillet med DR Symfoniorkestret. Nu er det tid til det sidste værk på koncerten.
1: Ja, vi slutter med Prokofjev og en række scener fra Shakespeares tragiske, men også gribende fortælling, drama om Romeo og Julie. To elskende, der går til, fordi deres familier, Montaguerne og Capulerne, hader hinanden, begriber hinanden, men altså også et virkelig drama, som går tæt på, har nogle meget, meget flotte og spektakulære scener. Og det må vi til at opleve for klavertrive, fordi vi kan få et indblik i den her musik. Tricombrio, de har simpelthen samlet nogle highlights fra Romeo og Julie, så vi kan komme ind i det her kærlighedsdrama. Vi får 6 scener. Først morgenserenade, der oplever vi Romeo og Julie et sidste lykkeligt øjeblik sammen, inden Romeo han må flygte, gå i eksil. Så har vi den unge Julie. Det er et portræt af den ubekymrede, livlige og også legesyge 13-årige Julie. Man kan virkelig se for sig, det er sådan en, der bevæger sig rundt. Der er masser af lyst til livet. Så er der Maskerade, som skildrer Romeo, som sammen med nogle af sine Montagu-venner, Mercutio og Benvolio hedder de, de sniger sig maskerede ind til en fest hos Capulerne. Og så går det jo snart galt. Og det går galt på en ret fantastisk måde, det som hedder Ridernes Dans, Montaguerne og Capulerne. Det er sådan langsomt, men pompøst bliver der bygget op, og det er altså en kampmusik, men en helt fantastisk kampmusik, hvor man sådan kan se for os, hvordan de der grupper af mennesker, de bevæger sig over for hinanden, sådan forsøger at true hinanden på afstand, bevæger sig i forskellige retninger. Så et roligt hvilepunkt, som det næstsidste, Fader Lorenzo, det er en klog og godhjertet munk, sådan en er der heldigvis også, som forsøger at hjælpe de elskende. Og så det sidste oplever vi et Mercutio, som portrætterer Romeos vittige og impulsive ven Mercutio. Der får vi sådan det drilske og uforudsigelige, som også er en del af det her ungdomsdrama, som også Romeo og Julie også er. Så altså besættende musik, som med tragisk grundtone under, men masser af liv undervejs. Det skal vi opleve nu med Tricombrio, So Jin Hong, So Kyung Hong og Jens Elvekær. God fornøjelse.

Ja, sådan kan Prokofievs balletmusik til Romeo og Julie også lyde. Selvfølgelig kan det være pivhamrende autentisk at spille det her orkesterværk for klavertrio. Det gjorde de i hvert fald. Trio con brio. Sujin Hong på violin, Sukyung Hong på cello og Jens Elvekær på klaver. Og hvis du synes, du hørte noget, der lød som en lille tromme, så var det Sukyung, som havde sat et stykke papir ind på sin cello og spillet på det med sin bue. Og hvis du synes, du hørte en triangel, så var det også rigtigt, for den bestyrede hun også. Og det er altså trioens helt eget arrangement af den her vidunderlige musik af Prokofjev. Musik, som Sukyung fortalte, hun spillede, da hun spillede i kapellet, det kongelige kapel. Der spiller man masser af balletmusik, og når man så flytter over til det her radiosymfoniorkestret, som hun har gjort, og til et liv som kammermusiker, ja, så kan man jo savne noget af den gode balletmusik, og så må man sørge for, at man kan spille den alligevel. Det er det, de har gjort trioen her, som altså slutter åbningskoncerten på kammermusik på Lundsgård, en festival, som starter i aften. Vi har sendt direkte, og en festival, som de er de kunstneriske ledere for. Den løber fra i dag torsdag og så weekenden igennem med både koncerter i, her i annekset ved Lundsgård Gods og i kirker, og der er en vandrekoncert, og der er foredrag rundt omkring. Så der er masser at lave, hvis man er i Kerteminde eller har lyst til at tage dertil. Det var i hvert fald, hvad vi havde på programmet her til åbningskoncerten. Og grunden til, at du har kunne høre det ude i radioen, den er Peter Bo Nielsen og Johnny Wienhold som musiktekniker, Gorm Larsen som producent og Christian Munk som styrede knapperne herinde ved siden af mig. Frem til, at klokken bliver 22, så har jeg fundet det frem, som er det eneste, vi ikke har fået i aften, nemlig blæsere. Så for at runde den her ellers meget velsmagende åbningskoncert af, så har jeg taget Brahms klarinettrio med. Det er Quantum klarinettrio, der spiller, og vi ser, hvor meget vi når.

Natsværmeren har overtaget æteren og dykket ned i aftens første stykke musik fra 5 græske sange af Ravel. En bestillingsopgave fra en god ven, den græske musikforsker Calvo Corresi, skulle bruge som musikalsk illustration til et foredrag. Men Ravel derimod havde aldrig sat sine ben i Grækenland, men blev så opløftet, da han hørte melodierne, der kom fra øen Chios, at han straks satte sig ned og komponerede sine 5 melodier på under en time, hvis kilderne altså taler sandt. Og med det afsæt synes jeg, det er tilpas lang tid siden, at jeg har spillet det næste nummer med den skattede skuespiller og græske kulturminister Meleni Mercouri, Namethimase. Tal ikke til mig. Velkommen til Natsværmeren.

Manos Hadidakis Moonless Night. En komponist mest kendt for at skrive musik til den græske film Aldrig om søndagen med Melanie Magudi i hovedrollen. Egentlig originaltitlen Ta Paideia tou Piraeus, som betyder børnene fra Piraeus. Og hvordan det så er blevet Aldrig om søndagen, det melder historien ikke noget om. Og nu jeg er faldet i den græske gryde, skal du lytte til en anden måneløs nat, sunget af Nana Muscuri.

To lande med beslægtede rødder, Armenien og Grækenland, der bygger på den osmaniske kulturkreds med brug af makam og beslægtede instrumenter som for eksempel her dudukken spillet af den armenske mester Divan Kasparian efter den græske komponist Eleni Kiandrou. Alt hænger sammen, også sjovt nok med Sjostakovitj, som levede i en tid, hvor Armenien var en del af Sovjetrepublikken.

Et spring fra Sjostakovitjs anden sats fra klaverkoncert nummer 2 og videre til landsmanden med armenske rødder fra Sovjetrepublikens tid, Talivadjev. Og et smut rundt om Grækenland igen og så videre til pakistanske Aruj Aftab, der deler musikalsk inspirationskilder med Armenien fra persisk og arabisk musik. Ja, så kommer lidt rundt i den manege. Her skal du til gengæld lytte til en langstrakt rembetiko. Græs

Lidt uden for de vanlige skalaer, som du og mål dine ører kender så godt. Og derfor måske udfordrende, som første gang nogen overtalte til at spise en bitter oliven. Man kan finde sig til alt, man skal bare lige give det en chance. Og natsværmeren udfordrer dig gerne og håber naturligvis, du er et af de nysgerrige mennesker her i aften, hvor jeg, Minna Gros, bevæger mig på kanten af Europa i første time. Her var det Vasiliki Papagiorgiou. Anden time venter rundt om hjørnet, men først en afrunding med Grækenlands største klassiske komponist til dato, Mikis Theodorakis, med en tekst af den græske forfatter og billedkunstner Odysseus Elitis. Nok om det, musikken siger det hele.

0: Europol advarer nu om de sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de seneste dage, de såkaldte NVE-netværk. Ifølge vores oplysninger så har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hadsten, hvor 3 teenage-drenge er mistænkt. Og Europol de oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. NVE-netværkene kan være tiltrækkende for visse unge mænd, der savner svar og retning for deres liv. Det fortæller Christian Mogensen, der er ekspert i digital kultur.
1: Hvordan ser min fremtid ud? Hvem skal jeg blive? Hvad skal jeg gøre? Hvordan ser succes ud? Og hvordan bliver jeg nogensinde lykkelig? De her grupper tilbyder et meget, meget enkelt svar. Og hvis der ikke er andre arenaer i dit liv, der tilbyder dig en forankring ind i samfundet eller noget at pejle efter, jamen så virker det besnærende at lytte til, hvad der bliver sagt i den her slags grupper.
0: Skal vi komme de her netværk til livs, så lyder rådet fra Christian Mogensen sådan her.
1: Det allerbedste, vi kan gøre som forældre, som pædagoger eller lærere, eller det voksne, der er i nærheden af de unge mennesker, det er, tal med dem og fortæl dem, at alle deres bekymringer, at verden ikke er der om 10 år, eller at de ikke har nogen fremtid, vi er rigtig, rigtig mange, som knokler for, at det ikke ender sådan.
0: Det var meningen, at der skulle ske en eksplosion. Det siger Tysklands statsanklager i sagen om den drone med eksplosiver, der blev fundet på landingsbanen i Leipzig. Statsanklageren, der har overtaget efterforskningen, siger, at man allerede nu har tilstrækkelige beviser i sagen. Der er endnu ikke officielt nogen mistænkte. Dronen med sprængladningen blev fundet nær et ukrainsk fragtfly. Ifølge det tyske medie Spiegel nåede sprængladningen ikke at gå af på grund af en defekt detonator. Det kan være en dyr affære at sende sit barn i skole, når der både skal skoletaske, penalhus og gymnastiktøj til. Ifølge beregninger, som Nordea har lavet for DR, så kan det nemlig koste op mod 6.000-8.000 kroner, når forældre skal købe ind til skolestarten. Og det får flere til at gå i genbrugsbutikker, for her kan man gøre det en hel del billigere. Det bekræfter Helle Bjerring, der til daglig er butiksansvarlig i Mødrehjælpen i Esbjerg.
2: Vi har nogen, der kommer, fordi en skolestart for dem simpelthen er for bekostelig. Og så har vi en gruppe, der går ekstremt meget op i, altså meget bevidst omkring miljø, og som går enormt meget op i kvalitet, og simpelthen ikke kan se ideen i at købe nyt, når det kan få velholdt kvalitet til billigere penge.
0: Og der er faktisk en hel del penge at spare, især på skoletaskerne, fortæller hun.
3: Jeg vil skyde på, at den her skoletaske normalt vil koste omkring 700-800, og herinde kan du få den til 100 kroner.
0: I nat skyet og stedvis enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. Fredag er mest tørt og får skyet de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

Natsværmeren vender tilbage til de velkendte skalaer i midnatstimen, hvor jeg lagde ud med Brahms intermezzo af Dupla, spillet af ham selv. Bent Fabricius har skrevet et stykke, han kalder Bjergkøbing Grand Prix, Norwegian Sunset.

argentinsk hjerteblod, Hugo Díaz og Piazzolla, og så Rachmaninovs vokalise skrevet til en af datidens største sopraner, Antonina Nestadova. Samme inderlighed er der i Neimans mødested for elskende i Trysting Fields.

Så blødt kan det gøres. Vincent Seagal og Piers Fassini fra albumet Songs of Time Lost efter Philip Glass fra den enestående film The Hours. Natsværmeren har slynget den mørkeblå natkåbe om skuldrene og trækker følehornene til sig og træder et skridt til side for en af fortidens stemmer. Den danske sopran tænder kraft, og Liszt's klaverarrangement af Schubert's Ave Maria i en indspilning fra 1934. Læg mærke til den danske tekst.

Og med Avoperts overjordiske der passem domine i ryggen, overlader jeg natten i din varetægt. Pas rigtig godt på den. Her sender jeg dig afsted med Nikos Xidakis Erotico. Tak for i aften.

0: Efter mere end to døgns forsvinden, der blev en 15-årig pige fra Hedensted torsdag fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigens forældre, de er blevet orienteret. Vi er meget lettet over, at den forsvundne pige er fundet i live. Vores fokus er nu på at få hende sikkert hjem til Danmark, det siger Christian Skødt, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet vil nu i samarbejde med ungarsk politi og Europol undersøge, om der er begået nogen strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Der er ikke kommet noget frem om årsagen til hendes forsvinden eller hvordan hun kom til Ungarn. DSB har haft en udfordrende sommer med sporarbejde og togbusser på mange strækninger. Og de mange problemer kan ende med at gå ud over befolkningstillid til DSB. Det forudser Laura Bang Lindegaard, som forsker i transportpraksisser på Aalborg Universitet.
1: Men det, der sådan er det mest bekymrende, eller det største problem, er, at det er jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
0: Samtidig med DSB's problemer, så oplever Combardo Expressen og Flixbus en større interesse for at tage deres busser mellem landsdelene. Og en af dem, som har valgt bussen frem for toget, det er Maja Meyer Brahe, som skulle fra Gammel Ryge ved Skanderborg til København.
2: Men min overvejelse var, at jeg ikke gad at havne et sted og strande, og jeg gad heller ikke sådan noget med ikke at kunne sidde ned i toget. Eller sådan. Det skulle bare være nemt, og ikke, jeg gider ikke at bruge tankekraft på, om jeg kommer frem i tid eller ej.
0: DSB oplyser til DR, at de oplevede en lille nedgang i antallet af passagerer i uge 29, men ifølge informationschef i DSB, Tony Bispeskov, så viser erfaringerne, at passagererne vender tilbage efter sommeren. Bane Danmark, som står for selve driften og vedligeholde jernbanen, erkender, at de har et medansvar for, at togdriften ikke har været optimal gennem sommeren. De forventer, at den er tilbage ved normalen, når sommerens sporarbejde er overstået. Der har været skarp kritik af FIFAs præsident Gianni Infantino de sidste uger, men nu kommer der opbakning til den kontroversielle præsident. Det afrikanske fodboldforbund CAF bakker fuldtonet op om Gianni Infantino som præsident, det skriver de i en pressemeddelelse. Præsidenten var onsdag aften ude at beklage, at han og FIFA havde i gang sat planer om at oprette et kommercielt selskab, der skulle sælge aktier for over 27 milliarder kroner, uden at han havde orienteret bredt om det i FIFA-regi. CAF, der består af 54 ud af de alt 211 FIFA-lande, er tilfreds med Infantinos undskyldning, skriver de. Det europæiske fodboldforbund har modsat sagt, at man på trods af undskyldningen har mistet tilliden til præsidenten. I nat skyede og stadigvis enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til kuling og kraftig vindstød.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, han lægger sig fladt ned efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, som har tætte bånd til Rusland og som er modstander af NATO. Og det er ikke så smart at have haft ham med på rundtur, det forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
1: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
0: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning, så bør der være lagt låg på sagen, mener Christine Kortsen.
1: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
0: Mens størstedelen af de anslåede 72.000 migranter, der er svømmet i land på den spanske eksklave Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko, så anslås det, at tusindvis af uledsagede børn og unge stadig er der. Og udsigten til at komme hjem til Marokko, den er lang, det fortæller Catalina Perazzo fra Red Barnet i Spanien.
2: Garantizar que se localiza la familia, que está en disposición.
0: Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og at overførslen kan gennemføres under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændigheder måske er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe børn. Mange af de uledsagede migrantbørn og unge bor og sover på gaden i Ceuta, mens myndighederne arbejder på at finde ud af, hvem og hvor mange de er. Og alt imens så står familiemedlemmer ved grænsen og venter på deres børn.
3: Jeg vil bare vide, om han stadig er i live. Min søn, kom hjem. Jeg vil mærke din lugt igen. Gør dine studier færdige, og så kan du stadig rejse til Europa bagefter, siger en mor, som Spansk TV har interviewet ved grænsen.
0: Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, blev torsdag fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands Politi, der nu undersøger, om der er sket en forbrydelse. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol har deltaget i efterforskningen af sagen. I nat skyet og stedvis enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver let til frisk og kommer fra vest, ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. Fredag mest tørt og temperaturer mellem 17 og 22 grader.
4: Klassisk mix på P2.

Det er en god dag i studiet, når playlistegudinderne lader en begynde med Brahms. Her spillede søskendeparet Bajba og Lauma Skride Brahms ungarske dans i A-mol fra Brahms samling med 21 af slagsen. Og så kan jeg sige velkommen til Klassisk Mix. Jeg hedder Malena Rønnow og styrer musikken resten af denne time, hvor vi både skal ud og køre i tog, og vi også skal ned i det, man godt kan sige, en sjælens mørke nat sammen med Schubert og hans ufuldendte symfoni. Men allerførst, så skal vi danse lidt mere.

Det var to lidt blå, lidt melankolske stykker, du fik her. Først var det anden sats, Andantino, fra Lutosławskis Dansepræludier. Det blev spillet af Zbigniew Kaleta og den polske nationale radios symfoniorkester. Og bagefter der sang Peter Matei Allan Petterssons Barfotsångar, og nærmere betegnet var det satsen Du vet, som Bengt Åke Lundin akkompagneret og Peter Matei altså sang. Nu skal vi ikke være triste længere. Nu skal vi have en lille lumbygalop.

Når man selv kører ganske meget i tog, som jeg gør, når jeg skal over fra Fyn til København og lave radio, så får man altså sympati for det der særlige folkefærd, der er pendlerne. Så det her, det var min hilsen til alle jer, der sidder i IC og IR og alle mulige andre tog dag ud og dag ind. Det var Københavns Jernbane Damp Galop, skrevet af H.C. Lumby og spillet af DR Radiosymfoniorkestret, dirigeret af Gennady Rozhdestvensky.

0: Først hørte du en nocturne af Bent Sørensen, Und die Sonne geht auf, fra hans sidste sats fra hans 12 nocturner, som Katrine Gisling spillede. Og her fik du en pavane af Henry Purcell, som Kitgut-kvartetten førte buerne på.
1: P2.
0: Schuberts ufuldendte symfoni har altid haft sådan en særlig mytisk, mystisk aura over sig i musikhistorien. Hvorfor skrev Schubert den ikke færdig? Hvad skulle det være blevet til? Hvad betyder den? I virkeligheden, så er det bare et værk i to dele. Først en mørk, og så en lysere. Vi tager Schubert i hånden og går med ned i mørket i første sats.

Joshua Bell var solist i Andante-satsen fra Carl Goldmarks violinkoncert nummer 1 i A-mol. Og bag ham, omkring ham med deres herlige orkesterlyd, var det Los Angeles Filharmonikerne, dirigeret af Esa-Pekka Salonen. Vi skal fra det ene soloinstrument til det andet. Vi har hentet en af messingblæserne ned forrest på scenen.

Du hørte Odense Symfoniorkester, dirigeret af Giordano Bellincampi, og så selvfølgelig Robert Holmsted på basun, her i tredje sats af Ib Glindemanns trombonekoncert. Nu får du et stille og roligt stykke strygermusik til at runde timen af på. En slags musikalsk avec, om du vil. Det er anden sats fra Haydns strygekvartet i S-dur, og det er Arod-kvartetten, der spiller.

0: Krigen i Iran har på ingen måde ført til, at USA mangler ammunition. Det sagde Donald Trump under en presseseance torsdag aften i Det Hvide Hus. I de amerikanske medier har der ellers i de seneste dage været historier om, hvordan op mod 80% af bestemte våbensystemer og missiler allerede var opbrugt, og at manglen havde ført til skænderier mellem Trump og hans forsvarsminister Pete Hegseth. I skrivende stund der har forsvarsministeriet anmodet om en merbevilling på 21 milliarder dollars til blandt andet våbenopkøb. Men det er altså ikke fordi man er i kritisk mangel, siger Donald Trump.
1: Well, because we need more all the time, and we need more. We have certain types of munitions that are very powerful.
0: Vi har brug for mere hele tiden. Vi har